Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: 146. žalm.
1: Chváľ, duša moja, Hospodina.
2: Haleluja. Chváľ, duša moja, Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď výjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov, Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kraľovať na veky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Hallelujah.

0: 147. žalm.
1: Aké dobré je ospevovať nášho Boha.
2: Haleluja. Aké dobré je ospevovať nášho Boha. Je to príjemné a patrí sa ho chváliť. Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela. Uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje im rany. On určil počet hviezd a všetky volá po mene. Veľký a všemocný je náš Pán. Jeho múdrosť je nesmierna. Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky. Spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vršky odieva trávou. Dobytku dáva krmivo a mladým havranom, čo si krákaním žiadajú. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha. On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe. Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, síti ťa najlepšou pšenicou. Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi. Neurobil tak inému národu. Preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja.

0: 148. žalm.
1: Chváľte Hospodina z nebies.
2: Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho všetci jeho anieli, chváľte ho všetky jeho zástupy. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy. Chváľte ho nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami. Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené. Postavil ich na večné veky, vydal rozkaz, ktorý nepominie. Chváľte Hospodina zo zeme, morské oblúdy, všetky oceány, oheň, ľadovec, sneh i hmla, výchrica, čo spĺňa jeho slovo, vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo, pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, mládenci a panny, starí i mladí. Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené. Jeho veleba je nad zemou i nebom. Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky. Haleluja.

0: to 49. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
2: Haleluja. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Chválu spev o ňom v zhromaždení zbožných. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Nech synovia Siona jasajú nad svojím kráľom. Nech tancom chvália jeho meno. Nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. Hospodin má záľubu vo svojom ľude. Pokorných ozdobí spásou. Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. Nech svojim hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč, aby sa pomstili pohanom a potrestali národy, aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľachticov železnými okovami, aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všetkých jeho zbožných. Haleluja.

0: 150. žalm.
1: Chváľte Boha v jeho svätyni.
2: Haleluja. Chváľte Boha v jeho svätyni. Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho zvukom trúby. Chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi. Chváľte ho dunivými cymbalmi. Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina. Haleluja.

Viete, kde sa ukrýva jedno z najtajomnejších a najkrajších miest Severného Atlantiku? V relácii Svet okolo nás na Rádiu 7 vás dnes pozývam na cestu na Faerské ostrovy. Sú ostrovie, ktoré ohúri divokou prírodou, tajomnou atmosférou a svojskou kultúrou. Faerské ostrovy tvorí 18 ostrovov sopečného pôvodu, roztrúsených v Severnom Atlantiku medzi Islandom a Shetlandskými ostrovmi. Sú autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva a žije tu viac než 50 000 obyvateľov. Majú vlastný jazyk, faerčinu, ktorá vychádza zo staroseverských jazykov. Drsná krása týchto ostrovov sa ukrýva v strmých útesoch, zelených kopcoch a hlbokých zálivoch, vďaka čomu krajina pôsobí takmer rozprávkovo. Hlavné mesto Tórshavn, jedno z najmenších hlavných miest Európy, vás privíta úzkými uličkami, farebnými domčekmi so zelenými trávnatými strechami a priateľskou atmosférou. Je to miesto, kde sa staré tradície prirodzene prelínajú so súčasnosťou a kde si môžete vychutnať čerstvé morské plody priamo z oceánu. Faerské ostrovy sú rajom pre všetkých, ktorí túžia po dobrodružstve. Od peších túr v nedotknutej prírode, cez pozorovanie vtáctva, až po objavovanie miestnej histórie a remesiel. Vďaka severnej polohe tu v lete zažijete veľmi dlhé dni a noci, ktoré nikdy nie sú úplne tmavé, čo celému súostroviu dodáva výnimočnú atmosféru. Moje meno je Vanessa Pellerová a v najbližších minútach sa spolu pozrieme bližšie na tieto ostrovy. Tieto ostrovy nás môžu úplne pohltiť svojou divokou krásou. Tak zostaňte s nami, dnešné dobrodružstvo bude stáť za to.

Po krátkej prestávke na Rádiu 7 sa začína naše podrobnejšie preskúmanie Faerských ostrovov. Aby sme ich spoznali úplne, ponoríme sa najprv do ich histórie. Príbeh Faerských ostrovov sa začal písať už okolo 6. storočia po Kristovi, kedy ich pravdepodobne prvýkrát osídlili keltskí pútnici z Írska a Škótska. Hľadali odľahlé miesta a práve Faerské ostrovy sa stali ich pokojnou oázou. V preklade názov ostrova vo faerčine znamená ovčie ostrovy. Odkazuje to na ich tradičné hospodárstvo a početné stáda oviec, ktoré tu dodnes tvoria neoddeliteľnú súčasť života. V 8. a 9. storočí prišli na scénu Vikingovia, ktorí Faerské ostrovy osídlili a začlenili ich do svojho severného sveta. Od roku 1035 patrili pod Nórsko. Neskôr po rozpade Dánsko-Nórskej únie v roku 1814 sa stali súčasťou Dánska. Napriek týmto zmenám si Faerčania uchovali svoju jedinečnú kultúru a jazyk, ktorý je dodnes úzko spätý s vikingskou tradíciou. História Faerských ostrovov je zároveň úzko spätá s morským životom, rybolovom a príbehom o prežití, adaptácii v nehostinnom prostredí. Skalnaté pobrežie, silné vetry a chladné počasie formovali nielen krajinu, ale aj životy obyvateľov. Ostrovy pravdepodobne slúžili ako odrazový mostík pre vikingské výpravy na Island a do Grónska. Ich poloha zohrávala úlohu aj pri ďalšom objavovaní Severného Atlantiku. A v stredoveku sa Faerské ostrovy stali dôležitou zastávkou pre námorníkov a obchodníkov, plaviacich sa medzi Európou a Islandom. Robí to z nich dôležitý bod v dejinách Severného Atlantiku. Ich izolácia znamenala, že obyvatelia uchovali starobylé tradície, ktoré sa dodnes odrážajú v hudbe, remeslách a folklóre. A aj keď sa v 19. storočí začali modernizovať, stále si zachovali prírodnú krásu a pokojný spôsob života. Faerské ostrovy sú tak akýmsi živým múzeom severskej histórie a kultúry. Dnes sú samosprávnou časťou Dánska, s vlastným parlamentom a vysokou mierou autonómie. Ich obyvatelia sú hrdí na svoju nezávislosť a jedinečnosť. O malú chvíľu zistíme viac o jedinečnosti miestnej prírody a kultúry.

S Rádiom 7 pokračujeme v objavovaní prekrásneho súostrovia Faerských ostrovov, ktoré sú ukryté v Severnom Atlantiku. Poďme si prejsť pár miest, ktoré nám priblížia autentickú krásu ostrovov. Predtým, než do nich prejdeme, by som sa však rada ospravedlnila za moju výslovnosť jednotlivých názvov. Faerčina je veľmi zložitý jazyk a ja všetko budem vyslovovať tak, ako som našla, že to môže znieť po slovensky. Naše spoznávanie začneme na ostrove Streymoy, ktorý je najväčší a zároveň srdcom Faerských ostrovov. Tu leží hlavné mesto Tórshavn, ktoré je centrom kultúry a života. V úzkych uličkách sa striedá tradičná severská architektúra s modernými prvkami. Ikonická je pevnosť Skansin, ktorá kedysi chránila mesto pred pirátmi, no v súčasnosti ponúka krásne výhľady na prístav a more. Len kúsok odtiaľ sa nachádza historická dedinka Kirkjubøur, jedno z najstarších osídlení na ostrovoch. Ohúri vás tu napríklad kostol z 12. storočia, ktorý sa stále využíva. Alebo jeden z najstarších drevených domov na svete. Statok, ktorý je stále obývaný. Práve tu vznikol v roku 1298 tzv. Ovčí list, dokument o chove oviec, ktorý je považovaný za prvú ústavu Faerských ostrovov. Ak túžite po prírodných scenériách, určite navštívte dedinku Saksun na ostrove Streymoy. Jej poloha je doslova malebná. Nachádza sa v prírodnom amfiteátri s lagúnou a tradičnými drevenými domčekmi, ktoré majú zelené trávnaté strechy. Tento pohľad patrí medzi najfotogenickejšie na Faerských ostrovoch a je ideálnym miestom na pokojné prechádzky. Hovoriac o prírodných scenériách, mali by ste poznať dedinu Gásadulur na ostrove Vágar. Zaujímavosťou je, že táto odľahlá obec bola dlho prístupná len pešo cez hory. Až kým v roku 2006 nebol vybudovaný tunel, ktorý ju prepojil so zvyškom ostrova. Táto dedina je predovšetkým známa vďaka ikonickému vodopádu Múlafossur, ktorý padá priamo z útesu do Atlantiku. Pohľad naň vám pravdepodobne vyrazí dých a možno sa stane jednou z vašich obľúbených cestovateľských spomienok. Na ostrove Kalsoy si nenechajte uísť výlet k majáku Kalur, ktorý sa dostal aj do filmu o známom agentovi. Cesta k nemu vedie malebnou trasou z dediny Trulanes a počas nej si môžete vychutnávať úchvatné výhľady na divoké pobrežie a oceán. Nakoniec, zaujímavou zastávkou je ostrov Mykines, ak chcete zažiť pozorovanie vtáctva. Je domovom pre druh vtáka mníšik bielobradý, ktorých je tu asi 1000. Počas letnej sezóny hniezdia na skalných útesoch. A okrem vzácnych stretnutí s týmito vtákmi, vás tu tiež ohúria nádherné výhľady na oceán a divokú prírodu. Takže ak sa chystáte na Faerské ostrovy, pripravte sa na kombináciu bohatej histórie, divokej prírody a autentickej kultúry. No a z tej kultúry sa oplatí spoznať aj miestne kulinárske špeciality. O tom až po hudobnej prestávke.

Milí poslucháči Rádia 7, vítajte späť na Faerských ostrovoch. Už sme si priblížili ich históriu a niekoľko miest, ktoré vypovedajú o miestnom charaktere. O tom, ako krásna a divoká je okolitá príroda. Trochu som spomenula aj tunajšiu kultúru, a tak poďme si o nej povedať viac. Vikingovia zohrali kľúčovú úlohu v histórii ostrovov, čo sa odráža aj na miestnej kultúre. Napríklad cez živú hudbu, tanec či folklór. Tradičné faerské tance sa vraj tancujú v kruhu, bez hudobného sprievodu, len za spevu balád vo faerčine. Významný je pre obyvateľov chov oviec a rybolov. Odráža sa to aj na faerskej kuchyni, ktorá je rovnako fascinujúca ako ich príroda. Jedlá sú tu postavené na kvalitných morských plodoch, jahňacom mese a zemiakoch. Medzi tradičné špeciality patrí sušené a fermentované baranie alebo jahňacie meso. Obľúbené sú aj rôzne úpravy rýb a tresky, vrátane sušených či solených druhov. A ak radi skúšate niečo netradičné, za zmienku stoja rôzne modernejšie variácie z lososa alebo miestne dezerty zo sušeného ovocia a orechov, ktoré nadväzujú na tradičné suroviny ostrovov. Ak by ste túžili zažiť krásu a jedinečnosť týchto ostrovov naživo, samotná cesta na Faerské ostrovy predstavuje dobrodružstvo. Lety sú dostupné z viacerých európskych miest, najčastejšie cez hlavné mesto Dánska, Kodaň. Ceny z piatočných leteniek sa podľa sezóny a akcií môžu výraznejšie líšiť, preto sa oplatí sledovať aktuálne ponuky. Čo sa týka ubytovania, na ostrovoch nájdete širokú ponuku, od hotelov až po útulné penzióny. Nezabudnite si pribaliť aj teplejšie oblečenie a pohodlnú obuv. Počasie tu môže byť premenlivé a terén je miestami náročný. Dnes sme sa dozvedeli, že Faerské ostrovy sú miestom, kde sa spája história, príroda a kultúra do neopakovateľného zážitku. Či už preferujete pokojnú prechádzku farebnými uličkami hlavného mesta, alebo dobrodružstvo v divokej prírode, toto súostrovie vás nesklame. Sama som tu nikdy nebola, ale mala som možnosť počuť niečo od ľudí, ktorí tam zavítali. Keď počúvam o prírode Faerských ostrovov alebo hľadím na ich fotografie, naplňa ma bázeň pred tým, ako úžasný a kreatívny je náš stvoriteľ. A tak sa teším, že sme mali tú príležitosť nahliadnúť hlbšie do tohto úchvatného súostrovia aj cez reláciu Svet okolo nás. Týmto sa dnešný diel a naša návšteva Faerských ostrovov končí. Moje meno je Vanessa Pellerová a nalaďte si nás aj na budúce. Vyberieme sa odhaliť ďalšie zákutia nášho sveta na vlnách Rádia 7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Jedným z Božích veľkých tajomstiev, o ktorom rád rozímam, je Trojica. Trojica je Božou prirodzenosťou, keďže On je tromi osobami v jednom Bohu. A všetky tri pôsobia vo vzájomnom súlade. Sú spolu. Nikdy si navzájom neprekážajú. Nepôsobia nezávisle, bez toho, aby jedna o druhej vedela. Konajú naraz, synchronizovane a my ľudia máme značné ťažkosti pochopiť koncept Trojice. A predsa nás písmo učí, že Boh je trojediný a všetky tri osoby sú jedným Bohom. Pouvažujeme nad tým trochu a všimnime si, akú rolu zohral Duch Svätý pri Ježišovom príchode na svet, jeho vtelení. O Ježišovom vtelení som rozprával aj prednedávnom, keď som sa zamýšľal nad Matúšovým evanjeliom. Udrelo mi do očí, ako málo hovoríme o úlohe Ducha Svätého pri Kristovom príchode. Pripomeňme si dobre známy opis narodenia Krista v Matúšovom podaní a zamyslíme sa nad pôsobením Ducha Svätého pri tejto udalosti. V prvej kapitole evanjelia podľa Matúša sa píše: Ježiš Kristus sa narodil takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a skôr ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol spravodlivý, nechcel ju vystaviť hanbe a chcel ju tajne prepustiť. Na okamih preruším čítanie, lebo niekoho to môže zmiasť. Ako mohol Jozef premýšľať nad rozvodom, keď spolu ešte nežili ako manželia? Za dávnych čias v židovskom svete vnímali ľudia zasnúbené dvojice ako manželov, hoci ešte neboli fyzicky spolu. Táto časť ich vzťahu sa ešte neuskutočnila. V tých časoch bolo veľmi bežné, keď sa ľudia zasnúbili a potom sa tak povediac rozišli, ale pokladali ich za rozvedených. O tom je tu reč. Čítajme ďalej a všímajme si Ducha Svätého. Keď premýšľal o tom, aj hľa zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Pozastavme sa nad tým. O pár minút sa k textu vrátim, no venujte pozornosť tomuto detailu. Je tu dôraz na tom, čo spôsobil Duch Svätý. Je to niečo veľmi tajúplné, čo tým chce povedať. Čo znamená, že to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého? Božie slovo je veľmi diskrétne. Je tu len to, čo je podstatné. Neopisuje podrobne všetko, čo sa udialo. Postačí nám, že Duch Svätý sa zapojil do tohto veľkolepého Božieho tvorivého aktu. Pripomeňme si, ako sa v knihe Genesis opisuje stvorenie sveta. Tu máme opäť Ducha Svätého. Je tu uvedené, že sa Duch Svätý vznášal nad vodami. V anglickom preklade písma je použitý výraz brood over alebo hover over, ktorý sa nám spája skôr s predstavou niekoho, kto dohliada na to, aby bol postup správny. O Duchu Svätom sa tu dozvedáme len v náznakoch. Nie je tu podrobne vysvetlené, čo presne robil. Podobný opis činu stvorenia nájdeme tam, kde Kristus vchádza do Máriinho lona. Nie je to detailný záznam, ale celkový opis tajomného pôsobenia Ducha Svätého. V súvislosti s Ježišovým vtelením si treba uvedomiť to, čo hovoríme vo vyznaní viery, kresťanskom či apoštolskom kréde. Počal sa z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny. Na Máriu však kladieme hlavný dôraz. Nechcem ju nijako znevážiť ani zmenšiť jej význam, ale myslím, že treba jasne povedať, že Mária bola jednoducho ľudskou bytosťou, ženou, ktorá bola v tom čase panna a ktorú si Boh použil nádherným a výnimočným spôsobom. Istotne nebola o nič čistejšia či dokonalejšia ako iní veriaci. To treba pochopiť. V písme nájdeme momenty, kde Mária Ježišovi v niečom odporuje a spôsobuje mu isté drobné ťažkosti v jeho službe. Máriu sme vyvýšili natoľko, aby bola super sveticou. Bytosťou bez hriechu, ktorá vystúpila telesne do neba a podobne vychádzajúc zo zbožných tradícií, ktoré sa však nezakladajú na biblických záznamoch. Navrhujem, aby sme sa trochu viac zamerali na to, čo písmo hovorí o Duchu Svätom. Proste, povedzme si, ako to je. Nebyť počatia z Ducha Svätého, nebolo by narodenia z Panny. Duch Svätý je tu primárnym hýbateľom. On je tým, koho by sme mali chváliť a velebiť za počatie Ježiša namiesto vyvyšovania hriešnej ľudskej bytosti zapojenej do tohto procesu. OK, Ježiš sa stal telom. Použité je slovo inkarnovať, vziať na seba ľudské telo. Je dôležité, aby sme pochopili, že Ježiš vzal na seba ľudské telo pre našu záchranu. Viete, mnohé náboženstva spomínajú reinkarnáciu, a to v súvislosti s ľuďmi. Vychádzajú z predpokladu, že ľudia absolvujú celú sériu životov a smrtí, počas ktorých duša prechádza z jedného stupňa na iný. Nič také však Biblia neučí. Ježiš prišiel zachrániť náš život iba raz. Niet žiadnej reinkarnácie. Nemáme sériu či postupnosť životov. Boh Stvoriteľ nás vytvoril iba raz ako svoje stvorenie. V tomto živote máme jedinú šancu nájsť pásu v Kristovi. Božie slovo nás volá a vraví, že Ježiš je náš spasiteľ, Mesiáš, ktorý nás prišiel vyslobodiť z hriechu, smrti a pekla. V liste Židom v 9. kapitole nás učí, že človek raz zomrie a potom príde súd. Ježiš často používa rôzne podobenstvá a obrazné opisy pekla. Ako vidíte, peklo bolo stvorené ako miesto trestu pre Satana a démonov. Ale aj tí, ktorí odmietli Boha, budú vyvrhnutí do pekla. Budú naveky trpieť duchovným odlúčením od Boha. To nie je Božia vôľa pre ľudstvo. On nás chce vykúpiť, zachrániť nás pred našimi hriechmi. A tak nečakaj ďalšie pokračovanie či celý sled životov. Máš tento život a v jeho závere bude rozhodujúca otázka: poznal si Pána Ježiša Krista? Prišiel si k nemu? Veril si v neho? Od toho závisí tvoja večná budúcnosť. To by nám malo byť jasné. Preto Kristus vzal na seba ľudské telo. Reinkarnácia nie je možná. Je tu však inkarnácia, vtelenie Kristovo. To bol čas, keď sa Boh stal človekom. Pochop to, prosím, je veľmi dôležité, aby si vložil svoju vieru v Krista. Prostredníctvom Ducha Svätého sa Ježiš stal telom. Duch Svätý pôsobí vo všetkom, čo sa týka Božieho slova. Pri stvorení, ako sme videli pred chvíľkou, ako aj vtedy, keď sa Ježiš prihovára ľuďom, či v podobe prorokov, prostredníctvom ktorých Duch Svätý hovoril v starom či novom zákone. Duch Svätý je tým, kto ti dáva vieru. Duch Svätý je ten, kto ťa pobáda dôverovať Kristovi. V tejto súvislosti je jasnejšie, že Duch Svätý je tým, kto spôsobil, že sa Božie slovo stalo telom, ako sa hovorí v 1. kapitole Jánovho evanjelia. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Nečudo, že sa do toho zapája Duch Svätý, pretože Kristus nám priniesol Božie slovo osobne ako posolstvo záchrany, týkajúce sa každého z nás. Preto je také fascinujúce pomyslenie na Ježišov príchod a úlohu, ktorú v ňom zohral Duch Svätý. Nezabudni, že Boh, ktorý na seba vzal telo, prijal toto telo ako tvoju spásu. Toto posolstvo ti prináša Duch Svätý, aby si ho pochopil, aby si miloval a uctieval Ježiša, aby si v ňom našiel večný život. A tak nevkladaj priveľkú dôveru v ľudí. Pamätaj na Trojicu a spomen si na Ducha Svätého, ktorý si želá, aby si vložil svoju nádej a vieru v Krista.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify po

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 9. verš. Usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. Teta Betka je už pripravená. Pána Ježiša začala nasledovať ešte v mladosti a po celý život využívala príležitosti slúžiť mu a robiť, čo sa jemu páči. Chodí na biblické štúdium, bohoslužby a modlitebné stretnutia. Viedla biblickú skupinku, venovala sa misii, slúžila po boku svojho manžela kazateľa a rada trávila čas s ľudom Božím pri akejkoľvek príležitosti. A je pozoruhodné, že hoci má 102 rokov, je vždy pripravená robiť všetko, čo sa Bohu páči. Je inšpiráciou pre mnohých, ktorí niekedy nemajú chuť stretnúť sa s inými kresťanmi. Potom si však povedia, keď to zvládne teta Betka, zvládnem to aj ja. Betka hovorí, že túži ísť do neba a byť so Spasiteľom. Vyznáva, som pripravená na stretnutie s Ježišom, ktorého tak veľmi milujem. Apoštol Pavol hovorí, že si volí radšej odísť z tela a bývať u Pána. Vie však, že Boh má pre neho prácu, povzbudzovať veriacich na mnohých miestach. Preto slúži a žije z viery a nie z toho, čo vidí. Bol vždy pripravený a neustále slúži pod Božím vedením. Bez ohľadu na vek či obdobie života, prosme Pána Boha, aby nám pomohol, nech je túžbou nášho srdca páčiť sa Kristovi a byť vždy pripravený. Betka je pripravená. A ak sa jedného dňa už nebude usilovať páčiť Kristovi, bude to preto, že ho už bude vidieť tvárou v tvár na novom mieste.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a David.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch. Vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť pred Božou tvárou, je Saudská Arábia. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Saudská Arábia alebo tiež Saudsko-Arabské kráľovstvo je monarchiou. Je najrozľahlejším štátom Blízkeho východu s rozlohou viac ako 2 milióny 150 tisíc km štvorcových. Pre vašu predstavu je to viac ako 43 krát väčšia krajina ako Slovensko. Leží na arabskom poloostrove medzi Perským zálivom a Červeným morom. Nachádza sa tu štvrtina zásob ropy na zemi. Takmer jediným zdrojom príjmov štátu je ťažba ropy. Hlavným mestom je Riad. V krajine žije viac ako 33 miliónov obyvateľov. Pôvodní obyvatelia sú Arabi a väčšina z nich vyznáva islám, ktorý je národným náboženstvom. V Saudskej Arábii štát vytvára a udržiava prísny islamský systém, ktorý považuje kresťanov za druhotriedných občanov. Islám je jediné povolené náboženstvo. Žiadne iné náboženstvo nemá miesto na uctievanie. V dôsledku toho sa kresťania musia zhromažďovať v tichosti, ak sa vôbec zhromaždia. Saudský monarcha má najvyššiu moc a absolútnu autoritu a môže nastoliť akýkoľvek zákon, pokiaľ je v súlade s právom šária a Koránom. Nová generácia kresťanov sa stáva odvážnejšou. Zdieľa svoju kresťanskú vieru s ostatnými na internete a prostredníctvom kresťanských televíznych kanálov. Kresťania, ktorí konvertovali z islamu, sú vystavení vysokému riziku prenasledovania. Za odpadnutie od islamskej viery môžu dostať kresťania až trest smrti. Za posledné roky však žiadne hlásené prípady odpadnutia k trestu smrti neviedli. Ženy, ktoré konvertujú, čelia ešte väčším rizikám. Ak ich moslimskí muži zistia, že sa od islamu odvrátili, podľa ich práva ich môžu zbiť a rozviesť sa s nimi. Taktiež môžu vziať deti a zakázať ženám, aby ich vydali. Preto ženy, no aj ostatní konvertiti, držia svoju vieru v tajnosti. Milí priatelia, môžeme sa modliť za to, aby saudskí Arabi, ktorí prijali pravdu Evanjelia, sa stali zrelými a silnými na svojej ceste s Pánom Ježišom. Môžeme sa modliť za kresťanské ženy, ktoré konvertovali a svoju vieru ukrývajú, aby mali dostatok síl a mohli hovoriť Evanjelium aj svojej rodine, a to bez prenasledovania. Drahý Bože, ďakujem Ti za Tvoju cirkev Saudskej Arábii. Ďakujem za Tvoj ľud, Pane, ktorý vyznáva Tvoje meno a ktorý je nazvaný Tvojim menom, Pane. Opäť je to krajina, ktorá prenasleduje pre vieru. Krajina, za ktorú sa chceme prihovárať teraz, Pane, pre Tvoju tváru. Môj Boh, Ty poznáš svoj ľud po mene. Poznáš každého jedného. Poznáš túžby nášho srdca, Pane. Poznáš túžby ich srdc, Pane. Ďakujem, že mnohí, ktorí sú ponuknutí Tvojim drahým svätým duchom, aby ťa hľadali a pýtali sa, tak to aj robia. Pane, Ty poznáš to svoje stádočko v tejto krajine. Poznáš svoj ľud, Pane. A Tvoj ľud volá k Tebe a volá na živého Boha. A ďakujem, že si Boh, ktorý odpovedá, Boh, ktorý zachraňuje, Boh, ktorý dáva novú milosť na každý deň. Ďakujem, že mnohí prichádzajú k Tebe, Pane. Ďakujem, že si používaš rôzne kanály, Bože, že si používaš televízne kanály, internetové kanály, Pane, rôzne siete, Pane. Ďakujem, že to funguje, že Tvoje slovo sa šíri rôznym spôsobom, Pane. A dostanú sa k nemu aj ľudia, ktorí ťa nehľadali, ale odrazu Tvoj Duch Svätý im povedal, poď a nasleduj ma. Ďakujem Ti, Bože, že to funguje aj v tejto krajine, kde sú prenasledovaní Tvoji ľudia. Ďakujem, že dávaš milosť všetkým, ktorí ťa hľadajú, Pane. Ďakujem za, Pane, túto malú, ale verím, že rastúcu cirkev v Saudskej Arábii. Ďakujem, Pane, za všetkých, ktorí zdieľajú svoju vieru, Pane, na sociálnych sieťach, ktorí majú odvahu hovoriť v svojich rodinách, Pane. Verím, Duchu Svätý, že Ty ich predchádzaš a pripravuješ srdcia ľudí, že pripravuješ tých, ktorí majú byť dedičmi Tvojho kráľovstva, že dáš rásť, Pane, svoje cirkvi v tejto krajine. Pane, mnohokrát a v mnohých zemiach to bolo skrze krv mučeníkov, ale nikdy a nikomu sa nepodarilo vykynožiť Tvoj ľud, Pane, pretože Ty si živý Boh, ktorý stojí za ich chrbtami. Ty živý Boh, ktorý vedie ich osobné boje a vedie ich k víťazstvám. Ďakujem, Bože. Si slávny Pán, slávny Boh. A špeciálne to platí, Pane, pre Saudskú Arábiu, pre krajinu, cez ktorú prešiel Mojžiš, Pane, kde do dnešných dní, Pane, sú pozostatky archeologické vykopávky tvojho ľudu, Pane, ktorý tam táboril. Sú tam miesta, kde si hovoril, Bože, s tvojim ľudom. Ďakujem, že dnes to nie je inak. Opäť hovoríš svojmu ľudu, Pane. Opäť povolávaš tých, ktorí majú pripravené srdcia a meníš kamenné srdcia na mesité. Ďakujem, že si Boh, ktorý sa nikdy nemení. Boh plný lásky a dobroty, Pane. Boh, ktorý aj vychováva síce, ale vždy je to milujúci Otec. Ďakujem, Bože, že takéhoto ťa poznám a takéhoto ťa poznajú naše bratia a sestry v Saudskej Arábii. Pane, povzbuduj a potešuj svoj ľud. Nech tvoja sláva zostúpi na tvoju cirkev v Saudskej Arábii, Pane. Nech meno Ježiš je meno, pred ktorým sa sklonia ďalšie a ďalšie zástupy ľudí. Sláva ti, Bože. Amen.

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. do poludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.
2: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
0: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.
0: Tešíme sa na vás.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách na vlnách Rádia 7. Moje meno je Dávid a v tejto chvíli počúvate raňajkové menu. Neviem, aké máte práve v tejto chvíli vstávanie a ráno, ale ja som veľmi rád, že sa budeme môcť spolu zobúdzať, prebúdzať aj do tohto nového dňa, do 11. júna, aj spolu s našimi piesňami zo slovenskej, českej, zahraničnej produkcie a taktiež aj skvelými reláciami, o ktorých vám postupne budem hovoriť viac. Tento týždeň máme aj špeciálnu tému. Celý tento týždeň je zameraný na príslovie prvú kapitolu, ktoré hovorí: Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Ak ste veriaci alebo nie ste veriaci, tak určite sa vám to niekedy stalo, že ste sa dostali do nejakého kolektívu ľudí, ktorí možno sa nesprával úplne ideálne. Možno mali nejaké pokrivené vzorce správania a vás do toho vtiahli. Možno vy ste boli práve ťahúňom takejto skupiny ľudí. Naša kultúra, hodnoty, spôsoby reči a vzájomnej komunikácie, ale často aj rodinné prostredie je poznačené duchom tejto doby, o ktorom vám budem hovoriť viac aj v nasledujúcich minútach.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.

je 11. júna. Naša kultúra, naše hodnoty, možno aj spôsob reči, vzájomnej komunikácie, rodinné prostredie, školské prostredie, pracovné prostredie je poznačené súčasnou kultúrou, alebo tak, ako som to pred malou chvíľkou povedal, duchom tejto doby. Mali ste už niekedy pocit, že ľudia sú náhliví, neúctiví, hľadajúci len svoj vlastný prospech, sú hádaví, agresívni, rodičom neposlušní? Ako v tejto kultúre, ako v tejto dobe byť Kristovým nasledovníkom? Ako byť kresťanom? To sú skvelé otázky, nad ktorými môžeme premýšľať aj v nasledujúcich minútach. Možno ak máte niekoho vedľa seba, skúste sa o tom porozprávať.

drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

kto je v prevahe? On mu povedal, neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. 2 Kráľov 6.16. Obrovské vojsko s koňmi a vozmi obklúčilo v Dotáne proroka Elizea. Jeho mladý sluha bol vydesený. Ako môžu uniknúť takejto presile? Oči proroka však boli otvorené poznaniu, ktoré jeho sluha nemohol vidieť. Elizeus videl ohromnejšie vojsko, vyzbrojené lepšími zbraňmi, ktoré ich ochráni pred každým nepriateľom. Božie vojsko je totiž mocnejšie než ľudskí vojaci a ohnivé vozy sú omnoho desivejšie než vozy železné. Tak je tomu i dnes. Pravda má mnoho nepriateľov. Hoci majú veľkú moc, sú učení, mazaní a skresľujú pravdu, no Boží človek nemá dôvod sa ich báť. Na strane pravdy bojuje obrovská presila, hoci v neviditeľnej forme. Boh má záložné vojska, ktoré ukážu v čase potreby svoju silu. Sily stojace na strane pravdy a dobrá sú omnoho silnejšie ako sily zla. Neklesajme teda, ale kráčajme ďalej po ceste viery ako ľudia, ktorí majú svoje osvedčené tajomstvo, ktoré rozptýli každé obavy. Stojme na strane víťaza. Možno boj bude tvrdý, ale už poznáme jeho výsledok. Veriaci sú vždy v presile, lebo je s nimi Boh. Tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. This is the moment.

je 11. júna. Mali ste už niekedy pocit, že ľudia sú náhliví, neúctiví, hľadajúci len svoj vlastný prospech, sú hádaví, agresívni, rodičom neposlušní? Ako v tejto kultúre, ako v tejto dobe byť Kristovým nasledovníkom? Ako byť kresťanom? To sú skvelé otázky, nad ktorými môžeme premýšľať aj v nasledujúcich minútach. Možno ak máte niekoho vedľa seba, skúste sa o tom porozprávať. Nedávno som sa stretol s jedným človekom a zarozprávali sme sa. On bol pred nejakým časom kresťanom, ale opustil tieto spôsoby. Položil mi jednu takú otázku, že čo by som spravil s tým, ak vyhrám v lotérii. Nemám hovoriť o tom, že na čo by som minul, ale ako by vyzeral môj týždeň. Môžeme si túto otázku položiť každý jeden z nás. Čo by ste robili s tými peniazmi, ak by ste vyhrali lotériu, ale nie čo by ste s nimi spravili, ale ako by po tejto výhre vyzeral váš týždeň. Zmenil by sa? Robili by ste niečo inak? Čo by sa nové objavilo vo vašom živote?

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

Možno nás neprekvapí, že veľa ľudí sa riadi tým, že trávnik môjho suseda je zelenší. Veľakrát sa stretávame s tým, že závidíme. Ja sám s tým mám problém, ale je rozdiel s tým bojovať a je rozdiel kapitulovať, nechať, aby toto ovládlo nás samých. Možno vidíme okolo seba aj ľudí, ktorí milujú peniaze, mnohí zabúdajú na to, že všetko, čo máme, čo používame, je darom pre nás a je niekto, kto tomu venoval čas, aby to fungovalo a aby to bolo vymyslené. A žil niekto, kto to pre nás predizajnoval, to spravil, aby sme to mohli používať dnes v takej forme, aké to používame. Nedávno som si v istej knižke čítal o tom, že nie sme stvorení preto mať viac, ale sme stvorení pre Boha. A Božie slovo nám aj dnes do tohto stávania, do raňajkového menu a celkovo do nášho života hovorí: nezhromažďujte si poklady tu na zemi, ale v nebesiach, kde ich ani mol, ani hrdza nezničí.

zdraví vás Dávid a do vašej pozornosti dávam reláciu, ktorú pre vás odvysielame po 8 hodine. Dnes sa budem ja, Dávid, rozprávať spolu s Kikou, mojou kolegyňou, a to na tému múdrosť z neba a múdrosť telesná. Relácia Dobrý štart je aj pre tých z vás, ktorí chcete začať tento deň s Božím slovom, s otvorenou Bibliou, ale taktiež aj s príbehmi ľudí, ktorí žijú autentickú vieru. Po odvysielaní tejto relácie nájdete Dobrý štart aj v našom archíve na www.radio7.sk. Dnes, 11. júna, vás budem sprevádzať aj po 16. hodine v čase pre vás. Do toho všetkého, čo je ešte len pred vami, vám prajem veľa síl a pevného zdravia. Zostaňte naladení a nech vám Rádio 7 robí radosť.

7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Nový deň, nová šanca, nová príležitosť, to je pieseň, ale respektíve text piesne, ktorú pre vás hráme na vlnách Rádia 7. Zo štúdia Rádia 7 sa takisto k vám hlási Dávid a
2: Kika, čaute, pozdravujeme vás.
1: A dnes sa budeme spolu zamýšľať nad Božím slovom.
2: Presne tak, už takto z rána, to máme veľmi radi, nie?
1: Áno. Rozbehneme sa do tohto dňa spoločne s Pánom Bohom a taktiež s Božím slovom, čo je skvelá vec. Kika, stalo sa ti už niekedy to, že si naskakovala do idúceho vlaku?
2: Ako si vedel? No ale milí poslucháči, toto musím ako uviesť na pravú mieru. V prvom rade upozorňujem vás všetkých, nerobte to. Akokoľvek sa ponáhľate a akokoľvek máte pocit, že to je veľmi dôležité.
1: Akokoľvek si myslíte, že máte Pána Boha pri sebe?
2: Naozaj nerobte to, prosím, lebo ja som to teda naozaj raz spravila a bolo to veľmi nemúdre, keď sa už rozprávame o tej múdrosti tento týždeň v našich dobrých štartoch. Bolo to veľmi nemúdre odo mňa a reálne sa mi potom stalo, že tá revizorka, čo ma videla, že som to urobila, že ten vlak sa už tak trošku pohol, ja som rýchlo tak ako naskočila, tak ona mi veľmi vynadala. Ona normálne som mala taký obraz, ako keď sa človek cíti taký strašne maličký, ako z detstva, keď si možno pamätáte, že niekto bol veľmi vysoký, napríklad nejaký váš rodič a niečo vám hovoril veľmi presne, tak taký presne pocit som mala. Veľmi mi vynadala a povedala mi, že to bolo veľmi nezodpovedné, že som mohla prísť o končatiny alebo aj o život, že toto sú nebezpečné veci a že to bolo veľmi, veľmi nemúdre. A ja som dokonca vtedy sa tak cítila, že wow, že Pán Boh ma teraz vôbec nemusel ochrániť, ale urobil to. A úplne som sa tak cítila aj v tom vlaku, keď som tam sedela, že ja si tak nezaslúžim, že teraz tu sedím zdravá a živá.
1: Viem, že ty si mi hovorila o tejto veci, o tejto záležitosti a viem, že nielen revizorka sa na teba hnevala a ti dohovárala, boli to aj rodičia a tvoji kamaráti.
2: No počkaj, rodičia o tom nevedia.
1: Teda, vôbec až...
2: Jedine, že by teraz počúvali, ahojte.
1: No, tak to vyplávalo pekne na povrch. Oh. All inclusive only, okay. Iba pre vás, milí priatelia. Každopádne, bolo to nemúdre.
2: Bolo to nemúdre. Opakujem, nerobte to.
1: Učíme sa z našich chýb. Toľko asi na rozbehnutie sa a po dávke hudby si budeme rozprávať o múdrosti telesnej versus múdrosti z neba, alebo Božej.

0: Milí poslucháči, máte naladené Rádio 7 a konkrétne dobrý štart, tak veríme, že dobre a správne naštartujeme aj toto ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, presne tak. A rozprávame sa o múdrosti, takže hádam, to bude aj také trošku múdre ráno. A my by sme sa chceli oprieť o taký biblický text, ktorý je napísaný v liste Jakuba v 3. kapitole. A píše tam Jakub o takej zemskej a nebeskej múdrosti. A je to také vlastne porovnanie týchto dvoch múdrostí. David, mohol by si nám prečítať tento text?
1: Samozrejme, veľmi rád. Kto je medzi vami múdry a rozumný, nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická. Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva.
0: A mňa tento text veľmi zaujal kvôli tomu, že akoby Jakub tam nepíše, že existuje múdrosť, ktorú dáva Pán Boh a všetko ostatné je nemúdre, ale akoby označuje, že aj to, čo sa deje na svete, je múdrosť, len je svetská, hej. A ja si myslím, že táto svetská múdrosť teda znie tak vlastne až nemúdro, ale my ako ľudia máme takú tendenciu si to ospravedlňovať a napríklad, keď tam je napísané, že tak asi nám dojde, že teda tá nebeská múdrosť je taká tá pekná, ako je to tam opísané, že je krotká, poslušná, plná milosrdenstva a toto, ale teda tá zem Zemská múdrosť je zmyslová až taká démonická a sa tam spomínala nejaká taká hašterivosť a tak, tak mne to pripomína situácie, kedy napríklad ja sa viem s niekým pohádať a napríklad nemám veľmi rada situácie, kedy sa hádam so svojou maminou, lebo je to aj voči nej neúctivé a je to veľmi zlé odo mňa a je to nemúdre, hej, a vtedy sa ale prejavuje taká tá akoby zemská múdrosť, pretože ja si to viem akoby v tom momente sama pred sebou trošku obhájiť, lebo cítim nejakú krivdu voči sebe a si hovorím, že ale teraz je múdre to riešiť, ale ten spôsob, akým to riešim, nie je najmúdrejší. Ale úplne tak viem, že v týchto situáciách, aspoň teda ja, si viem povedať, že áno, že toto je múdre teraz urobiť, lebo to potrebujeme doriešiť. Ale potom v týchto situáciách som taká, že ja sa musím modliť, aby toto moje ego, ktoré chce ísť cestou tejto zemskej múdrosti, tak toto ego proste potrebuje byť úplne ani nielen potlačené, ale úplne že vyhodené, hej. A potrebujem sa zamerať na Pána Ježiša a ja sa vtedy chcem modliť, nehovorím, že vždy to vychádza, ale väčšinou buď aspoň odídem do inej izby, aby som už nepokračovala v tom, čo robím, keď je to, vidím, že je to zlé. Ale vždy sa tak snažím modliť, že nech ja sa umenšujem a Pán Boh rastie. A v praxi to znamená v tej situácii, keď sa hádam s maminkou, tak to znamená, že ju zrazu chcem vidieť jeho očami. Že sa na ňu nepozerám cez tie okolnosti, ktoré sa stali, nepozerám sa na ňu cez možno aj nejakú krivdu alebo tak, ale pozerám sa na ňu ako na Božiu milovanú ženu, ku ktorej sa tiež ja potrebujem správať úctivo, lebo je to ešte aj moja mamina, hej. A toto pokladám za takú Božiu múdrosť, keď toto Pán Boh dá takýto pohľad na ľudí, že sa vieme pozrieť na nich jeho očami.

0: Ja sa veľmi rád obraciam na múdrych ľudí. I si múdry človek raz kedysi dávno povedal, že vyšší vek múdrosť nezaručuje, iba zvyšuje jej pravdepodobnosť vďaka skúsenostiam a emocionálnej zrelosti. Poslucháči Rádia 7, kto je pre vás múdry alebo ako viete hodnotiť múdrosť podľa akých kritérií?
1: Kto povedal tento výrok?
0: Erikson.
1: Okay.
0: Erikson, môžete si to dohľadať, aby ste prípadne si to mohli niekde zaznačiť alebo niekomu povedať inému. Každopádne my pokračujeme v téme, o ktorej sa rozprávame celý týždeň v Dobrých štartoch, tu spolu s Kikou.
1: Čaute, čaute.
0: Kika, čo ťa zaujalo, keď sme prečítali tento text? Čo na teba úplne tak vyskočilo a si povedala, že wow, toto musím aplikovať alebo toto prípadne aplikujem už vo svojom živote?
1: Asi to, že v 17. verši v 3. kapitole lista Jakuba sa píše, že múdrosť, ktorá je zhora, čiže taká tá nebeská Božia, je predovšetkým čistá. A že je tam, ako keby sú to také stupienky, že aká je tá múdrosť, hej, že Jakub píše, že je predovšetkým čistá, čiže to je také prvé adjektívum, ktoré nám má napadnúť, keď sa povie slovo múdrosť, hej, že a ja si predstavujem tým pádom, že je taká pravdivá, hej, že to, že je čistá, znamená, že v nej nie je žiadneho klamstva alebo nejakého pokusu, že Pán Boh nám chce dať múdrosť, ale vlastne sa nás snaží trošku oklamať v niečom alebo tak, alebo sa nám snaží niečo zastrieť. Nie, proste je čistá, je pravdivá a potom, to je taký ten prvý stupienok, hej, že v prvom rade čistá a potom píše, že je pokoja milovná, to znamená, že aj na inom mieste v Biblii sa píše, že sme tvorcovia pokoja, tí, čo patríme Pánu Bohu. Potom takým ďalším stupienkom je, že je krotká, že je poslušná a potom, že je plná milosrdenstva. A neviem, ako to máte vy, milí poslucháči, ale niekedy je ťažké byť plný milosrdenstva. Ja to tak vnímam, že to je tá múdra vec, čo by sme mali urobiť, že v akejkoľvek situácii sa možno aj dnes ráno nachádzate a akékoľvek máte možno vzťahy s ľuďmi, ktorí sú naokolo vás, takou prvou vecou, alebo takou dobrou vecou, ktorú máme urobiť, múdrou vecou, ktorú máme urobiť, je to, že máme byť plný milosrdenstva. Že to je vždy múdre. Proste ísť s tým postojom aj do nového dňa, že chceme odpúšťať, tak toto bude vždy múdre a nemyslím si, že niekedy by bolo nemúdre odpúšťať.
0: Úplne súhlasím, myslím si, že je to blahodárne pre naše telesné schránky, ale pre naše bytosti, ako sme ľudia. Ja mám úplne taký pocit z tohto celého textu, že v tejto pasáži sa skrýva toľko múdrosti, že keby to naozaj aplikujeme do svojich životov, rodín, vzťahov, politiky, tak naša krajina vyzerá naozaj úplne inak. Podľa mňa sú tam veci, ktoré by sa kľudne v politike dali uplatniť ako nestradnosť, ako milosrdenstvo a rôzne iné vlastnosti, ktoré prináša Božie kráľovstvo.
1: Poslušnosť tiež zákonom, ale týmto chcem povedať to, že presne keď si už začal tú politiku, tak ako ja nechcem do toho nejak moc hovoriť, ale tak poukázať na to, že môžeme začať od seba. Že napríklad, keď my začneme byť poslušní, napríklad aj zákonom, tak my môžeme byť tí ľudia, ktorí kebyže sa raz dostanú do politiky, tak už sú proste obrusení touto múdrosťou, hej.

vidíš veľký lov, zápas o väčšinu, zboj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

0: Ako aj naznačuje téma, o ktorej sa rozprávame dnes, múdrosť pozemská versus múdrosť nebeská. Chcel by som povedať pár slov k tejto téme. Myslím si, ja som toho názoru, že Pán Boh nám dal veľmi, veľmi dobré a kľúčové veci. Taktiež Božie slovo je plné múdrosti, plné veci, ktoré môžeme aplikovať do našich vzťahov rodín, do našej politiky, krajiny, do fungovania celkového, komplexného, globálneho, a to, čo je zapísané v Biblii, je pravda. To sa môžeme držať aj dnes a to nám môže byť takým svetlom do nasledujúcich dní a hodín a do všetkého, čo nás čaká. Ale to, čo chcem povedať, je, že túto múdrosť, ktorá je zapísaná v Biblii, môžeme vziať a žiť ňou a riadiť sa ňou. Čiže môžeme vziať to, čo možno niekomu príde ako oddelené, to, čo je v nebi. My môžeme vytvárať už tu na zemi také malé nebo. Ja si myslím, že je to reálne, že môžeme zakúsiť prítomnosť Božiu. Častokrát hovoríme, stan sa vôľa Božia ako v nebi, tak i na zemi. A myslím si, že múdrosťou sa k tomu môžeme naozaj priblížiť a môže sa to stať realitou. Kde si môžeme pýtať múdrosť?
1: Tak určite od zdroja si môžeme pýtať od Pána Boha. A aj keď si hovoril, že si môžeme zobrať tie princípy, ktoré sú popísané v Biblii a môžeme sa nimi riadiť, tak ja to ešte vnímam aj na tej úrovni, že nebrať to, akože hej, v Biblii je určite veľa super princípov, ktoré si môžeme zobrať a riadiť sa nimi, a ako si aj povedal, že môžeme tým prinášať nebo na zem, lebo to je to, čo urobil Pán Ježiš, keď sem prišiel, že my môžeme už tu žiť tak jednou nohou v nebeskom kráľovstve, ale zároveň ja si rada čítam písmo aj s tým, že nevidím za tým len nejakú filozofiu alebo niečo, podľa čoho sa môžem riadiť, čo sú nejaké pekné myšlienky, ale vidím za Božím slovom to, že sa chcem priblížiť k Pánu Bohu. A je tam aj napísané, že kto sa priblíži k nemu, tak on sa priblíži k tomuto človeku. A mne sa páči na Biblii, na písme, ktoré nám Pán Boh nechal, to, že môžem spoznávať stále jeho srdce, a že to, že potom je človek múdry, alebo že sa vie niekedy múdro rozhodnúť, alebo niek múdro zareagovať, si myslím, že je také ovocie toho, že chceme poznávať Pána Boha. A nemyslím si, že sa vždy dá všetko možno nejak že dodržiavať to, čo je v Biblii, bez toho, aby sme mali vzťah s Pánom Bohom. Ani vtedy akože úplne nevieme všetko dodržať. Samozrejme, že nie sme dokonali, ale sme dokonali v Kristovi. Môžeme žiť tým životným štýlom, že vyznávame svoje hriechy a že žijeme s ním v takom, ako sa to nazýva, tak kresťansky, že posvetení.

0: že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Žijeme v 21. storočí, ale ak by som sa neopakoval, žijeme v 3. tisícročí, hej?
2: Wow.
1: A táto doba prináša rôzne technologické výdobytky a s týmito technologickými výdobytkami prichádzajú aj sociálne siete. Nehovorím o nejakých pletených sieťach, na ktorých môžeme spávať, pre tých starších, ktorí nás aj teraz počúvajú. Sú to jednoducho, je to internet, hej, a sú to sociálne siete, kde pridávame rôzne, či už príspevky typu písaného alebo fotografické príspevky. A to, čo je veľmi také špeciálne na týchto, či už Instagrame alebo Facebooku, ale skôr asi na Instagrame, ktorý viacej funguje na báze fotiek, že ľudia tam dávajú to najlepšie. Snažia sa ako keby tak okrášliť svoju reputáciu, alebo dávajú tam to najlepšie, čo zažili, respektíve ani nezažili, ale je to ako keby také nafúknuté celé. Teraz nechcem hovoriť, že sociálne siete Facebook, Instagram a rôzne iné sociálne siete sú zlé a sú neutrálne. Sú neutrálne a ľudia ich môžu použiť už na dobré veci alebo na zlé veci. I mne sa stalo častokrát, že som povzbudil niekoho cez aj Instagram, alebo dokonca aj my ako Rádio 7 máme Instagram.
2: Áno.
1: A verím v to, že...
2: Sledujte nás.
1: Kika, ty sa on staráš a verím v to, že to môže povzbudzovať možno mladších, ale predsa len povzbudzuje.
2: Áno, ja v to tiež verím a aj to, čo si spomenul, a je to možno taký pohľad dnešný na tie sociálne médiá, že dávame tam všetci len to najlepšie, ale čo sa mi páčilo, čo povedal jeden človek, že ten Instagram aj ten Facebook slúži presne na to, hej, že väčšinou to naozaj slúži ako taký album fotografií, keď si zoberete napríklad nejaký rodinný album, tak tiež si tam nedávame nejaké smutné spomienky alebo čo, hej, že dávame si tam tie pekné veci, pretože sem tam, keď si ten album vytiahneme, tak chceme sa potešiť, hej. A to je už potom na nás, že či chodíme na Instagram sem tam, ako do rodinného albumu, kedy sa chceme potešiť, alebo tam trávime až príliš veľa času a potom sa hneváme, že čo tam všetci majú iba pekné veci.
1: Vy si to predstaviť, že by sme stále trávili čas v rodinnom albume? Každý jeden deň?
2: Ale chápeš, v princípe, akože je to isté.
1: To je zaujímavé,
2: že pozeraš si len pekné príspevky. No ale čo som chcela povedať je nadviazať na túto tému, o ktorej sa dnes rozprávame, pretože v tých veršoch, ktoré sme si čítali, je napísané, že nech sa nevystatujeme, nech sa nevychvaľujeme a nech neklameme, hej. A často aj tie príspevky, ktoré dávame na internet, tak môžu byť také vychvaľovačné, alebo tak minimálne môžu pôsobiť, alebo môžeme klamať istým spôsobom, hej. Ale to, čo ja napríklad zažívam pred každým príspevkom, ktorý dám na sociálnu sieť, či už na Facebook alebo na Instagram, ja sa predtým modlím a modlím sa za ľudí, ktorí proste môžu uvidieť ten príspevok, či už je to proste nejaká maličkosť, alebo je to možno niečo také hlbšie alebo tak. Vždy sa modlím, aby to videli ľudia, ktorí buď môžu byť povzbudení, alebo môžu, ja neviem, tam vidieť niečo možno také nadľahčené, alebo viem, že zažívajú ťažké chvíle a niekedy je fajn vidieť iba takú srandičku alebo čo, hej. A vždy sa chcem modliť za tých ľudí a viac krát sa mi stalo, že sa mi ľudia ozvali, a že mi reálne napísala nejaká kamarátka, že to, čo si tam napísala k tej fotke, tak to som presne potrebovala počuť, alebo také veci sa dejú a je to úplne super a ja za to chválim Pána Boha, ale takisto ma Pán Boh aj zastavil niekedy, hej, že chcela som si dať napríklad takú profilovku, to si pamätám, že chcela som si dať takú profilovku, že pekná fotka, nie, že proste sa s tým, ako keby mal som v srdci taký ten, že sa chcem vychvaľovať ako keby, že mám peknú profilovú fotku na Facebooku a Pán Boh ma opäť zastavil, že počúvaj, že ty to vôbec nerobíš z dobrého motivu. Proste robíš to kvôli tomu, aby si sa vychvaľovala a nie nejak normálne, hej. No a tak som sa potom zastavila, nakoniec som si ju tam vôbec ani nedala a to bolo tiež taká fajn skúsenosť, že vtedy sa človek akože necíti najlepšie, že sa musí zastaviť a je to taká, možno taká tá telesná múdrosť, hej, že si myslíme, že na tom nie je nič zlé, ale to je to presne, o čom sa dnes aj rozprávame, že my chceme dávať dôraz na tú nebeskú múdrosť a Pán Boh vidí naše srdcia, Pán Boh vidí naše motívy, takže verím, že aj dnes môžeme byť povzbudení do takejto múdrosti.

0: celá Biblia začína myšlienkami alebo slovami, že na počiatku bolo slovo, respektíve v Genesis je to zapísané a v Bohu je aj pravda, je aj múdrosť a Boh je samou podstatou múdrosti. Múdrosti v slova zmysle bázne pred Hospodinom. A jedna z posledných vecí, ktoré sú zapísané v liste Jakubovom v 3. kapitole v 17. verši je, že Božia, alebo že múdrosť tá Božia je nestranná. Je jedna taká vec, na ktorú sa môžeme spoľahnúť aj dnes, celý život, je, že Boh nemá svojich favoritov, ale každého z nás miluje rovnakou láskou a my sami sa nemôžeme Bohu viac zapáčiť. Božia láska je nestranná. Nemá svojich favoritov, ale každého jedného z nás, koľko je nás na zemi? Nejak okolo 7 miliard. Každého jedného z nás miluje rovnakou láskou. A tak premyšľam teraz, nielen, že nad nami v globále, ale tak nad sebou, že či som niekedy náhodou taký, že uprednostňujem niekoho. Ja neviem, keď idem ulicou a uvidím nejakého bezdomovca, ktorý možno má nejaký špinavý kabát, nevonia najlepšie, má špinavé topánky, také špinavé ruky, a neumité vlasy. Neuprednostňujem náhodou nejakých iných ľudí, ktorí vyzerajú lepšie, ktorí pekne voniajú, vyzerajú, že majú dobré povolanie. Možno teraz hovorím tak trošku sám ku sebe. Kika, ty to ako prežívaš?
1: Tak ja väčšinou, keď idem okolo bezdomovcov, tak mám pocit, že ich mám tak hneď rada, že by som najradšej sa s nimi nejak tak viac porozprávala. Nie vždy je na to čas, samozrejme. A nie vždy sa to dá, keď sú napríklad opity alebo tak, no tak vtedy radšej asi to človek neskúša. Alebo keď je tam taký hľúčik mužov, i keď asi aj do takého hľúčika som niekoľkokrát išla. Ups. Ale vždy, ja neviem, som taká premožená takou láskou, že nikdy neviem, že čo tí ľudia zažívajú a nikdy neviem, že čím si prešli a aj keby si za to všetci mohli sami, čo je, ja som čítala také články, je to veľmi malé percento bezdomovcov, ktorí si za to môžu sami, ako žijú teraz. A aj keby si za to všetci mohli sami, tak to nie je argument, aby som ich nemala rada, hej, že stále si myslím, že je múdre milovať a viem, že tie verše pokračujú aj, že múdrosť má byť bez pokrytectva, alebo že je bez pokrytectva a zdá sa mi, že aj v hymne lásky je to nejak zapísané, že láska nie je pokrytecká, hej, a že tá múdrosť a láska idú úplne ruka v ruke a že si myslím, že keď Pán Ježiš povedal, že máme jeho milovať úplne najviac ako vieme a ľudí okolo seba úplne najviac ako vieme, tak si myslím, že to myslel vážne a že z toho vyplýva aj táto múdrosť, hej, že keď vieme milovať Pána Boha, máme pred ním bázeň, automaticky vieme milovať ľudí, pretože sa neviem postaviť pred Pána Boha s tým, že no tak Pane, som prežila tento život nejak s tebou, ale vlastne ľudí som až tak nemala rada všetkých. Hm. Takže to by bol taký trapas celkom, hej. Čiže múdrosť, ja to aspoň tak vnímam, že sa odvíja, ak nie odvíja od lásky, ale minimálne idú proste ruka v ruke.
0: Už budeme končiť a mňa ešte napadla taká vec, že neviem, ja sa tak pozerám na seba, možno teraz otvorím takú pandorínu skrinku, ale ja si myslím, že máme takú predispozíciu k tomu byť taký spokojný, keď sa má niekto horšie, keď my sa máme lepšie ako ten človek. Mm. A keď sa má niekto zároveň lepšie, tak mu vieme aj povedať, že aha, ja ti to prajem, ale vo vnútri je to častokrát
1: vo
0: také, že...
1: Vo vnútri úplná závisť, nie?
0: Závisť, že wow, prečo on, prečo ja som menej na jeho mieste. Mm-hmm. Takže sa vieme stotožniť s tým človekom, ktorý sa má horšie a možno niekedy je to také pokrytecké, že ako s ním súcitíme, ale sme takí, že my sa máme lepšie, hej, vo vnútri. Tak možno toto je taká vec, ktorú môžeme skúmať aj v nasledujúcom období. Nechcem nikomu nič vnúcovať. Ja to budem možno riešiť sám so sebou a s Pánom Bohom.
1: A ja. Teraz si ma usvedčil.
0: Máme pred sebou ešte ďalší deň, kde sa budeme zameriavať na múdrosť. Zajtra sa na vás tešíme. Myslím si, že sme to, čo sme vedeli, sme povedali. Dobre sme sa porozprávali, že Kika?
1: Áno.
0: Poslucháči, my vám prajeme veľa Božej múdrosti do všetkého, čo vás ešte čaká, neminie.
1: Buďte požehnaní, ahojte.
0: Ahoj.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Kniha Izaiáš, 48. kapitola, 11. verš. Svoju slávu inému nedám. Keď bol Peter v 70. rokoch 20. storočia mladý chlapec, používal detektor kovov ako záľubu. V roku 1990 sa stal sprievodcom turistov z celého sveta po zrúcaninách a pomocou detektorov kovov sa mu podarilo už tisícky objavov, od mečov, antických šperkov a mincí. Pomocou špeciálnych máp a vzorcov pôdy tiež vyhľadáva miesta, kde mohli byť pred niekoľkými storočiami cesty, budovy a iné stavby. Peter hovorí, že pohľad zhora otvára úplne nový svet. Boží ľud začias Izajáša potreboval pozrieť na veci zhora. Píšili sa tým, že sú jeho ľudom, no neposlúchali a odmietli sa vzdať modiel. Boh mal iný pohľad do budúcnosti. Vyslobodil ich z otroctva v Babylone napriek vzbure. Prečo? Kvôli sebe. Svoju slávu inému nedám, povedal Boh. V súlade s Božím pohľadom zhora žijeme na jeho slávu a účel, nie pre seba. Máme venovať pozornosť jemu i jeho plánom a nabádať druhých k uctievaniu Boha. Ak je našim životným cieľom prinášanie slávy Bohu, otvorí nám nové obzory. Jedine Pán vie, čo o ňom odhalíme a čo má pre nás pripravené. Boh nás naučí, čo je pre nás dobré a povedie nás cestou, ktorou máme ísť.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok budujeme s vami budúcnosť. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.

0: proud in.
1: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko a teda byť nositeľom dobrej správy, kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
2: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
1: Staňte sa finančným podporovateľom
2: na www.radio.sk.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Milé poslucháčky, aj milí poslucháči, počúvate reláciu zo života žien a dnes sa v rámci cyklu Ovocie Ducha Svätého, konkrétne v rámci krotkosti a zdržanlivosti, budeme rozprávať na tému Myslieť na to, čo je hore. Aj dnešnú reláciu sme pripravili spolu s Lenkou Zuštiakovou. Leni, vitaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, všetkých zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás pozdravuje Andrea Švecová. Inšpirujme sa Božím slovom z listu Korinským z 3. kapitoly. Budeme čítať prvých 10 veršov. A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz zložte aj vy to všetko. Hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Leni, čo sa ti vynorí v mysli, keď vypichneme tretí verš, lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu v súvislosti s krotkosťou a zdržanlivosťou?
1: Ďakujem za otázku, Andrejka. To, čo mne sa vynorí tak v mysli, je to, že uvedomím si v prvom rade, že môj starý človek, teda stará Lenka, taká stará prirodzenosť, hriešná prirodzenosť, s ktorou som sa narodila a spolu s Kristom zomrela. Keď Pán Ježiš Kristus zomrel, a ja som to prijala vtedy, keď Duch Boží mi to zjavil. A bolo to, keď som mala 12 rokov, bola som oslovená Duchom Svätým a vedela som, že potrebujem prijať nový spôsob života. Vedela som to tak, že Duch Svätý ma usvedčoval o hriechu v mojom srdci, v mojom vnútri. A toto bol presne ten bod premeny a zároveň aj taký dar milosti. Kedy Pán Boh sa milosťou dotkol môjho vnútra a povedal mi, vieš čo, ja ťa povolávam k tomu, aby si žila úplne novým spôsobom života, aby si ty mala tú vnútornú silu odolať hriechu, odolať tým žiadostiam, víťaziť nad pokušeniami a nie len to, že je to taká akoby moja ochrana, tá smrť starého človeka, ale zároveň je to niečo úžasné, tvorivé, čo dáva Boh. Tým, že mám tú novú identitu skrze Pána Ježiša Krista, tú novú podstatu vo mne, čo Pán Ježiš aj Nikodémovi hovoril, že každý, kto chce byť súčasťou Božieho kráľovstva, potrebuje sa narodiť z vody a z ducha. To Božie tajomstvo, ktoré Pán Boh robí v nás samých, keď my reagujeme na počuté Božie slovo, na to, čo Duch Boží robí v našom srdci a príjmeme ho. A ja som veľmi vďačná za to, že toto je pravda o mojom živote, že môj starý človek je mŕtvý a že môžem umrtvovať tie skutky tela a že môžem žiť pre Krista a skrze neho. To je aj také tajomstvo Božie, ktoré to Pán Boh takto urobil a zároveň je to veľmi reálne a veľmi také zrozumiteľné pre každého, kto vierou prijíma Božie veci.
0: Takže rozprávali sme sa, že sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. A teraz bude reč o tom, o čom sa píše v prvom verši z nášho úryvku z písma. A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. A hneď nadväzuje druhý verš. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Vyzerá to tak, že zomrieť a vstať z mŕtvych s Kristom súvisí s hľadaním toho, čo je hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Keď sa obzrieš dozadu, ako sa tento proces zrkadlí v tvojom živote?
1: Tento text je pre mňa veľmi špeciálny, pretože bolo obdobie v mojom živote, kedy som ho veľmi často mala vo svojej mysli a premyšľala som, čo to vlastne prakticky znamená, že nemám myslieť na to, čo je na zemi. Že môj život sa zjaví, až keď sa Kristus zjaví. A potom sa aj môj život zjaví. Pritom som vedela, že som tu, potrebujem sa starať o svoju rodinu, potrebujem premýšľať o veciach, ktoré sa ma dotýkajú, keď cestujem autom, alebo idem na nákup, alebo čokoľvek iné, keď varím, alebo sa stretávam s ľuďmi. A Duch Boží tak premieňal toto slovo na život v mojom srdci takým spôsobom, že som uverila, že toto slovo pre mňa prakticky znamená, že Božie kráľovstvo je na prvom mieste v mojom živote. To znamená, že podriaďujem tej Božej navigácii v mojom duchu všetky ostatné veci. Čiže ja robím prirodzene veci v tomto živote, keď potrebujem uvariť, varím, nakúpim.
0: To sú tie tu a teraz.
1: Áno, presne, že starám sa o tie potreby, ktoré sú, príjmam návštevy, idem na návštevu a tak ďalej. A tak ďalej som v práci. Ale uprostred tohto v mojom živote kráľuje Pán Ježiš Kristus, čiže rozhodujem sa na základe jeho iniciatívy a zároveň toto znamená pre mňa, že žijem vierou, že Pán Ježiš aj dnes je ten, ktorý dokáže mi pomôcť, dáva mi múdrosť, uzdravuje ľudí, oslobodzuje ľudí. Jeho evanjelium je mocné. Keď ja hovorím evanjelium niekomu, tak ja verím v moc toho slova, ktoré hovorím. Presne tak, ako keď sa modlím za niekoho, kto je chorý, tak verím, že Pán Ježiš je tam, že on spolu účinkuje, že ja len sa modlím, ale on robí tie veci, on sa dotýka tých ľudí. Čiže je to veľmi praktická vec v mojom živote. Napríklad takisto aj moje povolanie v živote, treba z toho, že som tu teraz v rádiuse, tak pre mňa to znamenalo, že som nasledovala alebo poslúchala som tú Božiu výzvu, to jeho volanie a to, že som skrytá s Kristom, pre mňa znamená, že aj keď prichádzajú rôzne ťažké situácie, napríklad keď sme tu začali pracovať, neboli veci ľahké, bol veľmi prázdny archív, takisto finančné prostriedky neboli na to, aby prišli ľudia, aby tvorili, aby mohli dostať odmenu za svoju prácu. Toto všetko boli výzvy, cez ktoré som potrebovala prechádzať aj spolu s manželom a s tými, ktorí tu boli. To, čo mne pomáha aj v tých ťažkých situáciách ostať skrytá s Kristom Bohu, je to, že si pripomínam tie Božie možnosti. Toto je to, čo pre mňa znamená tento text. Že pre Boha nič nie je nemožné. Akákoľvek je okolnosť, akákoľvek je situácia, ja žijem vierou v Neho a myslím na to, čo je hora. Teda ak On ma povolal sem, to znamená, že On tie možnosti má, aby ma zmocnil a aby boli zabezpečené tie veci, aby to šlo. To, akým spôsobom to niekedy ide v živote, povedala som napríklad len o tejto práci, ale sú také okolnosti aj v rodinách, že nejdu vždy jednoducho a nejdu vždy ľahko a rýchle, ale keď sme s Kristom, tak tie jeho možnosti sú úplne neobmedzené. A keď my sme s ním, tak naša viera uvoľňuje zázrak pre tú konkrétnu situáciu v našom živote.
0: Ďakujem, áno, ja to tiež tak vnímam vo svojom živote, že keď konzultujem tie situácie, ktoré treba žiť tu dole, keďže sme tu na zemi, tak akoby prichádzajú navigácie z hora, aby to, čo je hore, mohlo vojsť do tých situácií, ktoré sú dole, aby mohla prísť zmena. Vyzerá to tak, ale že v mnohých ohľadoch súčasná doba nepraje krotkosti a zdržanlivosti a takémuto hľadaniu a oddeleniu si času. Ľudia sú povzbudzovaní byť a mať to, čo je v ich srdci, potom túžia hneď, rýchlo, ba aj čo je v ich predstave, často sa porovnávajú s inými, napríklad v oblastiach, ako je vzdelanie, dovolenky, oblečenie, bývanie, vzťahy, nehľadajúc to, čo je pre nich dobré a to, kým skutočne sú. Čo nás formuje v našich myšlienkach? Akým modlám sme ochotní sa kláňať? Leni, čo ti k tomu napadá?
1: Áno, Andrejka, presne ako ty si aj hovorila, ja keď som premyšľala aj o zdržanlivosti a krotkosti, tak vidím tieto hodnoty ako cnosti a dnes cnosti strácajú akoby svoju hodnotu. Lebo k ich získavaniu treba čas. Napríklad trpezlivosť, úsilie, disciplínu, je to proces. Nie je to, že hneď to mám, že narodím sa so zdržanlivosťou alebo s krotkosťou, ale potrebujem sa tomu učiť. A veľakrát, a ja som zažila, že som sa vzdala napríklad, keď to nešlo. Mm-hmm. Bola som sklamaná sama zo seba. Keď som zlyhala a som si hovorila, áno, v tejto veci budem trpezlivá, aby naozaj som sa nevyjadrovala, budem zdržanlivá. A je to tiež aj o pokore, že dať sa viesť Duchom Svätým a prijať tú jeho pomoc v tej konkrétnej situácii. A toto je premieňajúce, ale presne tak, ako som aj povedala, že je to proces. A preto si myslím, že dnes veľmi chceme mať veci rýchle. Môžeš si rýchle objednať šaty, dokonca už ani dnes nemusíme chodiť do nákupných centier.
0: Rýchlo všetko vygoogliť.
1: Presne tak, objednáš si cez internet, je to jednoduchšie. Alebo čo sa týka výchovy, mnohé veci sa zľahčujú a to je potom problém, pretože potom tieto hodnoty absentujú aj v rodinách, v našich osobných životoch a naozaj tie modly, ako si sa aj pýtala, ja si myslím, že cez tie sociálne siete, že tam prichádza ten dopyt a ponuka, že tam je to otvorené pre tie žiadosti očí, aj túžby tela a môžeme byť veľmi oklamaní. Potrebujeme si dávať pozor, čo milujeme v skutočnosti. Modlárstvo vzniká tým, že naše srdce sa zrazu úplne na niečo, čo máme dojem, že bez toho nevieme žiť, alebo že je to naša súčasť, alebo že, poviem to tak pekne, že veď ja si to môžem dovoliť, alebo ja som takýto, dajme tomu temperament, áno, alebo ja som takýto typ, mňa tieto veci zaujímajú, alebo dokonca aj v kreatívnej oblasti môže sa stať naša tvorba, napríklad našou modlou, alebo naše schopnosti, alebo možnosti, ktoré máme, náš talent. Môžeme to povýšiť na toho darcu, ktorý nám dal aj talent a vlastne slúžime nášmu talentu a sme vedení našim talentom. To, čím sme vedení, tomu slúžime. A ak to nie je Pán Ježiš, tak si potrebujeme veľmi tak zodpovedať tú otázku každý sám pre seba, či nie sme v modlárstve. Môže to byť úplne vec, že nemôžem zaspať bez toho, aby som si pozrela mobil. Čo je nové? Aké sú správy? Nie je to zlé, ale ak naozaj, keď cinkne mobil a ja tam hneď utekám, a to som počula také dobré rady a dokonca to ani neboli kresťanskí zmyšľajúci ľudia, ale vyslovene zo sekulárnej sféry, ktorí hovorili o ťažkej dobe, kedy aj mladí ľudia, alebo aj naša generácia je veľmi ovládaná tým, že cinkne ti mobil, ty prerušíš rozhovor, prerušíš akúkoľvek činnosť, utekáš sa pozrieť, pretože si myslíš, že je to tak podstatné, že ak ty tú správu hneď neprečítáš, tak vlastne si prišiel, ja neviem o čo všetko. A to sú úplne veci, ktoré nás vyťahujú z pokoja, ktoré nás klamú, sme oklamaní reálne a vlastne je to veľmi v tom protiklade napríklad zdržanlivosti a krotkosti.
0: Áno, tie veci nás vyťahujú z pokoja, presne ako si to vyjadrila. Ja si to tiež myslím, ba dokonca mám pocit, že nás až vyťahujú z toho života, z toho toku, z tých vecí, v ktorých máme byť, v ktorých máme fungovať, alebo v danom čase si zastať, trebárs nejakú prácu a tak ďalej. Je to prerušované, ten mozog sa dostáva do zmetku a nefungujú veci tak, ako majú. Milí poslucháči, neodchádzajte, po chvíli hudby budeme naspäť.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu zo života žien a my pokračujeme v téme myslieť na to, čo je hore. Písmo nás napomína mŕtviť svoje údy, ktoré sú na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom, a nabáda nás všetko zlé zložiť a nelúhať jeden druhému. Keby som to mala pomenovať čo najjednoduchšie, tak by som povedala, že mám skladať svoju vôľu a obliekať na seba toho nového človeka, ktorý má záľubu v konaní Božej vôle, ktorý chce prevziať jeho spôsob jednania a myslenia. Keby sa ťa niekto opýtal, Leni, čo to je mŕtvenie svojich údov, čo by si odpovedala, čo znamená zložiť zlé veci?
1: Pre mňa to znamená v prvom rade, že dôverujem Bohu a nedôverujem sebe. Čiže toto skladám, že nie som sama ani svoja, ani strojcom svojho šťastia, ako sa to hovorí. Tá ďalšia vec je, že modlím sa a prosím Boha o pomoc. Čiže nespolíham sa sama na seba. Čiže toto takisto oddelujem sa od tohto spôsobu jednania. Alebo ďalšia vec je, že nespolíham sa na svoju múdrosť. Prosím Boha o múdrosť a dávam aj preto priestor vo svojom živote tomu, že nesnažím sa jednať rýchle alebo impulzívne aj v tých rozhodovaniach, takých bežných veciach. Ak prosím Boha o múdrosť, tak ja potrebujem ju aj očakávať a ju zobrať. A nie je to ten proces veľakrát, ako to funguje tu na zemi. Čiže toto tiež je jedna z takých vecí. Alebo Boží pokoj. Čiže nestrachujem sa, netrápim sa. Alebo je to Božie zaopatrenie. Nebojím sa, čo bude zajtra, alebo v budúcnosti, ako to bude. Alebo moc Božieho slova. To ma veľmi zmocňuje k tomu, že nepozerám sa alebo nežijem z toho, že čo nemôžem alebo v čom som obmedzená, aké mám slabosti, aké mám možnosti, ale pre Boha nič nie je nemožné. Jeho slovo je vzácne, jeho slovo ma zmocňuje a toto všetko sú veci, ktoré sú oslobodzujúce. Naozaj, ako ty si aj Andrejka hovorila, že obliekať si tie nové spôsoby, súčasť toho nového človeka,

0: radosť, lebo veci sa posúvajú tým správnym smerom. A to určite nebude nikdy z mojej vlastnej múdrosti. Lebo človek, aj zo svojej skúsenosti viem, že ako človek nezhodnotím často tie veci správne, nevidím všetky aspekty. Hmm. A Pán Boh často dá zaujímavú radu, ktorá, ako by sme povedali, že tak toto sa mi až tak nezdá, že by som mala urobiť, že toto fakt by fungovalo. A ono to potom naozaj funguje, keď sa pokorím a príjmem to, ako si ty hovorila. Leni, sformulovala si zaujímavú myšlienku, že náš svet je stále chudobnejší, zúfalejší, stále viac v rozklade, a to kvôli nastaveniu človeka na svoje žiadosti. Toto nastavenie vedie k zničeniu a seba zničeniu človeka. Zranené duše, zničené vzťahy nie sú žiadnou výnimkou, keď sa rozhliadame okolo seba. Prosím ťa, keby si hlbšie popísala tento fenomén.
1: Tak napríklad, keď by som zobrala tú zdržanlivosť, o ktorej hovoríme, ako ovoci ducha, tak poviem úplne prakticky, že napríklad predmanželská čistota dnes to vôbec nie je populárne. A žiaľ, že musím povedať, že aj v kresťanských rodinách, že Božie pravidlá prestali byť normou a ľudia sa riadia podľa toho, ako to cítia, dokonca aj vo vzťahu s Bohom. A keď cítia, že im to Boh odpúšťa, tak idú bezbreho. A myslím si, že toto sú veci, ktoré žiaľ potom prinášajú tie trápenia, sklamania, zranenia a to, že ľudia si prestávajú vážiť jeden druhého, ale aj sami seba. Bez Boha človek je úplne stratený vo svete a my môžeme sa pocitovo nejako dostať do niečoho, čo si namyslíme, ale tie Božie veci sú úplne jasne zjavené, sú zjavené v Božom slove, dokonca je to napísané, ak by som tak povedala, že čierne na bielom. Teda toto je napríklad len jedna taká oblasť, čo som spomenula, tá predmanželská čistota versus zdržanlivosť. A potom napríklad môžeme sa zamyslieť nad krotkosťou a tiež prejdem do rodiny. Keď si tak všímam, ako deti dnes odpovedajú svojim rodičom, keď sú tínedžeri alebo dokonca aj staršie deti a vidím, s akým pohrdaním alebo v hneve, v tempe života, čo sa potom prejaví bez takej úcty, empatie, že jednoducho to je presne o tom, že kde je tá krotkosť. Kde je tá jemnosť? Moja maminka napríklad ešte vyrastala v takom štýle, kde ona sama vykala svojim rodičom a takýmto spôsobom prejavila aj úctu a mi aj hovorila, že vieš, keď vykáš svojim rodičom, veľmi ťažko budeš vedieť nejak byť taká arogantná alebo bez úcty. A ja som o tom premyšľala a som si uvedomila, že áno, má to niečo do seba. Takisto aj ja som bola vychovávaná tak, že sme potrebovali v úcte jednať so svojimi rodičmi. Ocko nastavil veci tak, že u nás sa neodvráva. Môžeš povedať svoj názor, ale nie, keď ťa niekto požiada o nejakú službu alebo o nejakú pomoc a ty odvrkneš, že ty máš niečo svoje. A ja si myslím, že tam je presne ten priestor pre tú krotkosť, že ty, dajme tomu, jednáš úplne iným spôsobom, podriadiš sa v tej situácii, pretože krotkosť veľmi súvisí aj s tou pokorou, ale zároveň vždy bol v rodine vytvorený priestor, že sme mohli povedať, že prepáč, ale teraz toto a toto, hej, že nemôžem urobiť práve túto vec, nedohodli sme sa, môžem to urobiť neskôr alebo inokedy, ale jednali sme úplne iným spôsobom a chcem aj povedať, že to veľmi uvoľňovalo aj radosť, lásku, spolupatričnosť, tímovosť, vedeli sme spolu robiť a neboli tam nejaké výbuchy hnevu alebo hádanie. A toto je napríklad ten benefit tej krotkosti alebo zdržanlivosti aj v bežnom fungovaní rodiny. A toto som mala na mysli, keď som hovorila o tom, že tá spoločnosť je chorá práve preto, že toto chýba. Pretože tieto hodnoty, tieto cnosti ani sa nebudujú. A ja ešte by som chcela k tomuto povedať, že veľmi vážne potrebujeme začať hľadať stvoriteľa našich vzťahov. Jeho nastavenia a pravdu o tom, kto sme a na čo sme boli stvorení. Pretože život je veľmi krátky. A ani jeden deň sa

0: nevráti. A toto je taká absolútna pravda, by som povedala, vyzývajúca v tom, že naozaj máme na ten deň vždycky len tú jednu možnosť ho prežiť. Nikdy už nebude dnes, ano, aby sme sa vrátili k tým veciam, ktoré máme ako príležitosť. A zvlášť vo vzťahoch je to kľúčové, pretože sú veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Môže nás to bolieť, Boh nám to aj odpustí, ale my už to nebudeme vedieť urobiť. A aká je to milosť? Ísť podľa Božieho slova, podľa toho, čo nám radí ten, ktorý nás stvoril a vie, čo je pre nás najlepšie. Ale vyžaduje to naozaj tú pokoru, poslušnosť a ísť podľa toho, ako on si to predstavuje.
1: Keď som ťa počúvala, tak sa mi pripomenulo, že na chladničke mám napísaný citát od C.S. Lewisa, kde píše po tom, čo prežil určité skúsenosti, určité veci vo svojom živote, že svojim vlastným som sa stal, keď som sa dal tomu druhému. Krotkosť a zdržanlivosť sú našou ochranou jednoznačne a našou navigáciou, našou čistotou, pokojom, okrasou v každom aspekte života. Páči sa mi táto tvoja myšlienka, Leni. Riadiť sa Božím kompasom je skutočne ochranou. Spomínaš si na nejaký príbeh, kedy sa tento princíp ukázal v tvojom živote?
0: Spomínam si na príbeh, keď som sa modlila za svojho budúceho manžela. Viem, že ma k tomu veľmi povzbudila moja maminka, keď som mala 12 rokov. Ona sa vydávala, ledva mala 18. Tak mi povedala, je čas, aby si sa začala modliť za svojho budúceho manžela. A ja som to zobrala vážne a odvtedy som sa modlila za svojho budúceho manžela. A zaujímavé bolo to, že Pán Boh mi dal presne taký vnútorný kompas do môjho srdca, že mala som takú konkrétnu predstavu, čo vlastne by mala byť taká aj vnútorná jednota medzi mnou a môjim budúcim manželom. A ja som mala veľkú túžbu slúžiť Bohu. Čiže toto bol úplne taký základ, čo som veľmi sa aj modlila, prosila som Pána, aby mi poslal takéhoto manžela. A ako tie roky išli, tak boli moje kamarátky, ktoré už aj boli niektoré zasnúbené a naozaj to bola taká trošku iná doba, lebo vtedy už fakt ako v 20-ke sme sa vydávali. Ja som mala rôznych takých aj neveriacich priateľov, ktorí prišli za mnou a s tou požiadavkou, že by sme chodili spolu, ale viem, že toto bola taká moja ochrana, že Pán Boh mi dal skrze tie modlitby akoby ten obraz toho môjho budúceho manžela. A tiež potom, keď aj prišli nejakí mladí chalani z našej mládeže a rozprávali sme sa a mali záujem o to, že by sme boli, že by sme vytvorili dvojicu, ja som to tak dávala cez taký filter toho Božieho, čo on dal do môjho srdca. A ja si aj pamätám, že áno, prišli aj nejaké sklamania potom. Aj ja som ich bola účastná tých sklamaní, ale dokonca aj môj otci mi hovoril, že vieš čo, že no, toto nedopadne dobre, keď ty takto rozmýšľaš, stále zvažuješ, čo a kto a kde a ako. A tak už som aj potom premyšľala, hovorím si, nemá ten ocko pravdu, ale stále som sa za to modlila. Musím povedať, že keď som sa stretla s mojim manželom, bolo to na jednej svadbe, ja som tam hovorila taký zázračný príbeh, ktorý som sama zažila s Pánom Ježišom. On tam slúžil, myslím, že spievali. A ja som si ho nejako nevšimala. Zaujímavé bolo, že on si ma všímal vtedy. Ale spolu sme potom išli autobusom, ktorý rozvážal hosti po pol noci, kto kde bol ubytovaný, bolo to na východe. Ja som bola vlastne v tom čase v Košiciach prvýkrát. A pamätám si, že my sme sa rozprávali celú tú cestu v autobuse. On hovoril o mládeži, kde on slúžil, aké veci plánujú. Ja som hovorila o tom, čo sa u nás deje v mládeži. My sme si zdieľali skúsenosti s tým, čo Pán Boh robí v našich životoch, ako si nás používa v službe. Celé to skončilo a ja som si myslela, že bodka, ale Pán Boh cez toto pôsobil a naozaj potom môj manžel po 2 rokoch sa mi ozval Zaujímavé bolo, že on sa tie 2 roky za mňa modlil, mm-hmm. takisto. A potom, keď sme sa stretli a rozprávali sme sa spolu, tak ja som vedela vo svojom srdci, že toto je človek, s ktorým sa mám dať dokopy a začneme spolu chodiť a budeme plánovať spoločnú budúcnosť. A naozaj chcem povedať, že my sme spolu už cez 35 rokov, nebudem hovoriť presné roky, som veľmi vďačná za to, čo Pán Boh dal aj do môjho života, aj cez tento vzťah s mojim manželom. A toto presne je také svedectvo pre mňa, že keď idem cez to Božie, cez to jeho vedenie, tak Pán Boh uvoľňuje potom tamto požehnanie, ktoré ja neviem si vyrobiť. Neviem si ho ani zaslúžiť, neviem ani nejakou disciplínou sa k tomu dostať, ani čímkoľvek, ale on je mocný a on dáva tam potom ten svoj život a toto ma veľmi teší. Ja som veľmi vďačná aj za môjho manžela, ale aj za to, že som napríklad mala maminku, ktorá sa spolu so mnou modlila za toho môjho manžela. Mm-hmm. Toto bola pre mňa veľká posila aj v tom období čakania a možno aj chcem povzbudiť takto aj ženy, ktoré čakajú teraz na toho svojho manželského partnera, aby nezložili to, čo im Duch Boží dal do srdca, aby neprestali veriť. Pretože Boh, keď sa kochame v ňom alebo hľadáme jeho, tak je napísané v žalme, že on dokonca dáva tie túžby nášho srdca. To je on. On si to môže dovoliť. A je to nádherné a je to aj také veľmi vzácne potom žiť takýto život s ním.
1: Ďakujem, Leni. Dnešnú reláciu uzavrieme textom z listu Koloským z 3. kapitoly 23. až 25. verš. A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše, ako Pánovi a nie ľuďom, vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristu slúžite. A ten, kto pácha neprávosť, odniesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal, a Boh nehľadí na osobu. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.
1: Reklama.

Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch Aulis

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 132. žalm.
2: Hospodin, pamätaj na Dávida. Pútnická pieseň.
1: Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil, keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu mocnému. Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, nelahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam, očiam nedoprajem spánok, ani viečkam zdriemnutie, kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu mocnému. Počuli sme, že archa zmluvy je ve Efrate. Našli sme ju na jarských nivách. Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh. Vstáň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci. Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej. Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón. Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne. Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok. Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky. Tu budem bývať, lebo som si ho želal. Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom. Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú. Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh. Horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov. Na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.

0: Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.
1: Daj mi hneď z rána počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: túžim len.
1: Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na

0: Pre víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. do poludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádio 7.
2: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
0: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.
0: Tešíme sa na vás.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Nech sa neláka vaše srdce ani nestrachuje. Počuli ste, že som vám ja povedal, idem, no zase prídem k vám. Ján 14. kapitola, verše 27 až 28. Liek na nepokoj a úzkosť. Existuje liek pre nepokojné, vyľakané a prestrašené srdce Božieho dieťaťa? Áno. Vo svojich slovách na rozlúčku ukazuje Ježiš Kristus svojim učeníkom skutočný prostriedok útechy. Dvakrát im povedal, nech sa nestrachuje vaše srdce. A potom ich povzbudzuje, aby v neho verili, aby dôverovali jemu a jeho slovu. Milý veriaci priateľ, vlož svoje nepokojné srdce s plnou dôverou do rúk svojho spasiteľa. Tak, ako sme kedysi prišli ako stratení hriešnici s pokáním nad našimi hriechmi a s ich vyznaním k Bohu a smeli sme uveriť v Kristovo dielo vykúpenia, tak máme každý deň v Neho skladať svoju dôveru, očakávať od Neho všetku pomoc a milosť a vo všetkom s ním počítať. To je najlepší liek pre naše ustrašené srdce. Pán Ježiš sa vtedy po dokonaní diela vykúpenia vrátil k svojmu Otcovi do neba, ale povedal, idem, no zase prídem k vám. Ku koncu Evanjelia podľa Matúša povedal, a hľa, ja som s vami po všetky dni. Hoci neprítomný na tejto zemi, je predsa skrze svojho ducha každý deň blízko, je pri nás v každej situácii. Aká je to útecha? A skoro splní svoje zasľúbenie, ktoré vtedy dal svojim učeníkom. Prídem zas a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Aká to bude radosť, potom už nebude ničoho, čo by znova mohlo vystrašiť naše srdcia.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Reklama.
2: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 9. verš. Usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. Teta Betka je už pripravená. Pána Ježiša začala nasledovať ešte v mladosti a po celý život využívala príležitosti slúžiť mu a robiť, čo sa jemu páči. Chodí na biblické štúdium, bohoslužby a modlitebné stretnutia. Viedla biblickú skupinku, venovala sa misii, slúžila po boku svojho manžela kazateľa a rada trávila čas s ľudom Božím pri akejkoľvek príležitosti. A je pozoruhodné, že hoci má 102 rokov, je vždy pripravená robiť všetko, čo sa Bohu páči. Je inšpiráciou pre mnohých, ktorí niekedy nemajú chuť stretnúť sa s inými kresťanmi. Potom si však povedia, keď to zvládne teta Betka, zvládnem to aj ja. Betka hovorí, že túži ísť do neba a byť so Spasiteľom. Vyznáva, som pripravená na stretnutie s Ježišom, ktorého tak veľmi milujem. Apoštol Pavol hovorí, že si volí radšej odísť z tela a bývať u Pána. Vie však, že Boh má pre neho prácu, povzbudzovať veriacich na mnohých miestach. Preto slúži a žije z viery a nie z toho, čo vidí. Bol vždy pripravený a neustále slúži pod Božím vedením. Bez ohľadu na vek či obdobie života, prosme Pána Boha, aby nám pomohol, nech je túžbou nášho srdca páčiť sa Kristovi a byť vždy pripravený. Betka je pripravená. A ak sa jedného dňa už nebude usilovať páčiť Kristovi, bude to preto, že ho už bude vidieť tvárou v tvár na novom mieste.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.
3: Reklama.
4: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok buduje. Budujeme s vami budúcnosť.
3: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Dávid Zuštiak a začína nám práve relácia Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o tom, ako oni mohli spoznať Krista. A oproti mne už sedí môj dnešný host, ktorou je v tomto momente Martinka Žáková. Ahoj Martinka.
1: Ahoj Dávid.
0: Martinka, my sa poznáme nejaké obdobie a verím, že aj mnohí posluchači ťa poznajú, tvoj hlas minimálne z rôznych aj slov pre ženy v rámci konferencie Fiesta napríklad, alebo v rámci vedenia spoločenstva, ktoré vediete spolu s tvojim manželom, ale zároveň si aj pracovala určitú dobu v Rádiu 7, takže verím, že naši posluchači ťa poznajú. Napriek tomu by som ťa možno rád poprosil, ak by si povedala niečo o sebe, skade pochádzaš, prípadne možno nejaké zaujímavosti z tvojho života.
1: Ahojte všetci, tak ďakujem Dávid veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším, že po takom dlhom čase môžem sedieť v stoličke Rádia 7, čo je úplne úžasné, že som na tej opačnej strane, tentokrát nemoderujem, ale budem spovedaná túto Dávidom skvelým. Veľmi sa teším, že tu teda môžem byť a veľmi si vážim toto pozvanie. Ja pochádzam z Piešťan, z malého kúpeľného mesta pri Bratislave a už žijem teraz 22. rok v Bratislave, v našom hlavnom meste od vysokej školy, v podstate som tu už zostala. Už by som povedala, že už som taká bratislavčanka, možno aj v niečom, lebo poznám každý chodník, každý výmol, každú ulicu, už to mám propochodené, prejazdené, takže mám rada toto mesto. No a spolu s mojim manželom Vládkom máme dve deti. Davidko, ten už má 10, Bela má 6, mám teda školopovinné deti. Je to taký vzácny čas teraz, toto obdobie školy. No a založili sme spoločenstvo pred 10,5 rokmi, ktoré sa volá Father's House alebo Otcov dom. Vlastne vedieme toto spoločenstvo spolu, kde spolu aj pracujeme a venujeme sa rôznym aktivitám tohto spoločenstva. Ja teda sa venujem aj ženám a rôznym veciam, ktoré sú s tým spojené, takže je to taký vzácny čas.
0: Perfektne, ďakujem. A Martinka, keď by sme sa teda vrátili späť v rámci nejakej retrospektívy do takého tvojho začiatku, tak ako možno vyzerala tvoja pôvodná rodina? Ty si ho teda hovorila, že pochádzaš z Piešťan. Ako to fungovalo vo vašej rodine? Bol Boh na nejakom mieste v rámci tvojej pôvodnej rodiny, alebo ani moc nie?
1: Taká úžasná vec sa stala, že moji rodičia nás všetky deti dali na evanjelické náboženstvo. Kedy si vlastne v tých 90. rokoch nebolo nejaká veľa možností, bolo katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo, teda etika. No a ja si pamätám, my sme mali úžasného pána farára a ja som chodila každý pondelok na náboženstvo. Čítali sme si Bibliu, on bol úžasne veriaci človek, ktorý miloval Boha a my ako deti sme tam chodili, ja som milovala toto náboženstvo, takže pochádzam v podstate z úplne nekresťanskej rodiny. Nikdy v živote sme nečítali doma Bibliu, písmo, ja som nepoznala vlastne nič. Ale toto náboženstvo si myslím, že mi dalo úžasný základ, lebo som sa tam naučila čítať Bibliu, aj fyzicky, hej, že čítať, lebo som nevedela čítať. Od prvého ročníka som tam chodila a on nám vysvetloval tie príbehy o Samaritanovi, o žene s krvotokom, o rôznych veciach a ja som milovala, keď to on hovoril ako dieťa a to bolo tak krásne, že som vlastne, čiže z toho náboženstva som potom raz za nejaký čas išla aj do toho kostola. Na Vianoce sme vždycky mali program, na Veľkú noc, takže toto bol taký môj jediný základ. Moji rodičia teda neboli veriaci, ani v našej široko ďalekej rodine nikto nebol nejako veriaci, jedine naša babička, ktorá nám zomrala teraz pred 2 rokmi. Ona bola evanjelička, teda sme boli skôr tá protestantská vetva a ona bola tak veriaca, tak tradičnejšie, ale hlboko, krásne, veľmi. A myslím, že ona sa za nás aj veľa modlila, že sme možno, že aj takým jej ovocím je života. Ale teda nebola som z kresťanskej rodiny, čo samozrejme ináč potom asi vyzerá, keď deti vyrastajú, ale ja som veľmi si vážila to posolstvo evanjelia, ktoré som dostala od toho farára a potom ako tínedžerka na mládeži.
0: Určite. Ak to teda dobre správne vyhodnocujem, tak teda tým, že si nepochádzala z tej kresťanskej rodiny, ako vlastne si prišla k tomu, že zrazu si spoznala Krista a dnes naozaj slúžiš naplno, na plný úväzok Bohu?
1: Vieš, toto je taký zázrak. Všetko, čo ja žijem, je zázrak. Takže ja som v podstate do tých mojich 13 rokov, alebo tak chodila na to evanjelické náboženstvo a v 13 rokoch je taká vec, že konfirmácia v rámci evanjelickej cirkvi. Je to prvýkrát, môže vlastne ten tínedžer prijať večeru pánovu, má tam určité skúšky, musí porozumieť písmo a tak. A oni ma po tej konfirmácii zavolali na jednu kresťanskú mládež, ktorá bola v rámci tohto evanjelického spoločenstva v Piešťanoch a hovorili mi tam o živom Ježišovi, úplne o tom, ako im zmenil život. Zdvíhali ruky, chválili Boha, proste úplne, že totálne, že plný Ducha Svätého ľudia a ja som prvýkrát v živote niečo také videla a ja si viem, že wow, že tí ľudia majú taký pokoj, oni majú takú radosť, ja toto chcem. A v tých 13 rokoch som sa rozhodla, mi jedno dievča z tej mládeže hovorilo, že Martinka, že môžeš to mať aj ty, že je to pre každého jedného, že je jedno z jakej si rodiny, je jedno, či si ho doteraz poznal alebo nepoznal, ale on hlboko túži po tebe. ako po svojej dcere a zomrel aj za teba. Zomrel za tvoj život, aby ty si mohla mať večný život s ním. A môžeš sa rozhodnúť. A ja si pamätám, že ja som vybehla z tej mládeže do parku Piešťanského. A ja som tam normálne, že v tom parku, v tej tme, v tej zime, tu bola zima, zavolala proste svojim hlasom na Boha, že Bože, že ak si, ja ťa chcem naozaj spoznať, lebo to, čo som poznala dovtedy, bola taká liturgia. To bolo písmo, ja som poznala všetky tie príbehy, ale nemala som s ním ešte vzťah. Nevedela som, že on je tak dobrý a tak reálny, že ja s ním môžem mať hlboký vzťah. Že ja sa s ním môžem rozprávať, že on môže byť môj priateľ. Že to nie je len o tom, že on je niekde vzdialený, sedí na obláčiku strašne ďaleko, ale že on je veľmi osobný, konkrétny a reálny a že on chce byť so mnou. A ja si pamätám, že ja som v tom parku zavolala na ňom a niečo radikálne sa zmenilo v mojom živote. Ja som vtedy vlastne odovzdala svoj život Bohu a ja môžem povedať, že od toho momentu ma zmenil úplne. Že mi dal nový život, proste úplne novú nádej, nový zmysel vôbec mojej existencie, mojho bytia a ja som naozaj, vtedy si pamätám, som utekala domov. Hovorila som mojim rodičom, že ja musím mať Bibliu, tú tučnú veľkú, že potrebujem mať Bibliu, že ja ju strašne potrebujem, že mi ju musia kúpiť, že ja proste chcem rásť, že ja chcem ísť za ním.
0: Perfektné. Maťka, ako to bolo potom ďalej? Ako to nasledovalo? Ty si mala vlastne 13 rokov, keď si sa obrátila a potom prišli také tie divoké roky, tínedžerské roky. Ako to bolo v rámci toho vzťahu s pánom?
1: Vieš čo, úžasné. Keďže ja som bola on fire. Tak to preložím pre našich poslucháčov. Ja som bola zapálený kresťan. Ja som nebola taký veriaci človek, že si žil svoje inokedy a potom cez týždeň iné. A ja som naozaj hlboko dozdala svoj život Bohu. To som ešte nepovedala, moje hobby. Ja som chodila na umeleckú školu Zúšku 9 rokov a vlastne učila som sa malovať. A keď som sa mala rozhodovať, na akú strednú školu idem, tak to bolo jednoznačne Šupka, že škola užitkového výtvarníctva, že ja chcem malovať a oni ma tam prijali. Bol taký zázrak, vlastne ja som sa na to pripravovala na tie príjmačky, ale oni ma tam prijali a ja som vôbec nevedela, čo ma čaká. Dostala som sa na miesto 300 kilometrov od môjho domova, v podstate na internát. Od 15 rokov do 19 som žila úplne mimo akoby domu počas týždňa, iba víkendy som chodila domov, ale dostala som sa na miesto, kde nebol nikto veriaci. Dostala som sa na umeleckú školu, kde v podstate bolo normálne, že sa chodilo piť, fajčiť, že sa robilo všetko, pretože to bolo taký viacej. V tých 90 rokoch naozaj tí umelci mladí, oni žili tak inač, bohemskejšie. Proste tie hranice boli veľmi posunuté a ja som prišla do tohto ich sveta, si viete predstaviť, si vieš predstaviť, Dávid, že to bolo úplne iné. Vieš, že ja som nevedela byť iná. Ja už som sa nevedela vrátiť späť. Ja som nikdy tieto veci nerobila ani predtým, lebo som sa obrátila ako veľmi mladá, ale ja som mala hlbokú túžbu byť s Ježišom a byť s Bohom. Takže to bolo pre mňa ťažké, že tam nebolo žiadne spoločenstvo, že ja som nemala kam ísť. Ja som si pamätám, že som išla do jedného kostola, že či by som tam mohla chodiť a pomáhať, a oni mi vtedy povedali, že nie. Ja som bola taká sklamaná z toho, že ja chcem strašne slúžiť, ja chcem veľmi pomáhať, tak som si založila na tom internáte skupinku. Kresťanskú skupinku, vychovateľky, aj ten vedúci celého toho internátu mi to dovolil a najprv sa nás stretovalo 5, potom 10 a nakoniec nás tam bolo 30, že to bol úžasný čas. To bolo také moje malé spoločenstvo, kde som vlastne mohla byť s týmito ľuďmi, chodili sme hrávať chvály von, proste s gitarami spievali sme piesne Bohu, veľmi to bol taký vzácny čas a veľmi som bola tak asi najviac premenená, som bola práve v tejto mojej kremnici tie 4 roky. To bol asi aj najťažší čas, čo sa týka toho môjho života s Bohom, lebo ono to nebolo jednoduché žiť takto, v tomto prostredí, samozrejme si vieš predstaviť, aká som bola opovrhnutá, proste veľakrát, že vysmiatá za tú vieru, úplne absolútne nepochopená tými ľuďmi. A napriek tomu Boh ku mne stále hovoril, že miluj tých ľudí, proste modli sa za každého jedného z nich, zdieľaj evanjelium, keď ti dám príležitosť. Ale myslím, že to bola taká pec, ako keď bol Daniel proste v tej jame levovej, že proste bol tam, modlil sa, ale nevedel, čo bude do rána. Nevedel, ale prišiel tam ten anjel a proste tie levy mu neublížili. Ja som vedela, že Boh ma chráni, že je so mnou, ale že zároveň potrebujem byť verná tomu povolaniu, pre ktoré som ja bola stvorená, a to je milovať jeho. Milovať tých ľudí uprostred ich procesu, nesúdiť tých ľudí, ale zároveň žiť to svoje, proste žiť si to svoje. A ja môžem povedať dnes, že ja nechápem aj s odstupom času, že jak sa mi to vlastne podarilo, že som zostala taká čistá, hej, že ja som proste zostala taká verná Bohu, že to bola fakt milosť jeho, že to nemohlo byť o mne, hej, že to by som nezvládla, ale bolo to naozaj o ňom, že on bol so mnou každý jeden deň. Poviem jednu situáciu, čo možno, že vás tak zaujme. Mala som jedného spolužiaka, on bol z takej veľmi dobrej rodiny, bohatej a tak, ale on nemal rád Boha, hej, že neviem, mal nejaké zranenie alebo tak, že proste úplne mal na vieru veľmi taký, bol nahnevaný a raz jedno po obede sme, to sú také dlhé chodby proste na tej škole a ja som tak mala Bibliu pri sebe a tak. A ja som ju nenosila nejak často, však to je obrovská Biblia, hej, ale že keď som si ju tak, on ju akurát tam videl a zobral mi ju raz a si pamätám, že ju hodil cez celú tú chodbu a tá Biblia sa celá rozletela a potom ako letela, on ešte do nej kopol proste a pamätám si ten moment, že v tomto som ja žila, že toľko nenávisti tam bolo proste voči tomu Bohu a myslím si, že on, že bohatí ľudia nepoznali, hej, že nevedeli, že on je ten láskavý a dobrý otec. Možno si skôr mysleli, že je ten sudca, ktorý ho odsudzuje a súdi. A len proste, že aby zle s nimi, hej, ale práve naopak, že a toto, takéto veci sa mi tam diali, čiže si vieš predstaviť, že som proste, som žila autenticky svoj život, ale zároveň som si nechcela nechať zobrať to najdrahšie, čo som mala. To bol on, ten vzťah s ním.
0: Ďakujem. Milí posluchači, zostávajte i naďalej naladení, pretože my práve aj o tejto peci, ako si to nazvala, budeme pokračovať a budeme sa o tom trošku ďalej viac rozprávať, takže po krátkej hudbe sme opäť späť.

0: Milí priatelia, my sa vraciame späť do nášho štúdia a s Martinkou Žákovou sa rozprávam o tom, ako vlastne ona mohla spoznať osobne Pána Ježiša. A ty si pred malou chvíľou hovorila a spomínala si vlastne ten zážitok Božieho dotyku, keď si mala 13 rokov a potom neskôr, keď si bola na strednej škole a zažila si aj ťažké chvíle. A ty si to trošku tak pripodobnila práve k tej ohnivej peci alebo teda k tomu zážitku Daniela, o ktorom si môžeme čítať v Starej zmluve, keď bol vlastne hodený medzi levy. A mňa by zaujímalo možno, že keď vlastne sa rozprávame o tom tvojom obrátení, že čo sa zmenilo oproti tomu, keď si žila bez Pána Ježiša a potom vlastne, keď si ho spoznala, keď si ho začala spoznávať, keď si začala chodiť možno aj na tú strednú školu a tam si naozaj bola tým horlivým kresťanom.
1: Ja si pamätám, a ja ti to tak úplne jednoducho, David, môžem povedať, že ja som cítila obrovskú prázdnotu. Ja presne viem ten moment, keď Boh vstúpil do môjho života. Ja som predtým, viete, že mladí ľudia, možno nás aj teraz počúvajú nejakí mladí ľudia, proste veľakrát sa zamýšľaš nad tým, na čo som tu, hej, prečo som tu, aký je zmysel tohto života, prečo žijeme, hej, že prečo som sa narodil. A ja si pamätám obdobie, že som veľa rozmýšľala nad tým, prečo som tu. A pamätám si zároveň tú obrovskú prázdnotu, ktorá bola vo mne. Ja som videla všetko. Ja som mala staršiu sestru. Ona žila taký bujarý život niekedy. A ona ma brávala zo sebou. Ja si pamätám, ja som videla všetko, čo som vidieť mohla. Hej, že ako fungujú ľudia v takých kruhoch, v takých. Ale ja si pamätám, že ja som sa vždycky pozerala do očí tých ľudí, že čo tam vidím. Lebo oči sú takým oknom do duše, hej, že vidíme v tých očiach, čo ten človek žije, či je utrapený, či je radostný, či je plný proste lásky, alebo je plný trápenia a zatrpknutosti. A ja si pamätám, že ja som si hovorila vždycky, že by som chcela mať také oči života. A keď do mňa vstúpil Ježiš, ja si pamätám tú obrovskú zmenu, to je ako pohár, proste vo vašom srdci, obrovský sklenený pohár. A teraz on bol prázdny predtým. A ako tam vstúpila tá Ježišova láska, Duch Svätý, tak ten pohár sa začal plniť a on sa proste preplnil. A niečo sa vo mne zmenilo, že ja som sa prestala bať smrti. Napríklad, hej, že to bola jedna z vecí, že raz zomriem, že čo bude, hej, ten strach, že aké to bude, alebo keby sa mi niečo náhle stalo a že kde sa ocitnem, hej, že toto ma prenasledovalo, si pamätám od dieťaťa. Proste som to riešila v sebe, že čo, že prečo len raz, prečo len jediný krát som tu na zemi. Takže ten strach zo smrti sa tak vytratil, až sa tak zlomilo, že proste ako keby, že to je prechádzka proste, že z jednej miestnosti do druhej, do večnosti, že sa nemusím báť, že je tu niekto väčší, kto ma pozná, kto presne vie, že v knihe života sú spočítané moje roky, hej, že ten strach sa zmenil, potom sa zmenila tá prázdnota, že ja som zrazu mala pocit, že som plná, že ja mám čo dať, že ja mám hrozne toho veľa, ja som v tej kremnici v podstate, okrem tej mojej skupinky, keďže som bola veľmi taká zápalená, som sa veľa modlila, čo môžem robiť a tam je špeciálna základná škola internátna pre sluchovo mentálne postihnuté deti z celého Slovenska sa tam združujú. Hore, proste tam je taký kopec a nad nej sídli táto škola a ja som každý deň chodila robiť dobrovoľničku k týmto deťom. Učila som sa reč pre sluchovo postihnutých, proste učila som sa s nimi rozprávať. Ja som strašne túžila tú lásku, tú moju plnosť, ktorú mi on dával, dať ďalej. Že proste takú úplne obrovská zmena to bola pre mňa. A čo sa týka tých morálnych hodnot, no bola som veľmi mladá, čiže ja som nestihla toho veľa zlého, by som povedala. Ale zažila som veľa toho, že som videla som, čo nechcem. Hej, že videla som, že toto nechcem, že chcem naozaj ten život prežiť zmysluplne, že chcem niečo odovzdať, chcem niečo zanechať, chcem niekoho potešiť a nežiť si to len pre seba, ale ako keď Ježiš chodil na tejto zemi, hej, že kdekoľvek prišiel, ľudia chodili za ním. Proste on bol jak takým magnetom lásky. Proste prijatia, porozumenia, uzdravenia, hej, že ľudia prichádzali, len žena sa ho dotkla. Proste 12 rokov trpela na krvotok a v momente pocítila proste, vieš, uzdravenie, že ja som hrozne túžila žiť v týchto prvých skutkoch s ním. Proste jednoducho, že byť takým nástrojom lásky medzi týmito chorými deťmi. Oni niektoré napríklad nemali rodičov, niektoré boli celý rok v ústave, niektoré boli úplne odkopnuté, odvrhnuté. Proste len na Vianoce si ich zobrala nejaká náhradná rodina, čiže ja som si s nimi vytvorila vzťah a ja si pamätám, že som cítila také brutálne naplnenie, hlboké naplnenie v tom, že môžem byť požehnaním na akomkoľvek mieste, kde som. Že proste nemusím len sedieť so založenými rukami a rozmýšľať nad sebou, ale že nie, že ja som ho prijala preto a on mi zmenil tak radikálne život, že ja túto správu lásky mám odovzdávať ďalej.
0: Úžasné. A Maťka, zaujímalo by ma, že ty si vlastne hovorila, že si bola presne ten taký ten zapálený kresťan celé to obdobie vlastne od prijatia Pána Ježiša aj vlastne skrze vlastne to tvoje štúdium v Kremnici a tak ďalej. A možno by to aj našich poslucháčov zaujímalo, že čo vlastne zapričinilo vlastne ten, že ten plámeň, ten oheň v tebe nezasol.
1: Fú, to neviem úplne, možno sa ja takto povedať, možno priamo, ale čo to bolo? Že to bolo to radikálne pre mňa obrátenie. Ja napríklad teda môžem povedať, že pre mňa Boh nie je náboženstvo. Hej, pre niektorých ľudí to možno je, hej, že prídem, odsedím si, rozmýšľam niekedy o ňom. Pre mňa je to vzťah. To je ako keď ja mám môjho muža Vládka, ktorého hlboko milujem. On je môjim najlepším priateľom, Vládko, hej, že proste nemám najlepšiu priateľku, mám môjho muža, hej, že s ktorým zdieľam proste všetko. A s Bohom predtým som nebola vydatá a tak, a s Bohom je to pre mňa veľmi podobné, ešte niečo o mnoho ďalej a hlbšie, že mám s ním proste to priateľstvo. On mi ponúkol tým, že ja som bola úplne sama 300 kilometrov, ja som nemala nikoho, ja som skupinku, ktorá v Kremnici bola vyjedla, hej, čiže mňa nemal akoby kto pomôcť, keď som sa ja mala veľakrát ťažko, že ja som bola odkazaná úplne na ňo. Mala som jeden strom, si pamätám, nádherný pri severnej bráne, ku ktorému som chodila a vlastne tam som sa vždycky modlila. On sa mi stal priateľom. On ku mne začal hovoriť. Ja som ho začala počuť, nielen cez písmo, ale normálne rôznymi obrazmi, rôznymi odkazmi. Akože ten vzťah spôsobil to, že ja som nemala túžbu od neho odísť a ten oheň horel tým pádom. Vieš, že keď to má niekto ako náboženstvo, povinnosť, musím ísť a teraz niečo sa stane, ak nepôjdem, alebo niečo bude zlá, ak nevstúpim do zboru v nedeľu. Proste to koname zo strachu. To je strach. A strach nikdy nepôsobil nič dobré, ale v Biblii sa píše na nádherný verš, jeho dokonalá láska vyháňa strach. Ja som prichádzala k nemu bez strachu, ako ku priateľovi, ako ku niekomu, s kým môžem mať vzťah. A ten vzťah urobil to, že ja som bola neustále napojená na ten dobrý zdroj. Proste ako keď máme mobil a pichneš mobil do nabíjačky každý večer, aby na druhý deň bol proste ten mobil nabitý, lebo ho potrebuješ. Ja som dobíjala svoje baterky v ňom každý deň. Každý deň som proste išla, dobila som sa a tým pádom som proste mohla žiť s ním ten život. Nemyslím si, že všetky tie 4 roky som bola ako keby, že vieš, že sú rôzne obdobia v našom živote. Myslím si, že určite som mala aj taký ťažší čas, aj si to pamätám. Ale ja som vždy sa ho chcela držať, ja som vedela, že on je moja jediná nádej, že mne nikto z tých ľudí, ani moji rodičia, ani teda rodina mi nevieda také pochopenie ako on sám, ktorý je stále so mnou, ktorý je stále pri mne, ktorý je tam, keď sa mi vysmievajú za vieru, ktorý je tam, keď sa teší z našej skupinky, je to super, ktorý je tam pri týchto chorých deťoch, ktoré ti nemajú ani čo dať, ale on ich tak miluje a je tam a ja som vedela, že ja potrebujem byť napojená na ten zdroj.
0: Úžasné. A Martinka, keď sa rozprávame o vzťahu, tak ešte mi napadla taká otázka, že ako sa možno zmenili tvoje vzťahy v rámci tvojej rodiny a podobne. Ty si hovorila o radikálnej tvojej premene, keď si stretla pána Ježiša. Takže mňa by zaujímalo, že si hovorila ešte pred údobnou pauzou o tom, že si mala babičku veriacu a ako sa zmenili vzťahy v tvojej nukleárnej rodine, čiže rodičia.
1: Ale úžasné. Boli najprv v takom šoku moji rodičia, si pamätám, aj z tej Biblie, že som ju chcela, že čo to nepreháňam, či to nie je nejaká sekta, že čo to je proste, aj boli takí, že mi ju možno zoberú a tak. Ale dneska s odstupom času môžem povedať, že moji rodičia sú úžasní, fakt neskutočne tolerantní. Moja mama to je proste taká žena obety, proste môj najväčší vzor, čo sa týka obetavosti. Ja nepoznám viac obetavého človeka, ako je ona. A to má aj po tej babičke, hej, ktorá nám teda už odišla, ale moja sestra vlastne prežila také náročnejšie obdobie a ona potom vlastne uverila. Ja som jej hovorila o Ježišovi veľa, ona prijala Ježiša a môj brat tiež. Čiže my sme sa všetci traja stali veriacimi, čiže moji rodičia už neboli resistant, vieš, už proste nemohli to len tak. Mm. Ale zrazu videli, že každý z nás proste mení a oni boli hotoví z toho. A dneska máme tak úžasné vzťahy, že my máme to spoločenstvo naše, otec príde môj, proste mamina, že je to také vzácne, že aj oni sa tam môžu cítiť dobre a obrovská tolerancia. Myslím si, že tá tolerancia je nevyhnutná na to, aby sme mohli fungovať aj so smerom neveriacich k veriacim, ale aj naopak so smerom veriacich ku ľuďom, ktorí hľadajú, alebo možno aj nechcú Boha, alebo je tam nejaké zranenie, alebo nejaká bolesť. Tá tolerancia v tom zmysle, že rešpektujem tvoju cestu, hej? A ja som sa stále modlila za nich, že ja som, oni, vieš, to je rodičia, to je cti si otca i matku, hej? Že to je tak nádherné prikázanie, ľúb ich, kdekoľvek sú, akýkoľvek sú, ľúb ich. Cti si ich, aby si mohol mať dlhý život, lebo to je Božie. A každý máme chyby a ja som určite urobila veľa chýb. Aj robím, som stále v procese a my máme u nás doma takú veľkú slobodu. Proste robiť chyby, ale zároveň povedať prepáč, mrzí ma to, odpustí mi a myslím si, že moji rodičia boli úžasní.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, reláciu Nádej bez nádejí, kde sa spoločne s Martinkou Žákovou rozprávam o tom, ako ona spoznala Pána Ježiša osobne, čo to pre ňu znamená, že to nie je len náboženstvo, nejaké chodenie niekam do cirkvi, ale že je to osobný vzťah. Mati, mohla by si možno ty povedať ešte nejaký taký text z Biblie, ktorý formoval teba, tvoju dušu a tvojho ducha počas toho, ako si začínala vzťah s Pánom Ježišom?
1: Hej, a na úvod tejto otázky musím povedať, že ja keď som si začala čítať Bibliu, ja som jej akože fakt nerozumela, hej, že ako dieťa, hej, že tínedžer, že som si pamätám, že som si niektoré texty čítala niekoľkokrát za sebou a som sa vlastne učila porozumieť tomu, čo to znamená. Tak začala som Evangelium podľa Jána, hej, že ten je taký zrozumiteľný, ale potom mňa hrozne ťahala tá stará zmluva. Tie príbehy, akože veľmi som chcela, no ja mám rada prorokov veľmi, hej, že chcela som tu Ezechiel, proste tú budúcnosť, Izaiáš, Jeremiáš, proste, že chcela som tomu porozumieť. No a bol jeden text, ktorý som mala napísaný aj počas celej strednej školy, aj dodnes je to text, ktorý ma sprevádza a pri ktorom si viac a viac uvedomujem, že Boh je reálny, konkrétny a je s nami aj dnes. A je živý aj dnes. A to je text z Jeremiáša 29.11, veľmi známy text, kde on hovorí, hej, že ja poznám svoje zámery s tebou, alebo ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, ktoré mám s tebou, znie výrok Hospodina, znie výrok Boha. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. A chcem ti dať budúcnosť a chcem ti dať nádej. A ja si pamätám tento text, že on o mne vie, že jejda, on pozná tie zámery, lebo on ma stvoril, on vie o mne všetko. On vie, ako spím, ako kráčam, ako vstávam. On vie o mne všetko a má dobré zámery so mnou, hej, lebo chce mi dať zámery pokoja, hej, že chce, aby som žila v pokoji, aby som mala radosť, aby som bola vyrovnaná a nie nešťastia a chce mi dať budúcnosť a túži mi dať nádej. A pamätám si obdobie, kedy som stratila vo svojom živote nádej. Normálne, že fyzicky som cítila, že nádej odišla z môjho života, ako keby som ju stratila po určitých nešťastných udalostiach v mojom živote, ktoré sa mi odohrali. A tento text, že on mi chce dať budúcnosť a on mi chce dať aj dokonca tú novú nádej, ktorá sa nám môže niekedy stať, že ju stratíme. Vieš, uprostred situácií života, kedy sa modlíme za veci a tie veci nejdú tak, alebo nevidíme v tomto Božiu ruku, že trápime sa dlhšie obdobie a mne Boh povedal, že nie, ja ti chcem dať tú budúcnosť a prosím, pozeraj na tú nádej, ktorú ja pre teba mám a tento text Jeremiáš 29.11.
0: Úžasné, ďakujem. Mati, ak by sme teda zanechali Piešťany, Kremnicu, a ako si hovorila, že vyše 20 rokov žiješ v Bratislave, ako možno vyzerá tvoja praktická viera v dnešných dňoch?
1: Úplne prakticky včera som bola ráno na krv. Chodím pravidelne, odber krvi, pozbudzujem všetkých poslucháčov Rádia 7, aby chodili tiež, je to dobré, buď darovať krv.

0: Ale boj si dať kontrolovať krvičku. Sestrička vždy hovorí mňam žilky. To je ich povolanie. Pozdravujeme všetky sestry a lekárov, ktorí nás počúvajú. No a zišla som tak dole a je tam taká perfektná kaviareň. A som sa, že po tej krvi si idem dať kávu prvú a dám si vodu, aby mi neprišlo, nemotala sa mi hlava. A bolo tam také krásne dievča, ktoré mi robilo kávu a sme sa začali rozprávať. Ja som počula z jej hlasu, že je Ukrajinka. A neviem, čo ma to tak premohlo. Ja väčšinou už začínam byť aj taká pragmatickejšia vo svojom živote, ale vyhrkli mi slzy, lebo mi povedal, že vieš, že 4,5 roka tu žijem a že Bratislava sa stala môjim domovom, že už vlastne som tu doma a že nevydávam svojho otca, hej, že môj otec je na fronte a tak, že vlastne musí byť v zálohách a tak. A keď sme sa rozprávali, mne vyhrkli slzy. Vieš, že ona mi robila tú kávu a ja hovorím, že vieš čo, že jak to máš s Bohom? Hej, úplne prirodzene som sa jej spýtala, že si veriaca alebo chodíš do nejakého spoločenstva. Ona mi začala hovoriť, že áno, že je veriaca, že Bratislava má spoločenstvo. My sme sa normálne rozprávali o Bohu v nemocnici na minus jednotke na prízemí, proste tam na kave. A takto žijem asi prakticky, že ja si hovorím každé ráno, že kdekoľvek idem, že ja chcem proste prinášať lásku, nádej a pokoj. A to bolo tak prirodzené včera. A ešte sme sa potom objali a akože také to bolo vzácne, že vlastne som sa mohla v minúte prepojiť s niekým, koho som nikdy nestretla. Ešte sme sa, jak sme sa rozprávali, tak som zistila, že má veľmi dobrú kamarátku Natáliu a s Natáliou som cestovala 3,5 hodiny, keď som cestovala kázať do Českej republiky na Eglow a vlastne Natália sedela vedľa mňa vo vlaku a ona mi ukazuje, je to tá tandem Natália, že áno, to je ona, že prosím ťa pozdravujú, že vlastne aj tá Bratislava je veľmi malá, že my aj počas tohto dňa v Bratislave v 600-tisícovom meste môžeme stretnúť ľudí, ktorí buď sú hladní počuť evanjelium a otvoria sa nám úplne prirodzene, alebo sú to ľudia z rôznych cirkví a denominácií, kedy môžeme niekoho stretnúť, proste pozbudiť sa, alebo len sa proste prihovoriť niekomu, človeku bez domova, ktorý sedí proste na ulici, kúpiť niečo, potešiť, povzbudiť a jednoducho žiť tú vieru každý deň, reálne, konkrétne a byť tými predĺženými rukami a nohami nášho Ježiša.
1: Čiže je tam taká autenticita, keď to tak...
0: Vieš čo, ja neviem byť iná. David, to je asi niečo, čo... Hej, že proste... Mňa sa aj veľa ľudí pýta, že prečo som radostná, hej, že prečo sa smejem, hej, alebo že prečo mám radosť, keď na Slovensku všetko nevychádza a všetko tu je také komplikované a je, ten zdroj, o ktorom som hovorila, je on sám a keď žijeme naplno s ním, sme prepojení s ním, jak ten vinič a tie korene, proste z Evanjelia podľa Jana, hej, ten nádherný príklad letoresty, my sme jeho. Latorest jeho a on je proste ten, ktorý nás drží pokope proste a ktorý nám dáva proste tú závlahu a všetko, tak je úplne prirodzené, že tú vieru autenticky. A ak ju nežijeme autenticky, tak je to pre tých ľudí také, že what's going on here, že o čom mi hovoríš, že to není real, že... A teraz som čítala taký výskum včera, že generácia Z, že neskutočné množstvo ľudí sa obracia k Bohu. Ako neuveriteľné množstvo ľudí po celom svete táto generácia Z hľadá proste Boha. Hej? Že to sú ľudia mladší, ako som ja. Vo veku od 18 do 28 rokov proste obrovské tisíce mladých ľudí už nevedia zmysel proste v Instagramoch, Facebookoch, na sociálnych sieťach, proste v počítačových hrách a v pití alkoholu, ale proste jednoducho hľadajú nejaký zmysel existencie, prečo som tu. A my na Slovensku sme takí možno niekedy opatrní proste s niekým zdieľať evanjelium, že čo, ak si niečo možno pomyslí alebo tak, ale celosvetovo sa deje niečo neuveriteľne úžasné a krásne, že Boh si volá, Boh otec svoje deti domov. Každou jednu dceru, každou jedného syna a to je nádherné.
1: Úžasné. Martinka, náš čas sa blíži ku koncu, ale predsa len sa ťa spýtam otázku, že ak nás teraz počúvajú poslucháči, ktorí sú tak na takom rozhraní, že sú možno niekde tak, ako si bola predtým, než si sa obrátila, že možno rozmýšľajú o Bohu, majú možno nejaké náboženské pozadie za sebou, keď to tak poviem, laicky a možno nejakú babku, ktorá sa za nich modlí a vedia o tom. A napriek tomu tak rozmýšľajú a zvážujú, oplatí sa, neoplatí sa. Čo by si možno povedala takýmto poslucháčom?
0: Ja by som povedala, že vyskúšaj to. Že ja som vyskúšala a nikdy som sa nevrátila už späť. A není to tak veľa o tom, čo musíš a nemôžeš, ale je to fakt do vzťahu, ktorý ti prináša, vzťahu s Bohom, ktorý ti prináša, priniesie obrovskú slobodu. Tá sloboda, ktorú môžeš zažívať v ňom, tá láska, tá nádej, proste ovocie ducha, to je niečo, čo ti nikto a nič nemôže dať. Ani peniaze, ani úspech, ani kariéra nikdy nenaplní to jadro toho, kým si bol stvorený alebo kým som ja bola stvorená, pretože to vie naplniť len ten, kto to jadro stvoril. To je stvoriteľ, vieš, že vlastne ja stretávam proste strašne veľa ľudí, ktorí sú úspešní, ktorým sa veľmi darí v kariére, ktorí sú dokonca aj známi, ale jednoducho nikto a nič ti nemôže naplniť to vnútro, to, čo hľadáš, jedine vzťah so stvoriteľom, ktorý ťa dokonale pozná, ktorý je s tebou, keď sú tvoje dni hore a ktorý je s tebou aj keď si dole, keď sa máš ťažko, keď zlyháš, keď ti je naozaj náročne a nevieš prejsť cez niektoré veci, nevieš možno odpustiť a on je tam tiež, on to vidí, on to počuje a chce byť s tebou. A ja by som vás pozbudila všetkých, ktorí rozmýšľate na tejto ceste, či ísť alebo neísť, že vyskúšaj ho, že to je... Ja som vyskúšala a ja môžem povedať, že môj život sa tak zmenil. Ja neviem, kde by som bola dnes bez neho, ale môžem povedať, že môj život je úplne iný. Že to sa nedá porovnať ani s ničím, ničím, čo ti ponúka to svet, alebo čo ti ponúka to, čo žijeme, to, čo môžeš vidieť očami, to hlboké vedomie toho, že si absolútne bezpodmienečne milovaný. Že si prijatý, prijatá presne taká, aká si, kdekoľvek sa teraz nachádzaš, takže ti to veľmi prajem, otvoriť mu svoje srdce, povedať, že Otec Ježiš, ďakujem, že si za mňa zomrel, vstup do môjho života, ja ťa chcem spoznať, ja chcem, aby si naplnil môj život a ja túžim spoznať tvoju lásku a ver mi, že keď sa budeš modliť túto modlitbu a otvoríš svoje srdce svojmu stvoriteľovi, tak už nikdy nebudeš taký istý.
1: Ďakujem, Martinka, aj za naozaj tieto úžasné slova, ktoré si povedala na záver a celkovo aj za to, že si prišla do Rádia 7, že si nahrávala aj tento rozhovor.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, David, za pozvanie a za celé Rádio 7, za celý tím, čo tu pracujete, je to vzácna práca.
1: Ďakujeme. Milí poslucháči, s vami sa takisto už v tomto momente lúčim. Moje meno je David Zuštiak a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť na vlnách Rádia 7. Ahojte.
0: Ahoj.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádio 7.
2: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
0: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.
0: Tešíme sa na vás.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude aj dnes Rado a Peťo a dnes by sme uzatvorili tému práca. V prvom rade sme pozerali v písme na to, že Pán Boh bol sám vzorom toho, že treba pracovať a že práca je nevyhnutná. Evidentne aj jeho syn v mnohých situáciách zdôrazňuje, že koná to, čo mu prikazuje Boh, teda že pracuje. Taktiež z Nového zákona sme sa pozreli na mnohých nasledovníkov Krista, ktorí namáhavo a ťažko pracovali, teda vždy mali nejakú prácu. Nebola to len práca v misii, ale taktiež pracovali aj v normálnom zamestnaní mnohí z nich. Čo je dôležité, že práca nie je trestom a prišla už pred pádom Adama a Evy v raji. Teda práca bola súčasťou človeka predtým, než prišiel hriech do sveta. Po hriechu sa pôda stala namáhavejšou na obrábanie a práca sťažela. Ťažká práca však nás prevádza aj v našom živote a Pán nám prisľubuje na mnohých miestach, že nás bude podporovať a bude s nami. Pozreli sme sa tiež na mnohé príklady zamestnania a či už to boli pastieri oviec, či už to boli poľnohospodári ako roľníci, alebo to bol pestovateľ fík, ekonom, alebo premiér, alebo vládca nad krajinou. Existujú rôzne zamestnania, ktoré dnes vykonávame. Pán Boh nás dal na nejaké miesto a nie je preňho to dôležité, aké zamestnanie máme, ale ako a s akým prístupom a motivom v ňom pracujeme.
1: Rád by som tak podotkol, sme to hovorili, že práca bola stvorená ako radosť, niečo, čo prináša. Hej, niečo, ak robíme vlastnými rukami, máš niečo viditeľné, niečo, čo zanecháš, máš spokojnosť. Hej, čiže práca bola stvorená na 6 dní, čo je 6 krát viac ako modlenie sa v deň voľna. Čiže potom sme sa dotkli v podstate lenivosti, čo je hriech. V Biblii je mnoho veršov, ktoré sme prechádzali v knihe Prísloví, ktoré sú proti v úvodzovkách nepracovaniu. Hovorili sme aj, že nezamestnanosť je zlo, je to niečo, proti čomu treba bojovať.
0: Tiež sme si povedali, že keď pracujeme, máme pracovať nie ako keby sme pracovali pre ľudí, ale ako keby sme to robili z tej duše ako Pánovi. Tiež bolo dôležité, aby sme pochopili, že keď pracujeme, máme pracovať čestne a v súlade s biblickými pravidlami. Nemôže byť požehnaná práca, ktorej hrešíme, ktorá prináša do sveta zlo, ktoré podporuje diabol. Takú prácu Pán nemôže žehnať. Tiež sme si povedali, že je dôležité Pána urobiť spoločníka našej práci. Čítali sme si verše, ktoré hovoria, že ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stávajú. To bolo dôležité pochopiť, že aj v našej práci chce byť Pán Boh tým, ktorý je jej stredobodom.
1: Akúkoľvek prácu, ktorú robíme, v podstate je rovnaká, keď sme s Bohom. Len zopakujem, že Boh sa viac zaujíma o to, ako pracujete, než to, čo robíte. Čiže je potrebné, aby sme sa modlili za to, akú prácu by sme mali robiť. Modlíme sa za novú prácu, aj modlíme sa za to, že ma Boh bude viesť k práci, ktorú chce, aby som pre neho robil, ale malokedy sa stretneme s tým, že sa modlíme za to, aby nás Boh učil k tomu, ako máme robiť danú prácu, ktorú už máme. Niekedy hľadáme novú prácu, ale možno skutočne fakt len prosiť o to, aby nás Pán viedol, ako máme robiť tú prácu, ktorú teraz máme.
0: V prípade, že pri našej práci do života prídu ťažkosti, Pán Boh nás posilňuje a na mnohých veršoch nám odkazuje, že máme byť silní a odvážni. Máme mu dôverovať a pustiť sa do práce, lebo Hospodin bude s nami. Mnohokrát, keď prídu problémy do našej práce a pracujeme veľmi ťažko, nesmieme zabúdať na to, že práve Pán je s nami. Tiež sme si hovorili, že máme pracovať tvrdo, nadšene a naplno, ale nemáme zabúdať aj na to, aby sme si dokázali oddychnúť. Skolabovaný človek, ktorý si ťažko poškodí zdravie, vzťahy v rodine, v spoločenstve, určite nie je pravým znakom Ježišovho nasledovníka a vzorom života pre druhých ľudí. Takže aj keď sme odsúdili lenivosť, aj keď sme povzbudzovali do usilovnosti, neustále nám Pán pripomína podľa svojich sviatkov a podľa toho, že i v Novom zákone máme mať jeden deň, kedy určite nebudeme vykonávať bežnú prácu, ale máme sa sústrediť na hľadanie Pána, na zlepšovanie vzťahu s ním a na spoločenstvo veriacich.
1: Čiže je úplne v poriadku, nie je nič na tom zlé, ak si budeme zarábať na živobytie, je to úplne v poriadku. zarobiť na tých, čo na nás závisia. Niekedy sú to možno tvoji starší rodičia a je úplne v poriadku zarábať aj preto, aby sme mohli dávať iným, aby sme mohli otvárať naše srdcia pre štedrosť k iným ľuďom.
0: Tak to, milí poslucháči, bolo zhrnutie na tému práca. Práca je požehnaním. Práca nám má prinášať radosť. Nielen my staviame dom, ale aj dom, obrazne povedané, stavia a buduje nás. Pán Boh dal prácu, aby sme i prácou oslavovali Jeho, aby sme žiarili ako svetlo i v pracovnom prostredí. Tak nech vám Pán Boh v tom pomáha. A to je Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko, a teda byť nositeľom dobrej správy, kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.

Vypočúvate v tejto chvíli niekoľko minút po 16. hodine. Čas pre vás na frekvenciách Rádia 7. Zdraví vás Dávid, je 11. júna a nám sa aj vonku pomaličky zletnieva a trávime už podľa mňa veľmi veľa času vonku. Ja osobne som v tomto období prepadol bicyklovaniu, do práce chodím na bicykli a naozaj je to skvelé hýbať sa, keď môžete ísť na bicykli a veje vám do vlasov vietor a vy sa cítite ako na takej letnej dovolenke. Je to skvelé, Pán Boh stvoril perfektne tento svet, zeleň, to, že môžeme dnes dýchať, že máme čo jesť, že máme čo piť, že máme kde bývať, že máme okolo seba ľudí, ktorým na nás záleží, to nie je malá vec. Buďme za to vďační. A nechoďme v duchu tejto doby, ktorá je náhlivá, neúctivá, hľadajúca len svoj vlastný prospech a ľudí vedie do hádavosti, agresie a neposlušnosti. Milí posluchači Rádia 7, nech sa viac a viac podobáme na Krista. Toto si pripravujem.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

Možno práve dnes ste mali nejaké dôležité pracovné stretnutie, ktoré ovplyvní vašu kariéru a prácu. Možno ste dnes držali zbraň a stáli ste pred palácom. Možno ste sa venovali drogovo závislým ľuďom. Možno ste opatrovali vášho starého rodiča. Veľakrát máme pocit, že môžeme oddelovať sveté a sekulárne. Istý bežec raz povedal, keď bežím, vtedy zažívam Božiu priazeň. Čo je to, kde sa vy, poslucháči Rádia 7, cítite, že to, čo robíte, je dobre odvedená práca?

Milé posluchačky a poslucháči, mali ste už niekedy pocit, že nechcete byť v blízkosti ľudí, ktorí si len neskutočne veľa sťažujú a stále majú voči niečomu nejaké pripomienky a nie sú ani za málo vďační. Aj dnes je tu tá výzva opustiť negativizmus a nebyť len možno kritikom a šíriteľom tých zlých správ. Aj dnes nás pozývam k tomu, aby sme sa nepridávali k tým, ktorí okolo seba uvoľňujú nejaké to napätie, rebéliu, strach, chaos a smútok. Čo aj vám, posluchači Rádia 7, ktorí si hovoríte kresťania a veriaci, čo vám dnes do vašej situácie hovorí Pán Boh? Čítali ste si písmo, alebo viete si na niečo spomenúť? Žijete vôbec s Bohom? Toto sú otázky, ktoré sú pre nás kľúčové.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Neviem, aký deň máte vy. Ja osobne dnes mám veľkú radosť z toho, že som mohol byť na bicykli a aj do práce som mohol takýmto spôsobom pricestovať. Milé posluchačky a posluchači, možno aj v tomto období ste prepadli negativizmu, nejaké kritike, možno hnevu alebo zlým správam. Potrebujete povzbudenie. Ja verím v to, že ten, ktorý nás dokáže skutočne povzbudiť a nie len tak na oko, je Pán Boh, náš stvoriteľ. Pretože pre Neho sme boli stvorení. Neboli sme stvorení preto, aby sme mali viac a aby sme boli šťastní, ale šťastní sme, keď sme s našim stvoriteľom. A možno práve v tejto chvíli nás počúvate aj vy, poslucháči Rádia 7, ktorí ste ešte neurobili ten krok k Bohu. Alebo možno máte obdobie, kedy sa cítite vzdialený od Boha. Ak chcete, môžete sa práve v tejto chvíli spolu so mnou modliť v úprimnosti svojho srdca. Bože, ak ma vidíš, pomôž mi. Zober strach, zober úzkosť, zober ten negativizmus. Daj mi dôvod, prečo žiť, prečo sa ráno zobúdzať. Nie je to mne a ľuďom na svedectvo a tebe na slávu. Amen.

Do vašej pozornosti v tejto chvíli aj po dávke hudby dávam reláciu s názvom Momentky, ktorú dnes pre vás odvysielame po 17. Bude nás ňou sprevádzať alebo viesť Davy, ale ja spolu s Vaneskou budeme hostiami aj v dnešných momentkách, ktoré nesú tému schválnosti v nevhodnú dobu. Určite sa vám to niekedy stalo, napríklad odchádzali ste z práce a možno práve v tom momente ste si vyliali na nohavice kávu, alebo mali ste niekam vyraziť na aute a v tej chvíli sa aplikoval zákon schválnosti a vám sa pokazilo auto. Toto bude naša téma, vrelo vás do nej pozývam. No a po 18. hodine sa môžete tešiť na reláciu Žiť vierou. Dnes 11. júna spolu s Aničkou a jej hosťom na tému odmietnutie. Relácia bude po odvysielaní aj v našom archíve. Po 19.45 sa môžete pripojiť k modlitbám za národy. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ja sa na vás teším opäť budúci týždeň vo štvrtok. Majte sa krásne. Do počutia. Lúči sa s vami Dávid.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok budujeme s vami budúcnosť.

0: Momentky. Milí priatelia, počúvate Momentky a moje meno je Davy. Oproti mne už sedia moji dvaja hostia, kolegovia, Vaneska, David. Ahojte, vítajte.
1: Ahojte.
2: Ešte musíš tak, že ako je to v ringu. Vaneska! David! Ahojte všetkých vás, zdravím a ďakujem za pozvanie.
0: Perfektné. My sa dnes budeme spoločne rozprávať na tému schválnosti v nevhodnú dobu. A teda hneď prvá otázka na vás, milí kolegovia, je, že čo pre vás, alebo čo pre teba konkrétne znamená, alebo akú máte prvú asociáciu so slovným spojením nevhodná doba?
2: Pre mňa osobne je to taká, neviem, či ste niekedy preberali v literatúre také, že Sofína voľba, že čo to znamená, že si musíš vybrať medzi jedným a druhým. Mm-hmm. Tak pre mňa je to také, že musíš si vybrať jedno alebo druhé, musíš urobiť nejaký kompromis teraz pred nahrávaním a nešiel jeden program. Prišiel za mnou náš technik a že teraz má čas na to opraviť ten program, ktorý potrebujem, aby opravil. Ale my sme už mali začať nahrávať, čiže bola tam Sofína voľba. No hej, akože väčšinou to je taký zákon schválnosti, že potrebuješ robiť niečo iné a do toho to prvé a tak. Čo vy?
1: Ja súhlasím, že je to čas, kedy robím niečo a do toho príde niečo iné naozaj v takom čase, že to neviem ovplyvniť, alebo to neviem nejako spraviť a teraz ťa to brzdí v tom, čo si dovtedy robil, alebo čo potrebuješ robiť. Že je to také, až by som povedala, že frustrujúce tá nevhodná doba.
0: Ja rozmýšľam nad tým, že či vlastne existuje taká vhodná doba na niečo. Že
2: existuje.
0: Existuje. Neskôr si tak vieš, rozmýšľam, že si pamätám, že keď som bol menší a býval som ešte s rodičmi, tak mal otec, že mám ísť umyť riad a nebola zrovna vtedy vhodná doba na to a rozmýšľam, že kedy bola tá vhodná doba na to ísť umyť riad napríklad.
2: Ešte týždeň predtým alebo deň predtým.
1: Podľa mňa tam je potom ten rozdiel toho, že či tá nevhodná doba sa týka povinností, ktoré vykonávame, niečo do nich príde, alebo lenivosti, že sa mi nechce a niečo do toho príde a je to nevhodná doba, chcem oddychovať.
0: My nie sme leniví, prepáč.
2: Čo je to? To slovo nepoznám.
0: To slovo úplne ma miňalo celé detstvo.
2: Ani to neviem povedať.
0: Presne tak. Vidím, že som si našiel veľmi dobrých respondentov na túto tému. A milí priatelia, my sa budeme počuť o malú chvíľu. Zostávajte i naďalej naladení.

0: Milí priatelia, my pokračujeme v našich momentkách schválnosti v nevhodnú dobu. To je téma, o ktorej sa dnes rozprávame. A teda otázka na mojich kolegov, hostí. Stalo sa vám niekedy, že ste sa niekam napríklad ponáhľali a udialo sa niečo nečakané, niečo, čo ste neočakávali a možno ani nechceli, aby sa stalo?
1: Ja mám taký príbeh ešte zo strednej školy, a to som už viackrát hovoril, mám pocit, že je tu vo vysielaní, ale jednoducho bolo to ten príbeh, že mal som ísť prvýkrát letieť lietadlom z Prahy do Norska a nejak som si niečo robil s pásmami na hodinkách a som si nechtiac prehodil a namiesto 2 hodín som mal 1 hodinu a potom som ešte išiel na opačný smer metrom, nie k letisku, ale od letiska. A v krátkosti ten príbeh končí tým, že som nestihol to lietadlo a bolo to pre mňa veľkou príučkou.
0: Aj poučkou.
2: Mne sa toho stalo veľa, keď som sa ponáhľala. Napríklad také tie momenty, kedy už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať. Alebo nikdy to tak nezvykne byť, ale keď vchádzate do vchodu, tak náš vchod zvykne byť otvorený znútra. Zvonku sa nedostanete, ale znútra viete vyjsť von, teda do bytovky. No a tiež som sa tak ponáhľala a zistila som dole, že zrovna v ten deň ho niekto zamkol, takže som musela zaseknúť tam medzi bytom a ulicou a nevedela som sa dostať von, takže som musela čakať, kým niekto prišiel a pustil ma. A čo sa týka zmeškaných vecí, tak nadviažem v tom na Davida, že stalo sa mi, že sme boli v Budapešti a naozaj sme sa ponáhľali na vlak, ale my sme si vtedy neskontrolovali, ak neviete, tak Budapešť má 2 vlakové stanice. A neskontrolovali sme si, že z ktorej to...
1: Nugatipája, útvar.
2: Ano,
1: Kelety pája útvar.
2: Neviem, ktorá z nich to bola, ale došli sme na tú nesprávnu. A takže potom sme iba išli do taxíka. Fakt sme sa ponáhľali, aby sme došli včas na tú správnu a iba sme kývali tomu nášmu vlaku, ktorý práve odchádzal.
1: Inak toto mi pripomenulo aj ďalší nedávny príbeh. Ja tým, že chodím do práce na bicykli, tak niekedy si beriem zo sebou aj veci, ktoré si prezlečujem ako keby v rádiu. A v ten deň som vyšiel von a pozerám, že chýba mi kľúč od rádia. Tak som išiel, nechcem si nechávať ten bicykel len tak vo vchode, tak si ho akože beriem na prvé poschode v rukách. A potom, že som vyšiel von a zrazu pozerám, že nemám ruksak. Tak zase som išiel hore a takto som sa 2x vracal a som ho taký, že toto snáď ani nie je možné, že na čo som ešte zabudol.

0: Schválnosti v nevhodnú dobu. To je téma, o ktorej sa dnes spoločne rozprávam s Davidom a s Vaneskou. A ďalšia otázka na vás, milí hostia, je, že či sa vám niekedy taká situácia v nevhodnú dobu stala aj na dovolenke. Myslím to tak, že ste boli na dovolenke, alebo práve ste išli na dovolenku a proste sa stala nejaká nečakaná situácia, ktorá nebola úplne vhodná, že chceli ste si oddychnúť a namiesto oddychovania ste riešili niečo naviac.
1: Stalo sa mi to, že keď som bol nedávno s mojou manželkou v Toskánsku na takom road tripe, tak išli sme do Pizy, tí z vás, ktorí viete, to také akože historické mesto, krásna tá krivá veža je tam a my máme veľmi radi kávu, tak sme si našli kaviareň, no a veľmi sme sa na to tešili a mali mať otvorené toto všetko a normálne sme tam prišli a nebola otvorená. Potom sme našli ďalšiu, ani tá nebola otvorená. Si hovorím, že tak toto snáď nie je ani možné. A teraz sa pozerám spätne, že aké sú, lebo je taká aplikácia, že v Európe všetky tieto kaviárne. A sa pozerám a normálne, že v tom meste, kde sme my bývali, tak tam nebola žiadna takáto kaviareň. A teraz je tam otvorená. Normálne, že po nejakom čase sa pozerám a hneď asi nejakých fakt akože 100 metrov od nášho bývania, tam kde sme boli ubytovaní, tak som taký, že toto je naozaj zákon schválnosti, že v tej dobe to tam nebolo a my sme museli ísť do Pizy a tam tiež bola proste zatvorená taká kaviareň.
0: Možno, že ste sa hlasno o tom rozprávali na balkóne a nejaký váš spolubývajúci to zachytil.
1: Sme ho inšpirovali.
0: Ja si pamätám, že som bol raz na dovolenke v Chorvátsku a bola to taká veľmi zvláštna dovolenka, lebo tam veľmi fúkalo v ten čas a pamätám si, že viete, občas to tak býva, že máte nafúkovačky a tak a treba si to vždycky tak zachytiť na tej pláži nejakými kameňmi a tak. A ja som dostal za úlohu zachytiť tie naše nafúkovačky rodinné na tej pláži, ale nejako som to slabo urobil a zrazu normálne, že prišiel taký obrovský vietor, že úplne, že zachytilo to proste tú nafúkovačku a hodilo ju už úplne doprostred niekde, akože asi, ja neviem, že 200 metrov od pláže. Tak normálne sme sa akože rozbehli za tým a plávali sme, ale už sme to samozrejme nevedeli dohnať a proste nafúkovačka lietala potom nad morom proste a úplne to tak ťahalo všelikde, tak to bolo také nepríjemné.
1: Teraz ešte letí.
0: Ale pamätám si aj takú situáciu, že sme sa potápali, tiež v Chorvátsku to bolo. Boli sme celkom ďaleko od brehu a mali sme nafúkovačku a my sme to robili tak, že sme ako keby sa tak hodili na tú nafúkovačku a strčili sme hlavu do vody. Že vlastne celý čas sme mali telo ako keby vonku na tej nafúkovačke, ale...
1: Tak štros.
0: Ako, áno, tak ver. No a pamätám si, že raz si niekto zložil tie okuliare, mali sme len jedny jediné potapačské okuliare a niekto si zložil tie okuliare a dal tu na tú nafúkovačku, lenže on zabudol na to, že tam sú tie okuliare a keď sa akože tak, že proste válal po tej nafúkovačke, tak zhodil tie okuliare a vlastne tie okuliare sa v nenávratne stratili v hlbinách v Chorvátsku a potom sme ako keby celú dovolenku, asi ďalšie 2-3 dní, sa snažili akože vždy, že skočiť do tej hlbokej vody a snažiť sa to vyloviť, ale nikdy sa nám to už nepodarilo.
1: A čiže... od tej chvíle, neviem, či ste to aj videli v tých správach, že ryby nosia toto okuliare.
0: Presne tak. Milí priatelia, my budeme pokračovať aj o malú chvíľu. Zostávajte i naďalej naladení. Na

0: Milí priatelia, počúvate Momentky a otázka, ktorá znela pred hudobnou pauzou, bola, že či sa vám stalo niekedy, že si bol alebo išiel na dovolenku a tam sa stala možno taká nepríjemná, nečakaná situácia.
1: Spomenul som si na ďalšiu, prepáč, Vanes, za chvíľku ti prenechám slovo. My sme boli teda v tom Toskánsku, je tam jeden taký mramorový lom, z ktorého kedysi veľmi, veľmi dávno aj Michelangelo si zobral svoj mramor na svojho Dávida a oni tam robia ako keby také exkurzie do toho lomu, ono je to vo vnútri, v tej hore. No a je to trošku tak v horách a my sme sa spoliehali na to, že sa tam dá platiť kartou. No ale keď sme tam prišli, tak tam nebol signál a asi 3 karty sme vystriedali, aby sme mohli si zaplatiť tú exkurziu a to je také, že to musíte dať nejak, že 2 dní dopredu vedieť, že tam prídete a tak. Tak to bolo veľmi nepríjemné. Kika a moja manželka nakoniec akože nejak tam akože modlili sme sa veľmi a nakoniec sme schytili signál a zapl-

0: vrátili to, ale to bolo také, že to fakt nechceš. Že?
1: Ja si spomínam na situácie z detstva, keď som išla na dovolenku s rodinou a viem, že vtedy sme išli v takom už staršom aute. Zastavili sme sa na zmrzline, išli sme tak, že tri rodiny spolu a keď sme chceli naštartovať, tak to naše auto nešlo. A teraz, že čo budeme robiť? No a v tom čase, neviem, ako to môj tatino zistil, ale išiel okolo nejaký automechanik. To bol muž, ktorý mal auto nejaké športové, ktoré bolo také, že ako keď vidíte vo filmoch, že sa vám vie zdvíhať tá predná kapota aj zadná kapota, tak on púšťal úplne, že nahlas hudbu, bol to kabriolet a teda takto to auto tancovalo, bolo to celkom vtipné. Aj ten muž vyzeral celkom tak štýlovo. Možno sa nám prihovoril, že či potrebujeme pomoc. A nakoniec nás ako deti zobrali na ten dom, kde sme mali byť ubytovaní, tie dve rodiny, s ktorými sme prišli.
0: Ale deti poslali, hej, v tom aute.
1: Akože s tými rodinami, s ktorými sme prišli nás, ale moji rodičia ostali opravovať to naše auto, ktoré bolo pokazané. Mm. A teraz bola otázka, že ako sa dostaneme domov. A zvládlo toto auto a neviem, že či to bolo táto dovolenka alebo iná, ale mám s ním ešte takú spomienku, že sme ostali v kolóne z Chorvátska v tak dlhej, že sme šli 19 hodín domov na Slovensko. Čo akože keď ste niekedy išli z Chorvátska autom, tak to naozaj netrvá tak dlho. A tým, že to auto nemá klimatizáciu, tak to dopadlo nakoniec, takže môj tatino otvoril všetky 4 dvere. Ja som úplne bola vzadu ako taký červený rak. Celé zle. A tá kolona bola tak veľká, že sme vypli motor a iba sme tlačili to auto. Že to bolo akože najlepšie riešenie v tom bode.
2: Úžasné. Čiže taká chodiaca sauna vlastne. Veľné ste mali.
1: Úplne.

0: Milí priatelia, počúvate Momentky a začína posledný vstup, pretože o malú chvíľu nám aj končí. A každopádne rád by som sa spýtal poslednú otázku v kontexte témy schválnosti v nevhodnú dobu. A teda, že či sa vám niekedy stalo, že si bol, alebo teda bola v práci, v škole a tam nastala nejaká nečakaná situácia, nie úplne vhodnú dobu.
1: Ja si spomínam na to, čo mi hovoril brat, a to spomeniem aj teraz, lebo to bolo perfektné. On mi hovoril o jednej prednáške, kedy ten profesor, ktorý tam prednášal, si zabudol vypnúť ten svoj mikrofón a mal ho na hlave. A išiel na záchod a mal počuť všetko, čo robil. A potom sa vrátil, všetci sa strašne smiali. Potom mu to nakoniec došlo. Takže všetkých vás pozývam k tomu si vypnúť mikrofón, keď idete z prednášky na záchod, ktorý robíte v školstve.
0: Ja by som nadviazal na situáciu, ktorá sa stala v inej firme, teda keď som pracoval a presne tam bol taký nejaký spoločný online meeting a bol tam chlapík, ktorý si zabudol vypnúť kameru a tiež bol takto akože v kúpeľni. A normálne mu to potom nejaký ITčkár vypol akože na diaľku, lebo to bolo neúnosné. Takže treba si vypínať a sledovať, že nechodiť
1: počas sklopiť
0: meetingu.
1: Sklopiť ten počítač.
0: S počítačom niekde, kde sa nemá ísť. No.
2: Ja si spomínam na situáciu zo školy. Netýka sa to toalety ani kúpeľne, ale vtedy bolo to počas korony a robili sme taký nejaký výlet alebo niečo také pre školu, sme organizovali akciu. A teraz ten moment, keď vám zavolajú, že boli ste v kontakte s niekým, kto mal koronu, potrebujete ísť okamžite do karantény a ja pred sebou ešte 2 dni toho výletu, organizovali sme to, úplne som si hovorila, že ja nemôžem teraz odísť, že ja tu potrebujem byť a nejak to zorganizovať. Ale tak nedalo sa, musela som okamžite ísť domov a to boli také tie momenty, kedy som sa naozaj hnevala. Ale potom si vravím, že bol to aj dobrý čas, lebo hoci som plánovala robiť úplne niečo iné, tak zrazu to bol priestor, kedy som mohla doma oddychovať. Tak si vravím, že aj z tých nečakaných situácií sa niekedy dá vyvodiť niečo dobré.
0: To určite áno. Mne ešte napadlo, že keď som bol na strednej a boli sme tak, že my sme mali taký veľký dvor za gymnáziom, tak sme tam cvičili, ja neviem, hrali futbal alebo niečo také a mal som, že potreboval som ísť na potrebu akože na záchod a pamätám si tú úplne takú zvláštnu situáciu, že na jednej strane som nesel prísť o tú hru, že bavila ma, ale zároveň akože tá príroda volá tak a bolo to veľmi nepríjemné, taká veľmi zlá situácia podľa mňa, že týmito potrebami, akože keď človek má a je úplne na takom nejakom nevhodnom mieste, že to nie sú úplne príjemné veci.
1: Si bol na 2 stoličkách, ako sa hovorí.
2: Podľa mňa sa vraciame k začiatku, čo si hovoril Sofína voľba, ostať hrať hru alebo ísť na toaletu.
0: Áno, presne tak.
1: Čo si vyberiete vy, posluchači Rádia 7?
0: Presne tak. A s touto otázkou by som aj končil tieto momentky. Ja vám ďakujem, Dávid Vaneska, že ste boli mojimi hostiami a že sme mohli spolu sa rozprávať na túto tému.
1: Vďačne aj na budúce. Lúčim sa.
2: Ahojte.
0: Milí priatelia, takisto sa s vami lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.
2: Reklama.
1: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.
2: Klubovňa Rádia 7.

Milí poslucháči, vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. Ako bude dnes vyzerať táto relácia, tak spolu si na úvod prečítame príbeh zo života Sadhu Sundara Singha, čo je indický misionár. Prečítame si, ako on zažil nejakú situáciu vo svojom živote. Potom bude nasledovať rozhovor s mojím hosťom, ktorý zažil niečo podobné. No a na záver to ukončíme Božím slovom. Takže takto bude vyzerať dnešná relácia Žiť vierou. A téma, na ktorú sa môžete tešiť, bude odmietnutie. Budeme sa rozprávať o odmietnutí nás samých, ako našej osobnosti, ale taktiež odmietnutie počúvať Božie slovo a evanjelium, keď hovoríme druhým ľuďom okolo nás. Tak verím, že aj táto téma vás povzbudí a prinesie slobodu do oblasti, kde potrebujete. Tak začneme čítaním príbehu indického misionára Sadhu Sundara Singha. Muži smerovali k Subatu, kde plánovali stráviť jeden mesiac pomáhaním v nemocnici pre malomocných. Sundar bol ešte stále trocha slabý, no napriek tomu po príchode do nemocnice obaja dobrovoľne robili všetko, čo mohli. Pridelili im prácu pri výmene obväzov, kúpaní malomocných a upratovaní oddelenia. Bola to špinavá práca a riskovali nákazu chorobou, ale obidvaja pracovali z celého srdca. Na konci mesiaca, počas ktorého pomáhali v nemocnici, sa Samuel rozhodol vrátiť do Spojených štátov a naverbovať viac kresťanských mužov, aby prišli do Indie a stali sa saduami. Po jeho odchode sa Sundar rozhodol, že podnikne krátke prednáškové turné po dedinách, v horách, v okolí Subatu. Jeden deň, keď odchádzal z dediny Narkanda, 3000 metrov vysoko v horách, si všimol, že na poli poniže dediny niektorí poľnohospodári zberali úrodu jačmeňa. Zišiel dolu po strmom chodníku, ktorý viedol na pole a farmárov pozdravil. Ani jeden z nich ho nemal chuť pozdraviť, najmä keď sa dozvedeli, že je kresťanský sadu, nie hinduistický. Nemáme na váš čas, povedal jeden z mužov. Nevidíte, že sme zanepráznení? Nechajte nás. Nepotrebujeme vášho Boha. Musíme zvážať úrodu. Sundar stál a premýšľal, ako mužovi odpovedať, keď mu v tom čelo zasiahol kameň. Hodil ho jeden z ďalších pracujúcich na poli. Spočiatku Sundar necítil bolesť, no uvedomil si, že mu po tvári tečie krv. Ostatní poľnohospodári prerušili svoju prácu a prekvapení sa s hrôzou pozerali. Bola to veľká smola ublížiť svätému mužovi, či kresťanskému, alebo nie. Sundar vedel, že farmári čakali, že ich bude preklínať, no namiesto toho si pritlačil dlaň ruky na čelo, aby zastavil krvácanie. Pritom sa potichu modlil: Otče, odpusť im. Sundar prišiel k nedalekému potoku a umyl si tvár. Niekoľko párov ustrašených očí sledovalo každý jeho pohyb. Keď sa upokojili, že hodenie kameňa nebude mať žiadne dôsledky, chlapi sa vrátili k svojej práci pri zbere jačmeňa. Sundar sedel obďaleč a pozoroval ich. Čakal, kedy sa mu zastaví krvácanie z rany. Asi o hodinu sa dopotácal jeden z farmárov a posadil sa k potoku blízko Sundara. Moja hlava, jachtal. Nikdy ma tak nebolela hlava. Ako sa voláte? Opýtal sa Sundar. Nandi, odvetil muž. Sundar vedel, že ostatní ľudia si budú myslieť, že Nandi ho tajne preklial v dôsledku incidentu s hodením kameňa. Vyšiel preto na pole a pochytil Nandiho kosu. K veľkému údivu ostatných chlapov ňu začal hýbať sem a tam. Žal jačmeň a čo nevidieť bol v rytme s ostatnými. Ticho s nimi pracoval až do západu slnka. V ten večer Sundara pozvali k Nandimu domov, kde sa zhromaždili všetci farmári z poľa a počúvali, ako im rozpráva príbehy o Ježišovi Kristovi. Nandi trval na tom, aby Sundar prenocoval v jeho dome a nasledujúce ráno ho prosil, aby sa vrátil, kedykoľvek bude v tomto kraji.

0: Milí poslucháči, vítam vás pri relácii Žiť vierou a my budeme pokračovať ďalej. Pred piesňou ste mohli počuť príbeh indického misionára Sadhu Sundara Singha, ktorý hovoril o odmietnutí. A mojim dnešným hosťom, ktorý bude tiež hovoriť na túto tému, je Dávid. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Mohol by si sa nám v krátkosti predstaviť?
1: Som Bratislavčan, žijúci v Petržalke, som po novom už pracujúci, čiže nedávno som skončil vysokú školu a som ženatý.
0: Dnes sa budeme spolu rozprávať na tému odmietnutie a vedel by si povedať aj konkrétny príklad odmietnutia od svojich rovesníkov, ktorý si zažil vo svojom živote?
1: Tak také najväčšie odmietnutie spomedzi mojich rovesníkov bolo počas štúdia, respektíve počas tých takých začiatočných rokov v školských laviciach. Bolo to počas základnej školy, myslím, že druhý stupeň základnej školy to bolo. Takže tak.
0: A mohol by si nám viac opísať to odmietnutie, ktoré si trebárs od nich zažil? Ako si to prežíval vnútorne? Ako si sa s tým vlastne ty vysporiadal?
1: Tak bolo to v podstate také, že ja som tam prišiel vtedy ako taký nový žiak do tej triedy a nemal som veľa priateľov a potom ako keby to bolo ešte počas prvého stupňa, koniec prvého stupňa, no a v tom druhom stupni to bolo také, že veľmi veľa takých kamarátov, ktorí sa tak so mnou nejak tak akože kamarátili, tak odišlo a zostal som tam sám s takými ľuďmi, ktorí ma nemali až tak radi, alebo teda ma až tak neprijímali, a tam som vlastne potom zažil doslova to bola taká šikana vyslovene, že naozaj, či už to bolo naozaj v tom, že som za tých pár rokov nemal v podstate v triede žiadnych kamarátov alebo priateľov, ale boli to aj také potom veci, ktoré boli také zraňujúce, aj možno veci, ktoré ako keby robili tie deti tým spôsobom, že ako keby človek mal potom pocit, že ja neviem, je hlúpy alebo proste naozaj také naschvály. Takže to bolo vlastne vytvorenie tej situácie, že bol to skôr také ako keby na psychiku možno taký väčší záber ako na čokoľvek iné.
0: A ako si to tak vnútorne prežíval?
1: Tak ja osobne som bol vždycky také dieťa, podľa mňa, ktoré nebol som úplne nejaká taká akože hlasná trúba. Takže ja som ako keby si tak vyberal svojich priateľov z mála v podstate a potom som ako keby tam sa snažil v tom fungovať. No a tu na to bolo to také, že pre mňa to bolo veľmi zraňujúce v kontexte toho, že som sa snažil začleniť niekam do nového prostredia, ale vlastne to nové prostredie mi ako keby ukazovalo, že nemám šancu sa začleniť. Čiže pre mňa to bolo potom ako keby taká otázka toho, že ako mám teda fungovať v novom prostredí, keď viditeľne to nové prostredie mi ukazuje, že na to proste nemám.
0: A čo tebe pomáhalo v období odmietnutia na škole?
1: Tak pre mňa boli dve také dosť dôležité veci. Prvá vec, ktorá mi veľmi pomáhala, bola vlastne moja rodina. A bolo to z kontextu naozaj toho, že my sme sa nasťahovali ako taká mladá rodina. Ja mám ešte ďalších dvoch súrodencov a v podstate všetci traja sme boli určitým spôsobom odmietnutí zo strany našich rovesníkov. Čiže my sme potom vytvorili ako keby veľmi dobré vzťahy medzi sebou a naozaj si pamätám, že v podstate po celú základnú školu som medzi svojich najlepších priateľov vnímal mojich súrodencov. Čiže ono to bolo presne to, že to bola taká dosť veľká pomoc aj tým, že medzi mojimi súrodencami alebo teda medzi nami nie je nejaký veľmi veľký vekový rozdiel, tak ako keby sme aj podobné témy dokázali veľmi tak jasne a hlboko preberať spolu, pretože sme boli v podstate rovesníci. Čiže toto bola taká prvá pomoc, že naozaj som mal ako keby ľudí, o ktorých som sa vedel oprieť a zároveň hej, že aj moji rodičia napríklad tiež boli, alebo ja ich tiež vnímam ako svojich priateľov a aj v tom období boli aj mojimi priateľmi a zároveň viem, že aj niekoľkokrát alebo teda keď to tak poviem, že opakovane sa postavili za mňa aj dokonca pred v rámci školy, čiže naozaj toto bola veľmi taká silná vec, že ako keby som to odmietnutie ako keby tak otvoril aj pred možno nejakú rodinu a z tej rodiny som pociťoval takú podporu. No a potom tá druhá vec, ktorá mi veľmi tak pomohla, bola viera v Boha. I keď musím povedať, že ja v tom čase som veril v Boha a v Pána Ježiša možno takou tou detskou vierou, že nebola to úplne taká viera, ktorá by naozaj bola veľmi taká silná a možno taká naozaj, že veľmi taká nadprirodzená, ale myslím si, že naozaj aj deti ako deti môžu mať naozaj veľmi úprimný vzťah s Bohom, tak ja naozaj vtedy, alebo v tom čase som naozaj tak s Bohom ako keby veľmi veľa času trávil aj počas školy, aj počas naozaj, ja neviem, telesnej výchovy a podobne, kedy som sa naozaj modlieval. A aj keď to neboli naozaj úplne taký ten, taký neviem, aký úplne intimný vzťah s tým, s Bohom, ale naozaj si myslím, že to bola jedna z vecí, ktorá mi dosť pomohla v tej dobe.
0: A chcem sa ťa spýtať, že po tom čase, keď aj táto škola skončila, že vedel si odpustiť ľuďom, vďaka ktorým si zažíval odmietnutie?
1: Tak ja si pamätám, že pre mňa bol táto téma dosť taká ťažká, pretože nie, že by som úplne sa snažil, ja som vyrastal v kresťanskej rodine, kde nás naozaj učili o naozajstnom Bohu, čiže aj to, že Boh je milujúci, ale zároveň aj to, že sa mu nepáčia niektoré veci a treba si dať veci a život do poriadku. Takže nás ako keby rodičia stále viedli k tomu, aby sme odpúšťali svojim nepriateľom. A čiže ja som vôbec to nemal tak, že by to bolo ťažké kvôli tomu, že som nikdy nad tým nerozmýšľal, ale skôr to bolo ťažké v tom, že ako keby ja som mal takú ako keby predispozíciu vo svojej hlave, že raz, ja neviem, o 20 rokov ich stretnem, oni budú niekde na ulici nejakí bezdomovci a ja im ukážem proste peniaze a budem sa vyvážať v drahých autách a podobne a ukážem im, že som lepší než oni. Ale naozaj si pamätám, že potom som ako keby urobil to rozhodnutie ešte, ja neviem, koľko som mohol mať, možno tak na strednej škole som to urobil vyslovene, že som to tak akože pomenoval a viem, že som sa aj so svojím otcom modlil a vyslovene som to tak ako keby zložil. A tu no inak musím povedať možno takú súku, ktorú si sa síce nepýtala, ale poviem ju, že sa mi potom stalo o pár rokov na to, možno 10 rokov po základnej škole, som išiel ešte s jedným mojim kamarátom do jedného parku a sme išli svedčiť ľuďom o Bohu a tam som stretol jedného človeka, ktorý bol z tej partie, z tej základnej školy a bol tam dokonca so svojou priateľkou a on sa tak zrazu sme sa naozaj stretli po dlhom čase, my sme sa vlastne nikdy odvtedy nestretli po tej základnej škole a on sa zrazu tak veľmi ku mne priznával a potom zrazu tak ako keby sa pozrel na mňa a mi hovorí, že vieš čo, že som tak rozmýšľal a že som si uvedomil, že naozaj to moje správanie a tu by som takú súku povedal, že on bol jeden z tých najhorších asi, ktorých som sa naozaj že aj bál, že aj v rámci nejakej fyzickej potyčky bol veľmi taký nepríjemný. A keď sa vrátim späť, tak on mi hovoril, že si uvedomuje, že aké akože zlé správanie bolo vyslovene z jeho strany. A potom sa ma aj pýtal, že či to jeho správanie nezanechalo nejaké dôsledky v mojom živote. A to bola taká otázka, ktorú som fakt nečakal a pamätám si, že som mu povedal, že nie. A on keď sa ma spýtal, že nie, že okej, okay, je to zaujímavé. A ja som mu potom začal vysvetľovať, že ja som mu odpustil. A jeho to tak strašne dojalo, že si pamätám, že ma objal v tom parku a naozaj akože... A potom dokonca sme sa ešte s tým môjim kamarátom sme sa mohli modliť za neho aj za tú jeho priateľku za uzdravenie a musím dokonca povedať, že bola uzdravená, čo mi potom neskôr o pár rokov znovu tak ako keby sme sa stretli a mi to tak povedal vtedy. Ale naozaj si uvedomujem, že sila odpustenia je veľmi, veľmi veľká.
0: To je úžasný príbeh aj to, že si mu vážne tak odpustil. A ešte by ma zaujímalo, že ako si našiel tú silu odpustiť niekomu, kto ti ubližoval dlhodobo?
1: Tak ja si myslím, že hej, že môžeme sa na to pozerať z takých dvoch hľadisk. Že prvé je to, že keď človek si ako keby povie, že tak mal by som odpustiť a teraz sa silou mocou nejako do toho dokope. Ale je to práve to, že ako keby človek podľa mňa nevie úplne nájsť takú silu sám v sebe, pretože hej, potrebuje ako keby niekoho, kto podporí tú jeho silu. No a myslím si, že veľmi veľa ľudí, a ja tiež poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sú ochotní platiť, poviem tak, že v desiatkách až stoviek eur niekomu, kto ako keby podporuje ich také dobré ja k tomu, aby sa zmenilo. A potom naozaj tá druhá rovina je presne to, že si uvedomujem, že Boh je mojou silou. V Biblii sa píše, že radosť Pánova je mojou silou. A presne som si, ja osobne som si to tak ako keby zobral, že aj keď odpustiť možno nebolo úplne ľahké a aj keď niekedy som aj po odpustení mal niekedy potom také tie projekcie toho, čo som aj pre chvíľku popísal, tak ako keby som si uvedomil, že Pán Ježiš zomrel nielen za mňa, ale zomrel aj za tie situácie, ale zomrel aj za tých ľudí. A že naozaj ako keby tam, poviem tak, že taký môj stav toho, že im neviem odpustiť, sa zrazu zmenil, pretože som si uvedomil, že kto som ja, aby som im nevedel odpustiť. Ak Pán Boh mne odpustil, prečo by som ja nemal odpustenie iným? Takže toto je presne tá druhá rovina, ktorú si myslím, že aj veriaci, ak teda naozaj hovoríme o sebe, že sme veriaci, tak naozaj si myslím, že toto je presne tá rovina, po ktorej sa my všetci uberáme.
0: Tak ďakujem za tvoje odpovede aj k tejto téme. Po piesni budeme pokračovať ďalej. I'm living...

0: Po menšej prestávke budeme ďalej pokračovať v relácii Žiť vierou a dnes sa rozprávame na tému odmietnutie. Mojím hosťom je Dávid a v prvej časti sme sa rozprávali viac o takom osobnom odmietnutí, ktoré aj on zažil a ako odpustiť ľuďom, ktorí nám ublížili. Ale v tej druhej časti sa viac pozrieme na to, že ako môžeme my slúžiť druhým ľuďom a možno nás aj odmietnú, nebudú príjmať Pána Ježiša, ale ako ísť ďalej. Takže, Dávid, zažil si niekedy, že si hovoril o Bohu a ľudia ťa odmietli? Ale môžeš povedať aj konkrétny príklad?
1: Jasné, že som zažil. Myslím si, že to aj väčšina ľudí, ktorí sú veriaci a ktorí naozaj sa snažia aj naplniť to povolanie, ktoré nás, ktorým nás Pán Boh vyslal, že máme ísť zahlásať, že väčšina z nás to teda zažíva. A keď sa tak spomínam na nejaký konkrétny prípad alebo príbeh, tak si spomínam na také evangelizačné ťaženie v inom meste, kde rozprával som s nejakými ľuďmi o Bohu a potom vyslovene som ešte si tak sadol v modlitbe na takú lavičku na námestí v tom meste a zrazu si vedľa mňa na druhú stranu tej lavičky si sadla taká mladá Rómka s dieťaťom a ako som sa modlil, tak zrazu som úplne mal a otočil som sa na ňu a povedal som jej, že ten veršik, ktorý hovorí o tom, že ak sme ustarostení z tohto sveta, ak máme naozaj nejaké problémy, že ich môžeme odozdať Bohu. A ona sa tak vtedy na mňa pozerala, že či si robím srandu. A keď videla, že to myslím úplne vážne, tak sa začala smiať. Ale ono to bol tak, naozaj taký smiech, taký, že jak tam tí ľudia prechádzali okolo nás, tak všetci sa zastavili a pozerali sa, že čo sa stalo. A bolo to naozaj veľmi, musím povedať, že aj pre mňa, a respektíve myslím si, že aj pre hocikoho by to bolo asi dosť nepríjemná situácia, že taký naozaj taký trapný pocit toho, že jeda, dúfam, že sa všetci naozaj otočia zase naspäť a nebudú si to všímať. Takže toto bola taká konkrétna situácia.
0: A prečo si sa rozhodol napriek odmietnutiu, že znovu budeš ľuďom hovoriť o Bohu?
1: Tak je to presne o tom, že uvedomujem si, že ako sa hovorí 100 ľudí, 100 chutí. Myslím si, že v dnešnom svete ako keby veľmi často sa stretávame s tým, že ľudia ako keby majú na niečo názor. Čo je super, takže a to je skvelé, že máme túto slobodu slova a na druhej strane si uvedomujem, že môže to byť naozaj taký dvojaký meč, dvojsečný meč a to, že hovorím ľuďom o Bohu, aj keď viem, že tá ich reakcia môže byť horšia alebo možno pre mňa vytvoriť nejakú takú trápnosť tej situácie a podobne, je to, že si hovorím, že ľudia ako keby veľmi často uvažujú o veciach, ktoré nemôžu uchopiť logicky, tak uvažujú veľmi tak hlavou a rozumom, hej, že keď naozaj hovorím ľuďom o tom, že som presvedčený, že Boh existuje a že je tvorca všetkého, istého svojho času som bol v partii ľudí, ktorí verili iba v evolúciu a bol som za fakt, že podivína, ak to tak poviem po česky a viem, že pre nich to bolo veľmi zvláštne, ale zároveň vôbec pre nich nebolo zvláštne sa o tom ďalej rozprávať so mnou. A uvedomujem si, že ako keby čím viac ako keby tým ľuďom hovoríme, tým viac ako keby vieme aj prelomiť určitú tú bariéru, tú rozumovú. Ale zároveň, ak to tak poviem, ak tá otázka smerovala k tomu, že sa nebojím, že pani A poviem, vysmeje ma a tak idem a hovorím ďalej pánovi B a C a D, tak vlastne to súvisí presne s tým, že ja osobne vnímam to povolanie hovoriť ľuďom o Bohu, ale nevnímam povolanie k tomu, aby som vyslovene hneď žal, hej, že nemyslím to zlé, ale myslím to skôr s tým, že ak nevidím hneď tú žatvu, tak ma to vôbec neodradí k tomu, aby som ďalej rozsieval.
0: To je super, čo hovoríš a ešte nadviažem aj ďalšou otázkou, že kde alebo ako nachádzaš silu ísť na ďalšiu evangelizáciu alebo v práci hovoriť o Bohu?
1: Veľa ľudí, čo ma pozná a dneska som to tiež do obedu počul z jednej strany, mi hovoria, že to je skvelé, že ty sa vôbec nebojíš hovoriť ľuďom o Bohu. Pravdou je, že vždycky, keď idem k niekomu hovoriť o Bohu, alebo proste cítim, že prichádza tá príležitosť, tak mám nepoviem, že veľký strach, ale mám takú malú dušičku, ako sa hovorí, že naozaj zrazu, ako keby človek tak musí prejsť cez určitú otázku toho, že vystúpi z tej komfortnej zóny, ale presne, že

0: alebo proste niečo, čo som si prečítal úžasnú knihu alebo videl film, tak idem to robiť. Ale je to presne to, že človek ako keby musí byť zžitý a musí naozaj vnímať to svoje povolanie a potom naozaj, keď človek má navnímané to svoje povolanie, tak vtedy naozaj, keď ide, je mu to prirodzené.
1: Aj z tvojho rozprávania rozumiem, že teda vidíš veľký význam v tom nevzdávať sa ísť, aj napriek tomu, že človek zažije v tejto oblasti odmietnutie. A chcem sa ťa spýtať, či máš nejaký vzor v tomto, že niekto, na koho sa pozeráš, že zažil veľa odmietnutí v evangelizácii, ale nevzdáva sa a je pre teba vzorom.
0: Mne sa tu páči množstvo ľudí. Hneď, ak by som mal z kraja začať, tak je to napríklad môj otec. Ale teraz mi napadlo práve, ako si zapýtala túto otázku, veľmi známy Boží muž, ktorý už teda zomrel. Je to David Wilkerson, je to evangelista. A mne sa na ňom veľmi páčilo to, že naozaj už len ten príbeh, kedy vlastne bol v New Yorku a naozaj rozprával mladými gangstrami v tej doby, tak naozaj si uvedomujem, že on zažil toľko odmietnutia z ich strany a potom naozaj aké mocné veci sa práve cez týchto mladých obrátených gangstrov stali. Takže myslím si, že je to taký výborný obraz toho, že naozaj, keď človek nevzdáva naozaj modlitby za tých ľudí a dokonca opakovane niekedy naozaj hovorí tým ľuďom, ktorí ho totálne odmietajú, tak naozaj Pán Boh si to vie potom veľmi brutálne použiť a myslím si, že je to výborný príklad naozaj jeho život.
1: A na záver by som sa ťa chcela spýtať také dve otázky, ale prvá je, že čo by si odkázal poslucháčom, ktorí zažili odmietnutie, možno ešte aj stále zažívajú, ale z toho hľadiska, ako sme sa rozprávali v tej prvej časti, že odmietnutie mňa ako osoby.
0: Tak pre poslucháčov, ktorí to počúvajú a zažívajú aktuálne nejaké odmietnutie, pre mňa je veľmi silné naozaj Božie slovo a možno také povzbudenie pre vás je, že naozaj čerpať ako keby z takých najlepších zdrojov, aké máme k dispozícii. My ako kresťania máme jeden z najlepších zdrojov a to je v prvom rade Biblia, Božie slovo, a v druhom rade osobný čas s Bohom. Takže moja taká rada je, že čerpajme naozaj zo zdroju, ktorý dáva naozaj výživu. A naozaj vás chcem pozbudiť k tomu, že naozaj ja úprimne som zažil niekoľko rokov odmietnutie zo strany rovesníkov, potom zo strany učiteľov a musím povedať, že boli to veci, ktoré možno, ak by som naozaj nebol úplne že obrátený alebo podobne, tak by ma to asi zlomilo. Ale uvedomujem si, že naozaj možno to teraz bude znieť ako klišé, ale že Pán Boh naozaj nikdy nedá dopustiť na nás viac, ako sme schopní naozaj ustať a zároveň si uvedomujem, že každá tá vec, ktorá ako keby sa mi stala aj počas môjho detstva alebo počas dospievania, ma pripravuje na niečo väčšie, čo ja neviem predvídať. Takže taká moja rada je, alebo pozbudenie pre vás je, že sa nebojte, netraste sa, buďte silní a odvážni, ako sa píše v Biblii a predovšetkým očakávajte, že tie veci, ktorými teraz prechádzate, že to sú len dočasné veci a že oveľa väčšie veci sú pred vami.
1: Ďakujeme. A ešte k tej druhej časti, že čo by si odkázal našim poslucháčom, ktorí zažili odmietnutie pri evangelizácii, pri hovorení o Kristovi.
0: Nevzdávajte to. To je prvá taká výzva možno pre vás. Tiež nemám rád odmietnutie, tak to poviem. Nie som človek, ktorý vyhľadáva odmietnutie a musím povedať, že často aj s odmietnutím bojujem. Ale keď naozaj vydržíme v tej priamej konfrontácii, ak to tak nazvem, a zostaneme verní. Myslím si, že Pán Boh aj určitým spôsobom skúša naše srdce. Že do akej miery sme naozaj prirastení k tomu, čo si ľudia napríklad o nás myslia. A zároveň veľmi aj dôležité je, že kde máme našu identitu. A taká moja možno rada pre vás je naozaj, že zostaňte, vytrvajte. A určite sa nenechajte odradiť. Ja som počul častokrát názor, že evangelizácia alebo evangelizovanie je len pre určitý typ ľudí, len pre extrovertov a my sme introverti, tak pre nás nie. Ale pravda je, že a ja som dosť veľký zastanca aj tejto myšlienky, že myslím si, že evangelizácia nemusí znamenať len to, že si dám rúško na tvár teraz a pôjdem na ulicu a budem rozprávať s ľuďmi. Ale môže to znamenať, že evangelizuješ aj svojim životom to, čo žiješ. To, že či naozaj si strašne nervózny na pani predavačku v obchode, ktorá si pomýlila rohlíky so zeleninou a nablokovala ti zle. alebo naozaj, keď

0: kolegovia okolo teba nadávajú a ty sa nepridávaš k ich nadávkam. Naozaj ľudia sú veľmi všímaví, všímajú si všeličo a musím povedať, že aj ja osobne, že naozaj mám skúsenosti, kedy ľudia mi hovorili, že je niečo iné so mnou a ako to je možné a podobne. A tam presne sa otvára tá cesta k evangelizácii. Čiže naozaj buďme takí, by som povedal, že bdeli za každé okolnosti, že nevieme, či môžeme evangelizovať toho druhého.
1: Tak ďakujem aj za tvoj čas, aj za to, že si sa podelil s nami s touto témou, tak sa s tebou lúčim. Ahoj.
0: Ahoj.
1: A milí poslucháči, po malej prestávke budeme ešte ďalej pokračovať na tému odmietnutie.

V dnešnej relácii Žiť vierou sa rozprávame o odmietnutí. Aj Sadhu Sudhar Singh zažil veľa odmietnutia na svojich cestách, kedy hovoril o Bohu. No a rozdelili sme aj rozhovor s našim hosťom do dvoch častí. Prvá časť bola zameraná na odmietnutie nás samých. A ja verím, že vás to mohlo povzbudiť, že ak aj zažívate, alebo ste zažili odmietnutie vás ako osobnosti a bolo to pre vás ťažké, tak vás spolu s našim hosťom Dávidom povzbudzujeme, aby ste odpustili aj týmto ľuďom, lebo Boh odpustil vám vaše priestupky, tak aj my môžeme odpustiť ľuďom, ktorí nám ublížili, ktorí nás odmietli, aj keď je to veľmi ťažké. Nikdy nezabúdajme na tú identitu, ktorú máme v Kristovi. Lebo ak vieme, kto sme v Kristovi, aj keď nás odmietnú ľudia okolo nás a je to ťažké, nezatrasie to s nami. A nebudeme si zrazu o sebe myslieť, aký sme menej hodnotní. Neuveríme klamstvám, ktoré možno o nás druhí ľudia hovoria, alebo snažia sa s nimi nás zastrašiť alebo uraziť. Byť plný slova, byť v cirkvi a s priateľmi, ktorí nás povzbudzujú, to je veľmi dôležité, aby sme vedeli prejsť cez odmietnutie od druhých ľudí. Druhá časť, o ktorej sme sa rozprávali, je odmietnutie pri evangelizácii. Viete, čo povedal Pán Ježiš, keď vysielal 12, dal im silu nad všetkými démonmi a dal im silu, aby uzdravovali z rôznych neduhov. A viete, čo im povedal, čo majú urobiť, ak ich odmietnú? Prečítam z Evanjelia Lukáša z 9. kapitoly a prečítam od 3. po 6. verš. Povedal im: nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vôjdete do niektorého domu, zostaňte tam a odtiaľ choďte ďalej. Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti ním. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade zvestovali evanjelium a uzdravovali. Pán Ježiš vyslal svojich učeníkov, dal im nejaké úlohy alebo nejaké inštrukcie, čo si majú zobrať, čo nie. A povedal, že keď ich odmietnú, majú striasť prach zo svojich nôh a odísť z toho miesta. Je to veľmi, poviem, silné slovo, lebo je to veľmi proti tomu miestu, kde evangelizovali. Lebo je tam napísané, že to bude svedectvo proti ním. Takže my buďme poslušní, že budeme chodiť po mestách, že budeme chodiť medzi ľudí, že budeme evangelizovať, že budeme mať obuté tie topánky pohotovosti k evangeliu. To je dôležité, byť vždy pripravený, to je výzva na našej strane. Ale ak nás aj odmietnú, nebojme sa, nenechajme sa odbiť a vedzme, že možno niekoho sa dotklo to, čo sme hovorili. Možno niekto nad tým bude doma rozmýšľať a ani nevieme, že možno vďaka tomu odovzdá svoj život Ježišovi. Nezastavme sa v evangelizácii len kvôli tomu, že nás niekto odmietol. Ale ak nás aj niekto odmietne, vedzme, že Boh to vidí. Že On vie o tej situácii. Že to nie je zabudnuté. Je to dokonca svedectvo proti ním. Takže ja nás veľmi chcem povzbudiť, aby sme si aj dnes dali do poriadku naše srdcia. Ak nás aj niekto odmietol pri evangelizácii, alebo nás odmietol v školských časoch, nás ako osobnosť, alebo teraz, keď sme dospelí, dajme si do poriadku naše srdce. Odpusťme tým, ktorí nás odmietli, rozprávajme sa o tom s Bohom a nikdy, nikdy neprestaňme evangelizovať, ale prinášajme tú dobrú správu pre tento svet, lebo to potrebujú počuť. Dnešnú reláciu Žiť vierou si pre vás pripravila Anička Kunstová a ja vám prajem ešte pekný deň.

0: dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok budujeme s vami budúcnosť.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. O neposednom psíkovi. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno krásne mestečko a v tom mestečku aj krásny domček. A v tom domčeku rodinka a spolu s nimi aj malý rozkošný psíček, ktorý sa volal Ňufko.
1: Joj, to sa tak veľmi teším, že bývam práve v tejto rodinke. Tu sa tak krásne o mňa starajú. A vidím, že už práve mi ide nejaká dobrôdka. Jej, to je úplne najkrajšie na celom svete.
0: Psíček ale veľmi nechodil von, pretože sa bál. Ale občas ho zobrali na vodítko a prechádzali sa s ním po meste. Pretože psík sa musí venčiť a Ňufko si na to jednoducho musel zvyknúť. Jedného dňa sa rozhodol, že bude ale mimoriadne odvážny a v noci sa vyberie sám do mesta. Počul ale, ako mu jeho dobrý majiteľ Ujo Milo hovorí. No, Ňufko, dúfam, že nám nikdy neutečieš, tu ti je najlepšie. A ak si chceš niekde pobežkať, tak najlepšie bude, keď ťa zoberieme na vodítko a potom ťa niekde vypustíme, ale budeme ti stále na blízku. Odpovedal psíček, ako by chcel povedať, áno, samozrejme. Čo sa ale nestalo? Psíček rozmýšľal večer na svojej postielke, čo by mohol urobiť. Ako by mohol ujsť a určite to mesto, ktoré mu jeho majiteľ za žiadnu cenu v noci nechce ukázať, musí byť v noci práve najkrajšie. A tak vyšiel von. Najprv sa mu to celkom páčilo, na ulici svietili krásne pouličné lampy, v mlákach sa odrážalo ich svetlo a svetielkovalo, bolo to krásne. Ale ako psíček cupkal ďalej a ďalej, zrazu zistil, že je už tak ďaleko a je už taká tma, že nevie, kde je, a začal plakať. Čo som to len urobil? Či mi nebolo lepšie u mojich milovaných majiteľov, ktorí ma tak majú radi, hlavne u Jo Milo? Keby som tak vedel, kde teraz sú, keby som tak vedel, ako sa môžem dostať domov. A Ujo Milo sa veru zobudil a hľadal psíka. On určite ušiel. Tak si zobral plášť a začal ho v noci hľadať s paterkou. A hľadal ho na ulici, v parku, až ho našiel blízko veľkého mosta.
1: Joj, ja sa strašne bojím. A to vyzerá, že to je Ujo Milo.
0: Psíček začal natešene štekať, skočil svojmu milovanému Ujovi Milovi do náručia a veru. Ujo Milo ho zobral domov, odpustil mu to, pohladkal ho, vyčistil ho, vyumýval, prikryl ho teplou dečkou, aby sa zohrial. A psíček pochopil, že z domu sa jednoducho neuteká.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.slovensko.sk.

Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na frekvencie Rádia 7 v relácii Modlitby za národy. Moje meno je Dávid a dnes sa spolu budeme modliť za Ukrajinu. Za ukončenie vojny, za prebudenie, za posilnenie ľudí, za cirkev, za vysoko postavených ľudí. Poďme sa modliť. Bože Oče drahý, Ty vidíš a počuješ naše modlitby. Modlíme sa Oče drahý za Ukrajinu, za našu susednú krajinu, ktorá sa už niekoľko rokov zvíja vo vojenskom konflikte. Prosíme Bože Oče drahý, aby si, ak je to možné, dal milosť pre ukončenie týchto bojov. Prosíme Pane Ježišu o to, aby si naklonil srdce ľudí, ktorí vládnu tomuto svetu, ktorí hýbu geopolitikou. Pane Oče drahý, my vieme, že Ty si ešte stále nad nimi, že nič v tomto svete sa nevymklo z Tvojej kontroly, ani naše životy. Modlíme sa, Oče drahý, za ľudí, ktorí ťa nepoznajú a ktorí zažívajú úzko, strach, možno neznámo z budúcnosti. Prosíme, Pane, o to, aby si vstúpil do životov týchto ľudí. Prosíme, Pane, o to, aby si úzko, strach, možno strach zo smrti zamenil za budúcnosť a nádej. My veríme, ako Tvoje Božie deti, že to najlepšie ešte stále pred nami. To, že Ty raz ukončíš každý jeden boj, zotrieš každú jednu slzu, prinesieš spravodlivosť. Ale dovtedy my voláme na Teba o Tvoju pomoc, o Tvoje zmilovanie sa aj nad Ukrajinou. Prosíme Bože Oče drahý za cirkev, za lokálne zbory naprieč celou touto krajinou. Prosíme, Pane, o to, aby si posilňoval kazateľov, diakonov, členov cirkevných zborov a aj ľudí, ktorí sa zapájajú. Prosíme, Pane Otče drahý, o to, aby tieto lokálne zbory boli takým svetlom aj v hustej tme. Prosíme, Oče drahý, o to, aby si žehnal všetkým ľuďom v prvej línii, aby dokázali, Pane Ježišu, aj dnes, aj zajtra vstať, aby si im dával silu a vieru v nové ráno. Bože, Oče drahý, my veríme, že Ty má svoje načasovanie a že každá jedna vojna má svoju expiráciu. Ďakujem, Pane, za to, že aj za túto krajinu sa spolu môžeme prihovárať a vyprosovať požehnanie pre ňu. Amen.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Počúvate večerné ladenie.

Čo nám vlastne patrí? Milí poslucháči, práve o tejto téme sa budeme dnes rozprávať. Vy máte naladené Rádio 7 a konkrétne reláciu Stíšenie, ktorú vás dnes bude sprevádzať Kristýna Valovičová. Tak ako aj v iných epizódach tejto relácie, aj práve dnes vás chceme pozvať do toho, aby ste sa spolu s nami stíšili, aby ste utíšili svoje možno problémy, ktoré momentálne riešite, utíšili svoje mysle, myšlienky, srdcia. A nehovorím, že máme nejak zavrieť oči pred realitou, ale práve pozrieť sa na ňu inými očami, očami nášho Hospodina, očami Božieho slova, očami, ktoré vidia realitu úplne najostrejšie a ktoré patria nášmu Bohu, a On drží našu realitu v rukách. Nič nie je reálnejšie ako náš Pán Ježiš Kristus. Dokonca som minule aj počula také prirovnanie, že vlastne keď On už bol vzkriesený a ešte chodil vlastne vo svojom tele vzkriesenom túto po zemi, takže niektorí si tak hovorili, že jej to, že On mohol prechádzať akože že cez dvere, cez steny, že cez zavreté dvere alebo tak, že to nebol ako duch alebo niečo také. Ale počula som na to takú krásnu myšlienku, že čo keď tá naša realita bola pre neho príliš málo reálna oproti nemu. Čo keď to, čo zažívame tu na zemi, je ako dym, je ako niečo neuchopiteľné oproti tomu, čo nám chystá Ježiš Kristus vo večnosti. Tak ja sa na to veľmi teším, aj keď k vám bude dnes Boh prehovárať svojim slovom a keď bude vstupovať do vašej reality. A tak ako som už aj načrtla, dnes sa budeme rozprávať o téme, že čo mi patrí, budeme sa vlastne pozerať na našu realitu, že čo je vlastne také, čo naozaj držíme v rukách a čo je také, čo nám možno len tak prechádza cez prsty a čo nedržíme v rukách úplne my, ale drží to v nich Hospodin. Odpoveď na túto otázku už možno všetci tušíte a je to, že v podstate nič z toho, čo máme, nie je naše. Dokonca ani náš život nie je náš. Nedržíme ho my tak v rukách, ako si myslíme. Nedali sme si ho sami. A dých života sme si sami nevdýchli. A ani konečný výdych a to, čo sa bude diať potom, nie je určené nami. Ale aj vy, milí poslucháči, dnes môžete začuť Boží hlas a dať sa do rúk tomu, ktorý vám dal život a ktorý vám môže dať aj ten večný život, tú dobrú večnosť, istotu spasenia, o ktorej aj často hovoríme na Rádiu 7. Tak vás volám teraz do toho, aby ste si zobrali Biblie, zápisník, pero, možno mobil, kam si píšete poznámky. Pozbudzujem vás ale do toho, aby ste si vypli nejaké upozornenia, možno internet, niečo, čo vás zvykne nejak rušiť pri takých chvíľach, kedy chcete naozaj si tak vydýchnuť a započúvať sa do toho, čo Boh hovorí a sústrediť sa možno aj na modlitbu, tak odstráňte čokoľvek, čo vás momentálne môže rušiť. Poďme sa naladiť na stíšenie s Božím slovom, s našim kráľom. Poďme sa s ním rozprávať, možno aj počas nasledujúcej piesne. O chvíľu pokračujeme.

si zobrali Biblie, zápisníky a nastavili svoje mysle na stíšenie, to znamená, že stíšime našu myseľ a chceme počúvať Božie slovo, tak určite už teda tušíte, že si aj z tejto Biblie budeme čítať, môžete si ju nalistovať alebo iba počúvať, čo prečítam. Je to jeden krátky, ale veľmi výstižný verš. Nachádza sa v prvej knihe Kroník, 29. kapitola, 14. verš, ešte raz prvá kniha Kroník, 29:14. Je tam napísané toto, hovorí to vlastne Boží ľud smerom k Bohu. Keďže všetko od teba pochádza, dali sme ti vlastne z tvojho. Započúvajme sa teraz do zamyslenia, ktoré sa práve týka tohto textu. Budeme čítať z knihy Stíš sa duša alebo 100 stretnutí s Ježišom a konkrétne toto zamyslenie písala Karen Emanová. Bola som úplne mimo. Jedného krásneho jarného odpoludňa som v kabelke niesla svoj celkom nový vodičský preukaz. V ruke som zvierala kľúče od ockovho auta a vyšla som si na svoju prvú samostatnú jazdu autom. Úplne sama samučička. Vôbec nešlo o to, že to bola stará haraburda s veľkými hrdzavými škvrnami a v nemožnej farbe. Bola som celkom bez seba, že môžem toto vozidlo nazývať mojím autom. Snaď ste zažili pocit hrdosti na svoj prvý bicykel, alebo po mnohých rokoch sporenia a odriekania, pocit radosti z toho, že máte svoj prvý vlastný domov. Či už ide o veľké alebo malé veci, máme radi niečo, čo nám patrí. Je tu však otázka. Kto v skutočnosti vlastní naše veci? Biblia nám umožňuje vidieť pravou perspektívou to, čo nazývame našim vlastníctvom. V prvej knihe Kroník v 29. kapitole vidíme Dávida, ktorý sa pripravuje na stavbu Božieho chrámu. Poznamenal, že nešetril zdrojmi pri príprave stavby. Potom, ako zhromaždil materiál na stavbu, oslavoval Boha a povedal: Zvelebený buď Hospodin, Boh nášho pravca Izraela od vekov až na veky. Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Verše 10 až 11. A pokračoval: Ako to, že ja a môj ľud sme sa zmohli na toľké milodary? Keďže všetko od teba pochádza, dali sme ti vlastne z tvojho. Verš 14. Úžasné. Pochopil si? Všetko pochádza od teba, dali sme ti vlastne z tvojho. Aká úžasná perspektíva na naše vlastníctvo. Ide o jemnú, no podstatnú zmenu vnímania, že všetko, kvôli čomu tu na zemi pracujeme, nám v skutočnosti nepatrí. A tak je pred nami otázka. Kto vlastní všetky naše veci? Chceš sa dobrovoľne podeliť s tým, čo máš, tak aby sa zlepšili životy iných ľudí? Uspokojenie zo služby Bohu takouto cestou nikdy nezhrdzavie, nesplesnie, nezvedne. 1. Petrov 1:4. Milí poslucháči, toľko zo zamyslenia. Budeme sa počuť po piesni. Počas nej môžete premýšľať nad touto témou, čo mi vlastne patrí.

V dnešnej relácii Stíšenie sme si opäť čítali z knižky Stíš sa duša a v rámci tohto stíšenia sú pre nás pripravené aj tentokrát nie úplne že otázky, ale je to skôr taká výzva pre nás. Dnes sa totiž rozprávame o tom, že čo mi vlastne patrí a zisťujeme, že všetko, čo máme, nie je tak úplne naše. A niekedy je naozaj ťažké vidieť, že všetko patrí Bohu a nie nám. A preto vás chceme vyzvať, milí poslucháči, aby ste teraz použili, teraz je ten čas, použiť pero a papier, zápisník, mobil, poznámkový blok, to, čo máte pred sebou. Napíšte si niekoľko vecí, ktoré máte problém považovať za nie svoje vlastné. Niečo, čo kebyže máš otvoriť Bohu, tak ťažšie sa ti otvárajú tie dlane, ťažšie sa ti to púšťa zo svojho zovretia. Je to možno tvoja kariéra, tvoje auto, bývanie, plány do budúcna, rodina, partner, partnerka, deti. Je to možno niečo hmotné, nejaké bohatstvo, možno sláva, možno to, ako sa vidíme vo svojich vlastných očiach, v očiach druhých. Možno sú to naozaj úplne aj hmotné veci, ktoré nechceme pustiť, ktoré sú také naše. Že možno máme toto stíšenie, ale viem, že po tom stíšení sa vrátim na ten mobil a budem tam robiť to, čo tam budem robiť. Alebo sa vrátim na ten počítač a pozriem si tie veci, ktoré si pozriem. Lebo to je také moje. A to, že som mal predtým stíšenie, to, že si občas prečítam niečo z Božieho slova, stretnem sa s ľuďmi zo spoločenstva, to je ten môj duchovný život, ale to ostatné tam nech sa Boh až tak do toho nestará. Čo je možno to vaše, čo potrebujete odovzdať Bohu? Keď to budete mať napísané, prosme spoločne Boha o pomoc, aby tieto veci sme nechali v otvorených rukách, aby sme ich dokázali odovzdať Bohu. Pretože iba tak môžeme zažívať to požehnanie od Boha. Iba tak môžeme byť dobrými správcami toho, čo nám do rúk dáva. Tak nechávam vám aj počas následujúcej piesne priestor, aby ste si mohli spísať zoznam vecí, ktoré držíte možno vo svojich rukách, ale potrebujete ich pustiť. Budeme sa potom spolu ešte aj modliť. Môžete sa s Pánom Ježišom Kristom rozprávať aj teraz, možno po prvý raz v živote.

Výzvu, ktorú sme si v dnešnom stíšení spoločne dali, je vlastne napísať si odpoveď na otázku, že čo mi patrí, alebo to už pozmením a poviem, že tá otázka je skôr taká, že čo si myslím, že mi patrí. Čo zvieram v rukách svojich a neviem to dať do Božích rúk. Tak ak ste počas tejto piesne niečo dokázali odovzdať Pánovi, tak som z toho veľmi rada, určite vás do toho povzbudzujeme. Je to naozaj niečo pre vás. Má to vám slúžiť na požehnanie, aby vy ste sa cítili bližšie k Bohu a nielen cítili, ale aby ste naozaj aj boli bližšie k Bohu tým, že odstránite všetky prekážky, ktoré možno držíte vo svojich rukách, tým, že odstránite nejaké možno zamknuté dvere, dovolíte Bohu vstúpiť tam, kde ešte nevstúpil. Viem, že niekedy to môže byť desivé, ale zároveň je to oslobodzujúce a je to to, po čom každé ľudské srdce práhne. Každý z vás asi teda predpokladám, že zažíval niečo iné, niečo, čo momentálne vyriešite s Pánom, tak ja teraz sa chcem už tak utišiť aj môj hlas a prenechať to naozaj, nech je to už len medzi tebou a Bohom. Chcem sa za vás modliť a zároveň sa pred modlitbou už teda aj lúčim z tohto stíšenia. Moje meno je Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Teraz sa teda krátko pomodlím a ak budete súhlasiť s tým, čo hovorím, povedzte doma, tam, kde ste, svoje amen, alebo v modlitbe pokračujte. Drahý Bože, pomôž nám pamätať si na to, že Ty si ten, ktorý je skutočný majiteľ úplne všetkého, čo mám. Prosím, Pane, aby si nám dával takú myseľ, akú mal král Dávid, o ktorom sme si čítali dnes. Prosíme ťa, Pane, aby sme vedeli sa deliť s druhými o to, čo máme, lebo to máš v skutočnosti Ty a nie my. Prosím, aby sme vedeli byť dobrými správcami, aby sme to vedeli aj takto vnímať, že toto je tá realita, že my spravujeme, my nevlastníme. A Pane, prosíme ťa o to, práve kvôli tomu, aby Tvoje dielo mohlo napredovať na tejto zemi. Nech Ty sa môžeš dotýkať životov iných ľudí, nech nežijeme sebecky, ale s výhľadom na to, čo máme už v Tebe. Ak vlastníme to, že vieme, že sme spasení, že budeme s Tebou vo večnosti, tak pre nás nebude ťažké púšťať veci tu na zemi. Modlím sa v mene Pána Ježiša aj za všetkých, ktorí Te možno ešte nepoznajú, Pane, aby si sa ich teraz dotýkal, aby to nenechávali tak, ak sú dnes s Tebou dotknutí.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Hovorili sme o tom, čo to podriadenie je a čo to nie je podriadenie. Hovorili sme, že v prvom rade to neznamená byť ticho, poslúchať všetky rozkazy, ale znamená to uznať potrebu byť vedený, pokoriť sa pod záujmy druhých. Podriadiť sa záujmom druhých, predstavám druhých, považovať ich za vyšších od seba a ich záujmy za dôležitejšie. Znamená to porozumieť, že Duch Svätý nás chce viesť cez druhých ľudí, hoci aj nedokonalých. Možno dokonca takých, čo menej poznajú Boha ako ja. Menej poznajú Bibliu. A práve taký, aj takých si chce Pán používať v našich životoch. Aby nám ukázal, že on môže použiť akúkoľvek situáciu na dobre. Aby sme sa nespoliehali na človeka, že toto je veľký kazateľ, tak ten určite bude vedieť, čo mi má povedať. A často môže použiť na menej znešeného človeka, na niekoho, koho by sme si nemysleli, že on tak cez to chcem niečo povie. Práve veľmi často používa našich nadriadených, dokonca aj zlých šéfov, vodcov. To všetko chce používať na dobre tým, ktorí ho milujú a sú ochotní podriadiť sa jeho ceste. Skúsme sa teraz na chvíľočku vžiť do pozície nejakej sestry, alebo dieťaťa, alebo nejakého otroka žijúcich pred 2000 rokmi. To všetky boli skupiny, ktoré mali dosť ťažký život. Ich manžel, otec, pán domu mal nad nimi obrovskú moc a často ju aj zneužíval. Mohli ich šikanovať, mohli ich fyzicky týrať. Skúste si predstaviť, že ste na ich mieste. Každý deň zažívate útlak, každý deň sa bojíte, čo vám spraví. Správa sa k vám ako svoju majetku, bije vás, prísne vás tresta za každú chybu. A vždy má na to zdôvodnenie. Ja som tvoj pán. Bohovia ma urobili tvojim manželom, tvojim otcom, tvojim pánom, tak ma musíš poslúchať. Zdá sa, že nemáte žiadny únik, žiadna šanca sa z toho dostať. Vyzerá to absolútne nezmyselné, keby aspoň som bol nejaký zmysel, ale len proste vás preháňa, týra, šikanuje a vy sa cítite úplne utlačený. A v tom zbadáte nejakých ľudí, na ulici, alebo ich stretnete niekde na trhu a vidíte, že sa správajú úplne inak. Všetci chodia so sklonenými hlavami, oni majú úsmev na tvári, dokonca manžel s manželkou sa na seba usmievajú, hovoria so sebou ako rovný s rovným. Deti, ktoré majú úsmev na tvári, ktoré nemusia len byť ticho. Otrok, ktorý so svojím pánom sa rozpráva, hovoria o radosti, slobode, láske. Vás to veľmi zaujme. Čo to je? Počujete ich hovoriť o Bohu, ktorý je úplne iný ako všetci bohovia, ktorých ste počuli. Všetci bohovia sedia niekde a nechávajú sa obsluhovať, ale tento Boh prišiel, aby slúžil. Kto to kedy videl? Boh, ktorý obsluhuje. Absolútne neslýchané. Toho Boha chcem poznať. Poviete si tak, každý jeden pán domu, každý jeden otrokár, každý jeden Boh, o ktorom som doteraz počul, sa chválil tým, koľkých má sluhov, koľkých ho obskakujú. A teraz mi povieš, že tento Boh prišiel, aby slúžil nám, aby sa nechal ukrižovať za naše hriechy, aby sme mohli byť slobodní, aby sme už neboli otrokmi ľudí, pretože nás vykúpil. Úžasná správa, ktorý otrok netúžil potom, aby bol vykúpený, aby už nemusel otročiť ľuďom. Niečo to, že pre takýchto ľudí bolo kresťanstvo úžasne príťažlivé. Chceš mi povedať, že som slobodný? Že už nepatrím človeku, ktorý ma týra, ale Bohu, ktorý ma miluje, ktorý za mňa zomrel a ktorý mi pripravil miesto v nebi? Presne tak. Wow. To je... Beriem. A to teda znamená, že toho svojho tvrdého manžela, svojich prísnych rodičov, svojho nespravodlivého pána, už nemusím poslúchať. Čak? Môžem povedať, že už na tom nemá moc. Naopak, Ježiš chce, aby si sa mu podriadil. Čo? Joj! Tak potom nič. To sú potom len pekné reči. Že vraj sloboda. A otročiť ešte viac ako... A dokonca to robiť ochotne, bez toho, aby som si mohol uľaviť, že ho ohovorím a že keď sa nebude pozerať, tak sa ulejem, že mu budem odrávať. Náš sused s manželkou sa dali na nejaký kult a ona si teraz môže robiť, čo chce. A čo viac jej manželi musí poslúchať, to by sa mi páčil. Ale toto, že vraj slobodný a ešte viac a mal sa podriadovať všetkým faktorom. Ale nie, ty tomu nerozumieš. Áno, Boh chce, aby si sa podriadila svojmu manželovi. Ale práve cez to podriadenie ťa urobí slobodnou. Čo? Podriadenie sa? Slobodný? Vieš, lebo každý z nás sa niekomu podriadujeme. Každý z nás. A pokiaľ sa ti zdá, že niekto nad sebou nemá nikoho, tak ten v skutočnosti je otrokom svojho vlastného ja, ktorý je v skutočnosti najkrutejším tyranom zo všetkých. A preto Boh nehovorí, rob si, čo chceš. Nepodriaduj sa. On ti hovorí, ja ti dám slobodu, aby si sa mohol podriadovať a robiť to s radosťou, prežívaním skutočnej slobody. Ja ti dám slobodu v tom tvojom podriadení sa. Pretože odteraz sa nebudeš podriadovať, pretože musíš, že nemáš inú možnosť, pretože si závislý na svojom manželovi, rodičoch alebo svojmu otrokárovi. Odteraz patríš jedine svojmu Bohu, on sa o teba bude starať. Už nie si závislý na človeku. A on sa bude o teba starať cez svojho nadriadeného. On sa bude starať, aby ti nič neurobil, čo Boh sám nedovolí. A čo bude, dovolí len to, čo bude v konečnom dôsledku pre teba na dobre. On ti vymôže spravodlivosť. On ti dá prežívať, že nie si sám, že sa máš na koho obrátiť. On bude tvojim ochrancom. Pamätáš si, ako si v tých ťažkých chvíľach túžil, aby tvoj nadriadený mal niekoho nad sebou, kto príde a zabráni mu, aby ti ubližoval, kto skúkne, čo na ňom kričíš? Presne to ti ponúka Ježiš. On ti hovorí, áno, máš nadriadeného, ale nad ním som ja. Neznamená, že už ti nikdy neublíži, ale vie, že nedopustí, že sa nestane nič, čo by on sám nedopustil. A ak sa stane niečo bolestivé, ak ti nejak ublíži, tak budeš vieť, že to je v konečnom dôsledku pre teba na dobre. Už nebudeš otrok vydaný na milosť a nemilosť svojmu pánovi. Takisto tvoje podriadenie bude mať nejaký zmysel, cieľ. Možno práve to je na podriadení sa zlému šéfovi ťažké, že človek má pocit absolútnej nezmyselnosti. No na čo sa ja tu podriadujem? A čím sa viac budem podriadovať, tým viac ma ten šéf bude týrať, nie? Však musím sa vzoprieť. Bude vymýšľať nezmyselné veci, asi ste to zažili na vojne, však. Nezmyselné príkazy, len aby si tí nadriadení dokázali, že majú nad vami moc. To je tu pán a kto je tu hlúb. Aký má zmysel, aby si poslúchol taký hlúpy rozkaz? Akurát to, aby si sa ponížil a jeho to povzbudí, aby ťa šikanul a naďalej. Lenže ak sa podriadujeme svojim nadriadením ako pánovi, tak zrazu naše podriadenie má zmysel, má cieľ. Už to nie je o tom, že ho povzbudzujem v tom, že ma šikanoval, ale že mu prejavujem svoju lásku k Ježišovi. Práve plnením toho najnezmyselnejšieho príkazu z celého srdca uctievam svojho Boha. A v tom je tá sloboda. Nie si otrok, ktorý robí niečo, čo nedáva zmysel, čo nechceš, ale robíš to, čo chceš, lebo chceš slúžiť Ježišovi. A čokoľvek, akýkoľvek príkaz dostaneš, vidíš v tom príležitosť vyjadriť Ježišovi lásku. Ľudia, keď sú zaľúbení, tak dokážu urobiť niekedy až nezmyselné veci, ale robia to s radosťou, pretože to robia z lásky. Nepovažujú to za otroctvo. A my, ak slúžime Ježišovi, komukoľvek slúžime, slúžime z lásky. Nie sme otroci. Neslúžime preto, že sme nikto, že sme menej cenní. Skúste sa vžiť naozaj do tej pozície otroka pred 2000 rokmi. Mám pocit, že menej cenní. Dneska sa všade zdôrazňuje, že sme všetci rovnako cenní, čo je dobré, ale v tej dobe som otrok, tak asi som menej cenný, lebo musím slúžiť. Ale Ježiš hovorí, nie. Ty nebudeš slúžiť, pretože si menej cenný. A naopak, budeš slúžiť, pretože ťa Boh miluje a že keď slúžiš svojmu pánovi, tak Boh to berie ako službu jemu samému. Už neslúžiš, pretože si nikto, ale práve preto, že chceš byť ako Ježiš. Služba, podriadenie sa už nie je hanba, ale je to najväčšia česť. Pretože Ježiš sa ponížil a prišiel slúžiť. Pretože on išiel ako baránok na zabitie, preto aj ja môžem ticho a pokorne znášať ubližovanie, pokiaľ je to, čo mi Boh na teraz od môjho nadriadeného určil. Môžem to robiť s vedomím, že práve táto moja poslušnosť je v Božích očiach nesmierne zácna. Možno si ešte trošku pamätáte, keď sme hovorili o tom, že pokora sa v dobe apoštola Pavla vôbec nepovažovala za cnosť. Minule sme hovorili, že pokora veľmi úzko súvisí s podriadením sa. Ak sa nevieš podriadiť, nevieš mať pokoru. Ale ak v Ježišovi nájdeme slávu a česť v pokore, tak nájdeme aj slávu a česť v podriadení sa. Podriadiť sa už nie je prejavom slabosti, nie je prejavom menejcennosti, naopak je to prejav slávy. Je to prejav toho, že sa podobá na Ježiša Krista. A opäť to je postavenie na hlavu všetkého, čo ľudia verili a veria. Vždycky sa verilo, že ten, ktorý je nadriadený, to je ten šéf, to je ten pán, to je ten slávny. A byť podriadený, poslúchať, to je hanba, to je proste si nikto. Ježiš to postavil na hlavu, keď povedal, nie, podriadovať sa, slúžiť, to je slávne. Podriadenie sa už nie je viac prejavom toho, že si slabý, nepodstatný. Naopak je to prejav tvojej lásky k Ježišovi, poslušnosti, svetosti. Ďalšia vec je, že motiváciou pre podriadenie sa už nie je strach, stres, ale láska. A to je niečo, čo tvoj nadriadený bude cítiť a bude tým šokovaný. Pretože on je zrejme zvyknutý, že sa mu všetci podriadujú zo strachu. Ale tu je zrazu niekto, kto sa ho nebojí, kto pred ním nepustí do gati a napriek tomu ho poslúcha a robí to z lásky. Ako je to vôbec možné? Ako ma niekto môže milovať a poslúchať z lásky, keď sa správam ako tyran? Ako je možné, že tento človek je otrok, ja som jeho pán, ale v skutočnosti tento môj otrok je oveľa slobodnejší ako ja? On má slobodu a ja sa cítim ako otrok. Prečo muselo privádzať ľudí do zúfalstva? Ako je možné, že si otrok? Ako je možné, že si manželka krutého manžela, dieťa prísnych rodičov, nespravodlivých rodičov a napriek tomu si slobodný, si radostný, robíš všetko, podriaduješ sa a vôbec sa nespravaš ako otrok, ktorý musí ohovárať, ktorý sa snaží nájsť nejaké svoje a namrzený, že musí poslúchať. Robíš to s láskou a s radosťou. Keď uveríš, že ťa Ježiš vykúpil, že ťa miluje, že ti dal všetko, že patríš len jemu, vtedy budeš skutočne slobodný. Aj keď budeš mať najhoršieho pána na svete, aj keď budeš vo väzení. Nemusíš sa báť nikoho a ničoho, pretože všetky okolnosti Boh používa pre teba na dobré. Nie si vydaný na milosť a nemilosť nikomu. Nemusíš si uvedomiť, keby som tak mal lepšieho pána, tak šéfa, tak by som sa mal lepšie, alebo lepších rodičov, alebo lepšieho manžela, alebo Boh ti dáva to najlepšie. Možno to tak vždy nevyzerá, ale Boh ti dáva to najlepšie pre teba v tej situácii. Všetko drží vo svojich rukách. Pokiaľ sa budeš podriadovať radosne, pokiaľ sa pokoruješ pod mocnú Božiu ruku, on ťa v pravom čase povýši. Pokiaľ na neho zložíš všetky svoje bremena, on sa o teba postará. Keď v starej zmluve Boh vyviedol Izraelitov z otroctva v Egypte, bol to úžasný zázrak. Úžasné svedectvo o Božej moci pre všetky okolité národy, všetci pozerali s otvorenými ústami a žasli, že ako sa mohli Izraeliti vymaniť spod moci Egypťanov. Ako ich Boh mohol vytiahnuť z ruky takého krutého a mocného pána. Boh povedal, ja si vás vyvediem, aby ste slúžili len a len mne. Boh dokázal svoju moc. A Boh má tú istú moc aj dnes. Keby chcel, tak vás vytiahne z moci akýkoľvek pána. Lenže on chce urobiť niečo väčšie. A to, že nás urobí slobodnými aj napriek tomu, že máme toho istého pána. Víte, ako vyslobodiť Izraelitov z Egypta bola veľká vec a predstavte si, že urobiť ich slobodných v Egypte, že v Egypte si môžu robiť, čo chcú. A to sme my. Ako napriek tomu, že sme vo svete, napriek tomu sme slobodní od sveta. Napriek tomu, že máme pánov, šéfov, politikov, napriek tomu sme slobodní. Nemusíme sa vzbúriť a povedať svojim nadriadeným prepust ma, chce mi slúžiť svojmu Bohu. Boh je taký mocný, že ma urobí slobodným tam, kde som. A všetko, čím ti budem slúžiť, aj keby si mi ty chcel uškodiť, on použije pre mňa na dobre. Viacero príbehov o tom, ako niekto bol nahnevaný a snažil sa uškodiť Božím deťom a zistil, že čím viac sa im snaží uškodiť, tým lepšie im robí. Boh všetko obrátil na dobre. Tak ako to urobil Jakobovi, keď slúžil Labanovi, alebo Jozefovi, keď slúžil Potifarovi, alebo potom, keď bol vo väzení. Ježiš ma môže urobiť slobodným vo väzení, Ježiš ma môže urobiť slobodným v koncentračnom tábore. Bratia a sestry, to sú veľmi vážne slova. Obzvlášť, keď si uvedomíme, koľko bratov a sestier, ako sme my to zažili na vlastnej koži. Ani my dnes netušíme, koľko z nás to zažijeme na vlastnej koži. Ale práve preto je tak potrebné, aby sme to pochopili a naučili sa. Ak máme problémy s nespravodlivým šéfom, ako budeme zvládať dozorcu vo väzení alebo v koncentračnom tábore? Ak sa nám to stane. Práve v tom bola sila evanjelia. Že kresťania sa neseparovali, že nepovedali, no musím odísť z práce, lebo odchádzam, lebo ja som kresťanom a teba neviem poslúchať. Ale práve to, že tam, kde boli, prežívali najväčšiu slobodu. A žili tú slobodu. A boli slobodní poslúchať a podriadovať sa. Nepotrebovali si to dokazovať tým, že ja sa neviem poslúchať. Dokázali to vo väzení. Ako apoštol Pavel vo väzení sa raduje. Nepotrebuje organizovať zburu. Ježiš ti môže dať prežívať slobodu, radosť tam práve, kde si. Nemusí sa žiadna vonkajšia okolnosť zmeniť. Potrebuješ pochopiť, že žiadna okolnosť, ktorá je, či už politika, alebo choroba, alebo šéf, alebo ktokoľvek, nič nie je nad tebou, nemá na tebou moc. Ak nás Ježiš oslobodil, kto nás môže spútať? A nemusíme čakať, kedy už konečne mi prestane tento hovoriť, čo mám robiť a kedy konečne mi prestane do toho rozprávať a kedy si budem môcť robiť, čo chcem. Všetci okolo nás ohovárajú svojich nadriadených, úradníkov, politikov. Ale byť svetlo tým, že sa nesťažujeme, že naraz majú vidieť, že my nečakáme na to, kedy už konečne bude tá správna vláda. Ja hovorím, že nemáme voliť, ale všetci čakajú, že vtedy už to bude ono. My môžeme povedať, pre mňa už teraz je to ono. Ja už teraz prežívam slobodu. Ja už teraz prežívam radosť. A môžem sa aj podriadovať komukoľvek. Pretože ja slúžim Ježišovi.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: Počúvate Večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Rímanom. 15. kapitola.
3: Treba sa páčiť blížnemu, nie sebe.
4: My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému. Ale, ako je napísané, urážky tých, ktorí teba tupili, padli na mňa. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z písem mali nádej. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho, Pána Ježiša Krista.
3: Evanjelium pre Židov i pre pohanov.
4: Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. Hovorím totiž, že Kristus sa pre Božiu pravdu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil prisľúbenia dané Otcom a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané. Preto ťa budem chváliť medzi národmi, ospevovať budem tvoje meno. A opäť hovorí, pohania, radujte sa s jeho ľudom. A opäť, chváľte Pána, všetky národy a oslavujte ho všetci ľudia. A inde zasa Izajáš hovorí, bude koreň Izaja a v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.
3: Pavlovo misijné poslanie.
4: Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať. Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha, aby som bol služobníkom Ježiša Krista pre pohanov. Aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvetenou Duchom Svätým. Chválim sa teda v Ježišovi Kristovi tým, čo konám pre Boha. Neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom, v moci znamení a divov, v moci Božieho ducha. Takže od Jeruzalema a okolia až po Ilíriu som naplnil Kristovo evanjelium. A tak sa usilujem zvestovať evanjelium nie tam, kde Kristovo meno bolo už známe, aby som nestával na cudzom základe. Ale, ako je napísané, uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované, a porozumejú tí, ktorí nepočuli.
3: Pavlov plán navštíviť Rím.
4: Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nejaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto a že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. Teraz však idem do Jeruzalema, čím konám službu svätým. Macedónsko a Achajsko sa totiž rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme. Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami. Keď teda toto vykonám a keď im odovzdám zapečatený výnos zbierky, odídem cez vaše mesto do Hispánie. Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali. Aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.

kniha Izaiáš, 48. kapitola, 11. verš. Svoju slávu inému nedám. Keď bol Peter v 70. rokoch 20. storočia mladý chlapec, používal detektor kovov ako záľubu. V roku 1990 sa stal sprievodcom turistov z celého sveta po zrúcaninách a pomocou detektorov kovov sa mu podarilo už tisícky objavov, od mečov, antických šperkov a mincí. Pomocou špeciálnych máp a vzorcov pôdy tiež vyhľadáva miesta, kde mohli byť pred niekoľkými storočiami cesty, budovy a iné stavby. Peter hovorí, že pohľad zhora otvára úplne nový svet. Boží ľud začias Izajáša potreboval pozrieť na veci zhora. Píšili sa tým, že sú jeho ľudom, no neposlúchali a odmietli sa vzdať modiel. Boh mal iný pohľad do budúcnosti. Vyslobodil ich z otroctva v Babylone napriek vzbure. Prečo? Kvôli sebe. Svoju slávu inému nedám, povedal Boh. V súlade s Božím pohľadom zhora žijeme na jeho slávu a účel, nie pre seba. Máme venovať pozornosť jemu i jeho plánom a nabádať druhých k uctievaniu Boha. Ak je našim životným cieľom prinášanie slávy Bohu, otvorí nám nové obzory. Jedine Pán vie, čo o ňom odhalíme a čo má pre nás pripravené. Boh nás naučí, čo je pre nás dobré a povedie nás cestou, ktorou máme.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch. Vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa pred Božou tvárou budeme spolu prihovárať, je Rusko. Môžeme si túto krajinu predstaviť po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných tém, ktoré hovoria o prenasledovaní tejto krajine a na záver sa budeme spolu za to modliť. Rusko je federálna republika spoluprezidentskou formou vlády. Hlavným a najväčším mestom je Moskva. Rusko je najväčší štát sveta s rozlohou viac než 17 miliónov kilometrov štvorcových, čo je pre vašu predstavivosť, alebo možno nepredstavivosť, asi 340 krát väčšia krajina ako Slovensko. Rusko zaberá niečo vyše osminu zemskej súše. Zahŕňa značnú časť východnej Európy a takmer celú severnú Áziu. Štátnym jazykom na celom území je ruština. Rusko je však mnohojazyčná krajina, v ktorej môžeme počuť skoro 150 jazykov a má viac než 140 miliónov obyvateľov. Z toho asi 80% tvoria Rusi. V Rusku nie je žiadne náboženstvo ustanovené či povinné. V krajine je viac než 118 miliónov kresťanov, no napriek tomu sú prenasledovaní. Najväčšie prenasledovanie je v tých častiach Ruska, kde dominuje islám. Tí, ktorí sa obrátili z islamu, čelia tlaku a diskriminácii zo strany svojich rodín, priateľov a okolitých kultúr. Zvýšenie kontroly štátu vyústilo do prísnejších kontrol pre akékoľvek kresťanské denominácie, ktoré sa považujú za neruské. Vláda naďalej prijíma prísnejšie právne predpisy týkajúce sa náboženskej slobody. Neregistrované zbory, ktoré aktívne hlásajú Božie slovo, čelia prekážkam vo forme dozoru a vypočúvania. Ide o domorodých kresťanov, ktorí konvertovali z islamu a žijú v moslimských regiónoch. V niektorých oblastiach títo veriaci držia svoju vieru v tajnosti, pretože sa boja trestu smrti, ktorý im hrozí. Milí priatelia, môžeme sa modliť za kresťanov, ktorí žijú v častiach Ruska, ktoré sú prevažne moslimské, aby ich Boh ochraňoval a dával im silu vytrvať. Môžeme prosiť aj za jednotu kresťanov, aby prelomili denominačné rozdiely a spolu tak tvorili skutočné Kristovo telo. Ďakujeme za aktívnych kresťanov v neregistrovaných zboroch, ktorí hovoria o Ježišovi. Drahý Bože, ďakujem Ti za túto obrovskú krajinu. Ďakujem, že v tejto krajine máš ľudí, ktorí skláňajú svoje kolená pred Tebou, pred živým Bohom. Od východu na západ, od západu na východ, Pane, od juhu na sever a opačne, Pane. Množstvo ľudí, ktorí vyznávajú, že Ježiš Kristus je Pán a je ich osobným Pánom a Spasiteľom. Predsa v tejto krajine, Pane, sú ľudia, ktorí prežívajú kvôli svojej viere utrpenia a prenasledovanie. Sú to najmä ľudia, ktorí odišli, Pane, alebo opustili, alebo prežili zmenu života. Opustili islám, najmä islám, Pane, ako démonské učenie. Opustili a obrátili sa na stranu svetla, prijali Pána Ježiša. A rozumiem tomu, že mnohí nerozumujú, prečo tak urobili. Ale tí, ktorí uverili, Pane, vedia, prečo to urobili. Vedia, že kto zmenil ich život. Vedia, komu uverili. Spoznali, že Ty si živý Boh a Ty si živý Pán. Že Ty si ten, ktorý stvoril zemi, nebo, ktorý je vládcom vesmíru, z ktorého milosti dýchame, z ktorého milosti každý nádych a výdych, Pane, je a funguje.

Kvôli tebe žijeme, kvôli tebe sme. Si slávny, Pane. A tí, ktorí zažili tvoju blízkosť, tvoj dotyk, tvoju zmenu, Pane, vedia a poznajú ťa. Ďakujem, že tvoje kráľovstvo nepozná hranice. Chceme prosiť za našich bratov a sestry, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. Akýmkoľvek spôsobom, či to už je zo strany legislatívy, Pane, alebo zo strany štátu, alebo miestnych, Pane, ľudí, ktorí nechápu zmenu života, ktorí nechápu obrátenie sa k tebe a vydanie sa do tvojich rúk. Mnohým ľuďom ide o život, takže prijali Pána Ježiša. Prosíme za tvoj ľud v tejto krajine, Bože, aby mali odvahu viery, mali odvahu hovoriť o tebe, aby tvoje slovo jasne znelo v tejto krajine, aby tvoje slovo premienalo ľudské životy. Prosím, môj Boh, zmiluj sa na túto krajinu, na toto obrovskú krajinu, ktorú nesmierne miluješ. Ďakujem za to obrovské stádo ľudí, Pane, ktoré teba vyznávajú ako svojho pána a kráľa, ktorí prežili zmenu v svojich srdciach. Pane, požehnaj Rusko. Požehnaj túto krajinu sebou samým, Bože. Ty si darom pre nich, Pane. Pre túto krajinu. Táto krajina bude slobodná, keď pozná teba. Ďakujem, že sa nemusia ľudia upierať, alebo nemusia ľudia upierať svoj zrak k politickým vodcom. Že nie oni sú garanciou ich bezpečnosti. Nie oni sú garanciou ich hospodárskeho rastu. Ale ty, Boh, ktorý držíš svoju ruku na krajine, kde skrze teba, skrze tvoje slovo, skrze požehnanie, ktoré ti dávaš, prichádza prosperita, prichádza pokoj. Si svätý Boh, Pane, a nikto nie je ako ty. Len milosť a dobre bude sprevádzať tých, ktorí vyznávajú tvoje meno. Preto ti patrí sláva, Bože. Drahom a vzácnom mene Ježiš Kristus. Požehnaj, Hospodine Rusko. Amen.

0: Milí priatelia, ja počúvate Rádio 7, spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Dávid Zuštiak a začína nám práve relácia Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o tom, ako oni mohli spoznať Krista. A oproti mne už sedí môj dnešný host, ktorou je v tomto momente Martinka Žáková. Ahoj Martinka.
1: Ahoj Dávid.
0: Martinka, my sa poznáme nejaké obdobie a verím, že aj mnohí posluchači ťa poznajú tvoj hlas minimálne z rôznych aj slov pre ženy v rámci konferencie Fiesta napríklad, alebo v rámci vedenia spoločenstva, ktoré vedete spolu s tvojim manželom, ale zároveň si aj pracovala určitú dobu v Rádiu 7, takže verím, že naši posluchači ťa poznajú. Napriek tomu by som ťa možno rád poprosil, ak by si povedala niečo o sebe, skade pochádzaš, prípadne možno nejaké zaujímavosti z tvojho života.
1: Ahojte všetci, tak ďakujem Dávid veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším, že po takom dlhom čase môžem sedieť v stoličke Rádia 7, čo je úplne úžasné, že som na tej opačnej strane, tentokrát nemoderujem, ale budem spovedaná túto Dávidom skvelým. Veľmi sa teším, že tu teda môžem byť a veľmi si vážim toto pozvanie. Ja pochádzam z Piešťan, z malého kúpeľného mesta pri Bratislave a už žijem teraz 22. rok v Bratislave, v našom hlavnom meste od vysokej školy, v podstate som tu už zostala. Už by som povedala, že už som taká bratislavčanka, možno aj v niečom, lebo poznám každý chodník, každý výmol, každú ulicu, už to mám propochodené, prejazdené, takže mám rada toto mesto. No a spolu s mojim manželom Vládkom máme dve deti. Davidko ten už má 10, Bela má 6, mám teda školopovinné deti. Je to taký vzácny čas teraz, toto obdobie školy. No a založili sme spoločenstvo pred 10,5 rokmi, ktoré sa volá Father's House alebo Otcov dom. Vlastne vedieme toto spoločenstvo spolu, kde spolu aj pracujeme a venujeme sa rôznym aktivitám tohto spoločenstva. Ja teda sa venujem aj ženám a rôznym veciam, ktoré sú s tým spojené, takže je to taký vzácny čas.
0: Perfektne, ďakujem. A Martinka, keď by sme sa teda vrátili späť v rámci nejakej retrospektívy do takého tvojho začiatku, tak ako možno vyzerala tvoja pôvodná rodina? Ty si ho teda hovorila, že pochádzaš z Piešťan. Ako to fungovalo vo vašej rodine? Bol Boh na nejakom mieste v rámci tvojej pôvodnej rodiny, alebo ani moc nie?
1: Taká úžasná vec sa stala, že moji rodičia nás všetky deti dali na evangelické náboženstvo. Kedy si vlastne v tých 90. rokoch nebolo nejaká veľa možností, bolo katolické náboženstvo, evangelické náboženstvo, a teda etika. No a ja si pamätám, my sme mali úžasného pána farára a ja som chodila každý pondelok na náboženstvo. Čítali sme si Bibliu, on bol úžasne veriaci človek, ktorý miloval Boha. A my ako deti sme tam chodili, ja som milovala toto náboženstvo, takže pochádzam v podstate z úplne nekresťanskej rodiny. Nikdy v živote sme nečítali doma Bibliu, písmo, ja som nepoznala vlastne nič. Ale toto náboženstvo si myslím, že mi dalo úžasný základ, lebo som sa tam naučila čítať Bibliu, aj fyzicky, hej, že čítať. Lebo som nevedela čítať, od prvého ročníka som tam chodila a on nám vysvetloval tie príbehy o Samaritanovi, o žene s krvotokom, o rôznych veciach a ja som milovala, keď to on hovoril ako dieťa a to bolo tak krásne, že som vlastne, čiže z toho náboženstva som potom raz za nejaký čas išla aj do toho kostola. Na Vianoce sme vždycky mali program, na Veľkú noc, takže toto bol taký môj jediný základ. Moji rodičia teda neboli veriaci, ani v našej široko ďalekej rodine nikto nebol nejako veriaci, jedine naša babička, ktorá nám zomrala teraz pred 2 rokmi. Ona bola evanjelička, teda sme boli skôr tá protestantská vetva a ona bola tak veriaca, tak tradičnejšie, ale hlboko, krásne, veľmi. A myslím, že ona sa za nás aj veľa modlila, že sme možno, že aj takým jej ovocím jej života. Ale teda nebola som z kresťanskej rodiny, čo samozrejme ináč potom asi vyzerá, keď deti vyrastajú, ale ja som veľmi si vážila to posolstvo evanjelia, ktoré som dostala od toho farára a potom ako tínedžerka na mládeži.
0: Určite. Ak to teda dobre správne vyhodnocujem, tak teda tým, že si nepochádzala z tej kresťanskej rodiny, ako vlastne si prišla k tomu, že zrazu si spoznala Krista a dnes naozaj slúžiš naplno, na plný úväzok Bohu?
1: Vieš, to je taký zázrak. Všetko, čo ja žijem, je zázrak. Takže ja som v podstate do tých mojich 13 rokov, alebo tak chodila na to evangelické náboženstvo a v 13 rokoch je taká väčšia konfirmácia v rámci evangelickej cirkvi. Je to prvýkrát môže vlastne ten tínedžer prijať večeru pánovu, má tam určité skúšky, musí porozumieť písmu a tak. A oni ma po tej konfirmácii zavolali na jednu kresťanskú mládež, ktorá bola v rámci tohto evangelického spoločenstva v Piešťanoch a hovorili mi tam o živom Ježišovi, úplne o tom, ako im zmenil život. Zdvíhali ruky, chválili Boha, proste úplne, že totálne, že plný Ducha Svätého ľudia a ja som prvýkrát v živote niečo také videla a ja si hovorím, že wow, že tí ľudia majú taký pokoj, oni majú takú radosť, ja toto chcem. A v tých 13 rokoch som sa rozhodla, mi jedno dievča z tej mládeže hovorilo, že Martinka, že môžeš to mať aj ty, že je to pre každého jedného, že je jedno z jakej si rodiny, je jedno, či si ho doteraz poznal alebo nepoznal, ale on hlboko túži po tebe. ako po svojej dcere a zomrel aj za teba. Zomrel za tvoj život, aby ty si mohla mať večný život s ním. A môžeš sa rozhodnúť. A ja si pamätám, že ja som vybehla z tej mládeže do parku Piešťanského. A ja som tam normálne, že v tom parku, v tej tme, v tej zime, tu bola zima, zavolala proste svojim hlasom na Boha, že Bože, že ak si, ja ťa chcem naozaj spoznať. Lebo to, čo som poznala dovtedy, bola taká liturgia. To bolo písmo, ja som poznala všetky tie príbehy, ale nemala som s ním ešte vzťah. Nevedela som, že on je tak dobrý a tak reálny, že ja s ním môžem mať hlboký vzťah. Že ja sa s ním môžem rozprávať, že on môže byť môj priateľ. Že to není len o tom, že on je niekde vzdialený, sedí na obláčiku strašne ďaleko, ale že on je veľmi osobný, konkrétny a reálny a že on chce byť so mnou. A ja si pamätám, že ja som v tom parku zavolala na ňo a niečo radikálne sa zmenilo v mojom živote. Ja som vtedy vlastne odovzdala svoj život Bohu a ja môžem povedať, že od toho momentu ma zmenil úplne. Že mi dal nový život, proste úplne novú nádej, nový zmysel vôbec mojej existencie, mojho bytia a ja som naozaj, vtedy si pamätám, som utekala domov. Hovorila som mojim rodičom, že ja musím mať Bibliu, tú tučnú veľkú, že potrebujem mať Bibliu, že ja ju strašne potrebujem, že mi ju musia kúpiť, že ja proste chcem rásť, že ja chcem ísť za ním.
0: Perfektné. Maťka, ako to bolo potom ďalej? Ako to následovalo? Ty si mala vlastne 13 rokov, keď si sa obrátila a potom prišli také tie divoké roky, tínedžerské roky. Ako to bolo v rámci toho vzťahu s pánom?
1: Vieš čo, úžasné. Keďže ja som bola on fire, tak to preložím pre našich poslucháčov. Ja som bola zapálený kresťan. Ja som nebola taký veriaci človek, že si žil svoje inokedy a potom cez týždeň iné. A ja som naozaj hlboko dozdala svoj život Bohu. To som ešte nepovedala, moje hobby. Ja som chodila na umeleckú školu Zúšku 9 rokov a vlastne učila som sa malovať. A keď som sa mala rozhodovať, na akú strednú školu idem, tak to bolo jednoznačne Šupka, že škola užitkového výtvarníctva, že ja chcem malovať a oni ma tam prijali. Bol taký zázrak vlastne, ja som sa na to pripravovala na tie príjmačky, ale oni ma tam prijali a ja som vôbec nevedela, čo ma čaká. Dostala som sa na miesto 300 km od môjho domova, v podstate na internát. Od 15 rokov do 19 som žila úplne mimo akoby domu počas týždňa, iba víkendy som chodila domov, ale dostala som sa na miesto, kde nebol nikto veriaci. Dostala som sa na umeleckú školu, kde v podstate bolo normálne, že sa chodilo piť, fajčiť, že sa robilo všetko, pretože to bolo taký viacej. V tých 90 rokoch naozaj tí umelci mladí, oni žili tak inač, bohemskejšie. Proste tie hranice boli veľmi posunuté a ja som prišla do tohto ich sveta, si viete predstaviť, si vieš predstaviť, Dávid, že to bolo úplne iné. Vieš, že ja som nevedela byť iná, ja už som sa nevedela vrátiť späť, ja som nikdy tieto veci nerobila ani predtým, lebo som sa obrátila ako veľmi mladá, ale ja som mala hlbokú túžbu byť s Ježišom a byť s Bohom, takže to bolo pre mňa ťažké, že tam nebolo žiadne spoločenstvo, že ja som nemala kam ísť, ja som si pamätám, že som išla do jedného kostola, že či by som tam mohla chodiť a pomáhať a oni mi vtedy povedali, že nie. Ja som bola taká sklamaná z toho, že ja vlastne ja chcem strašne slúžiť, ja chcem veľmi pomáhať, tak som si založila na tom internáte skupinku. Kresťanskú skupinku, vychovateľky, aj ten vedúci celého toho internátu mi to dovolil a najprv sa nás stretovalo 5, potom 10 a nakoniec nás tam bolo 30, že to bol úžasný čas. To bolo také moje malé spoločenstvo, kde som vlastne mohla byť s týmito ľuďmi, chodili sme hrávať chvály von, proste s gitarami spievali sme piesne Bohu, veľmi to bol taký vzácny čas a veľmi som bola tak asi najviac premenená, som bola práve v tejto mojej kremnici tie 4 roky. To bol asi aj najťažší čas, čo sa týka toho môjho života s Bohom, lebo ono to nebolo jednoduché žiť takto, v tomto prostredí, samozrejme si vieš predstaviť, aká som bola opovrhnutá, proste veľakrát, že vysmiatá za tú vieru, úplne absolútne nepochopená tými ľuďmi. A napriek tomu Boh ku mne stále hovoril, že miluj tých ľudí, proste modli sa za každého jedného z nich, zdieľaj evanjelium, keď ti dám príležitosť. Ale myslím, že to bola taká pec, ako keď bol Daniel proste v tej jame levovej, že proste bol tam, modlil sa, ale nevedel, čo bude do rána. Nevedel, ale prišiel tam ten anjel a proste tie levy mu neublížili. Ja som vedela, že Boh ma chráni, že je so mnou, ale že zároveň potrebujem byť verná tomu povolaniu, pre ktoré som ja bola stvorená, a to je milovať jeho. Milovať tých ľudí uprostred ich procesu, nesúdiť tých ľudí, ale zároveň žiť to svoje. Proste žiť si to svoje. A ja môžem povedať dnes, že ja nechápem aj s odstupom času, že jak sa mi to vlastne podarilo, že som zostala taká čistá, hej, že ja som proste zostala taká verná Bohu, že to bola fakt milosť jeho, že to nemohlo byť o mne, hej, že to by som nezvládla, ale bolo to naozaj o ňom, že on bol so mnou každý jeden deň. Poviem jednu situáciu, čo možno, že vás tak zaujme. Mala som jedného spolužiaka, on bol z takej veľmi dobrej rodiny, bohatý a tak, ale on nemal rád Boha, hej, že neviem, mal nejaké zranenie alebo tak, že proste úplne mal na vieru, veľmi taký, bol nahnevaný a raz jedno po obede sme, to sú také dlhé chodby proste na tej škole a ja som tak mala Bibliu pri sebe a tak A ja som ju nenosila nejak často, však to je obrovská Biblia, hej, ale že keď som si ju tak, on ju akurát tam videl a zobral mi ju raz a si pamätám, že ju hodil cez celú tú chodbu a tá Biblia sa celá rozletela a potom ako letela, on ešte do nej kopol proste a pamätám si ten moment, že v tomto som ja žila, že toľko nenávisti tam bolo proste voči tomu Bohu a myslím si, že on, že Boha tí ľudia nepoznali, hej, že nevedeli, že on je ten láskavý a dobrý otec. Možno si skôr mysleli, že je ten sudca, ktorý ho odsudzuje a súdi. A len proste, že aby zle s nimi, hej, ale práve naopak, že a toto, takéto veci sa mi tam diali, čiže si vieš predstaviť, že som proste, som žila autenticky svoj život, ale zároveň som si nechcela nechať zobrať to najdrahšie, čo som mala. To bol on, ten vzťah s ním.
0: Ďakujem. A milí posluchači, zostávajte i naďalej naladení, pretože my práve aj o tejto peci, ako si toto nazvala, budeme pokračovať a budeme sa o tom trošku ďalej viac rozprávať. Takže po krátkej hudbe sme opäť späť.

0: Milí priatelia, my sa vraciame späť do nášho štúdia a s Martinkou Žákovou sa rozprávam o tom, ako vlastne ona mohla spoznať osobne Pána Ježiša. A ty si pred malou chvíľou hovorila a spomínala si vlastne ten zážitok Božieho dotyku, keď si mala 13 rokov a potom neskôr, keď si bola na strednej škole a zažila si aj ťažké chvíle. A ty si to trošku tak pripodobnila práve k tej ohnivej peci alebo teda k tomu zážitku Daniela, o ktorom si môžeme čítať v Starej zmluve, keď bol vlastne hodený medzi levy. A mňa by zaujímalo možno, že keď vlastne sa rozprávame o tom tvojom obrátení, že čo sa zmenilo oproti tomu, keď si žila bez Pána Ježiša a potom vlastne, keď si ho spoznala, keď si ho začala spoznávať, keď si začala chodiť možno aj na tú strednú školu a tam si naozaj bola tým horlivým kresťanom.
1: Ja si pamätám, a ja ti to tak úplne jednoducho, David, môžem povedať, že ja som cítila obrovskú prázdnotu. Ja presne viem ten moment, keď Boh vstúpil do môjho života. Ja som predtým, viete, že mladí ľudia, možno nás aj teraz počúvajú nejakí mladí ľudia, proste veľakrát sa zamýšľaš nad tým, na čo som tu, hej, prečo som tu, aký je zmysel tohto života, prečo žijeme, hej, že prečo som sa narodil. A ja si pamätám obdobie, že som veľa rozmýšľala nad tým, prečo som tu. A pamätám si zároveň tú obrovskú prázdnotu, ktorá bola vo mne. Ja som videla všetko. Ja som mala staršiu sestru. Ona žila taký bujarý život niekedy. A ona ma brávala zo sebou. Ja si pamätám, ja som videla všetko, čo som vidieť mohla. Hej, že ako fungujú ľudia v takých kruhoch, v takých. Ale ja si pamätám, že ja som sa vždycky pozerala do očí tých ľudí, že čo tam vidím. Lebo oči sú takým oknom do duše, hej, že vidíme v tých očiach, čo ten človek žije, či je utrapený, či je radostný, či je plný proste lásky, alebo je plný trápenia a zatrpknutosti. A ja si pamätám, že ja som si hovorila vždycky, že by som chcela mať také oči života. A keď do mňa vstúpil Ježiš, ja si pamätám tú obrovskú zmenu. To je ako pohár, proste vo vašom srdci, obrovský sklenený pohár. A teraz on bol prázdny predtým. A ako tam vstúpila tá Ježišova láska, Duch Svätý, tak ten pohár sa začal plniť a on sa proste preplnil. A niečo sa vo mne zmenilo, že ja som sa prestala bať smrti. Napríklad, hej, že to bola jedna z vecí, že raz zomriem, že čo bude, hej, ten strach, že aké to bude, alebo keby sa mi niečo náhle stalo a že kde sa ocitnem, hej, že toto ma prenasledovalo, si pamätám od dieťaťa. Proste som to riešila v sebe, že čo, že prečo len raz, prečo len jediný krát som tu na zemi. Takže ten strach zo smrti sa tak vytratil, až sa tak zlomilo, že proste ako keby, že to je prechádzka proste, že z jednej miestnosti do druhej, do večnosti, že sa nemusím báť, že je tu niekto väčší, kto ma pozná, kto presne vie, že v knihe života sú spočítané moje roky, hej, že ten strach sa zmenil, potom sa zmenila tá prázdnota, že ja som zrazu mala pocit, že som plná, že ja mám čo dať, že ja mám hrozne toho veľa, ja som v tej kremnici v podstate, okrem tej mojej skupinky, keďže som bola veľmi taká zápalená, som sa veľa modlila, čo môžem robiť a tam je špeciálna základná škola internátna pre sluchovo mentálne postihnuté deti z celého Slovenska sa tam združujú. Hore, proste tam je taký kopec a nad nej sídli táto škola a ja som každý deň chodila robiť dobrovoľničku k týmto deťom. Učila som sa reč pre sluchovo postihnutých, proste učila som sa s nimi rozprávať. Ja som strašne túžila tú lásku, tú moju plnosť, ktorú mi on dával, dať ďalej. Že proste takú úplne obrovská zmena to bola pre mňa. A čo sa týka tých morálnych hodnot, no bola som veľmi mladá, čiže ja som nestihla toho veľa zlého, by som povedala. Ale zažila som veľa toho, že som videla som, čo nechcem. Hej, že videla som, že toto nechcem, že chcem naozaj ten život prežiť zmysluplne, že chcem niečo odovzdať, chcem niečo zanechať, chcem niekoho potešiť a nežiť si to len pre seba, ale ako keby, ako keď Ježiš chodil na tejto zemi, hej, že kdekoľvek prišiel, ľudia chodili za ním. Proste on bol jak takým magnetom lásky. Proste prijatia, porozumenia, uzdravenia, hej, že ľudia prichádzali, len žena sa ho dotkla. Proste 12 rokov trpela na krvotok a v momente pocítila proste, vieš, uzdravenie, že ja som hrozne túžila žiť v týchto prvých skutkoch s ním. Proste jednoducho, že byť takým nástrojom lásky medzi týmito chorými deťmi. Oni niektoré napríklad nemali rodičov, niektoré boli celý rok v ústave, niektoré boli úplne odkopnuté, odvrhnuté. Proste len na Vianoce si ich zobrala nejaká náhradná rodina, čiže ja som si s nimi vytvorila vzťah a ja si pamätám, že som cítila také brutálne naplnenie, hlboké naplnenie v tom, že môžem byť požehnaním na akomkoľvek mieste, kde som. Že proste nemusím len sedieť s založenými rukami a rozmýšľať nad sebou, ale že nie, že ja som ho prijala preto a on mi zmenil tak radikálne život, že ja túto správu lásky mám odovzdávať ďalej.
0: Úžasné. A Maťka, zaujímalo by ma, že ty si vlastne hovorila, že si bola presne ten taký ten zapálený kresťan celé to obdobie vlastne od prijatia Pána Ježiša aj vlastne skrze vlastne to tvoje štúdium v Kremnici a tak ďalej. A možno by to aj našich poslucháčov zaujímalo, že čo vlastne zapričinilo vlastne ten, že ten plámeň, ten oheň v tebe nezasol.
1: Fú, to neviem úplne, možno sa ja takto povedať, možno priamo, ale čo to bolo? Že to bolo to radikálne pre mňa obrátenie. Ja napríklad teda môžem povedať, že pre mňa Boh nie je náboženstvo. Hej, pre niektorých ľudí to možno je, hej, že prídem, odsedím si, rozmýšľam niekedy o ňom. Pre mňa je to vzťah. To je ako keď ja mám môjho muža Vládka, ktorého hlboko milujem. On je môjim najlepším priateľom, Vládko, hej, že proste nemám najlepšiu priateľku, mám môjho muža, hej, že s ktorým zdieľam proste všetko. A s Bohom predtým som nebola vydatá a tak, a s Bohom je to pre mňa veľmi podobné, ešte niečo o mnoho ďalej a hlbšie, že mám s ním proste to priateľstvo. On mi ponúkol tým, že ja som bola úplne sama 300 kilometrov, ja som nemala nikoho, ja som skupinku, ktorá v Kremnici bola vyjedla, hej, čiže mňa nemal akoby kto pomôcť, keď som sa ja mala veľakrát ťažko, že ja som bola odkazaná úplne na ňoho. Mala som jeden strom, si pamätám, nádherný pri Severnej bráne, ku ktorému som chodila a vlastne tam som sa vždycky modlila. On sa mi stal priateľom. On ku mne začal hovoriť. Ja som ho začala počuť, nielen cez písmo, ale normálne rôznymi obrazmi, rôznymi odkazmi. Akože ten vzťah spôsobil to, že ja som nemala túžbu od neho odísť a ten oheň horel tým pádom. Vieš, že keď to má niekto ako náboženstvo, povinnosť, musím ísť a teraz niečo sa stane, ak nepôjdem, alebo niečo bude zlá, ak nevstúpim do zboru v nedeľu. Proste to koname zo strachu. To je strach. A strach nikdy nepôsobil nič dobré. Ale v Biblii sa píše na nádherný verš, jeho dokonalá láska vyháňa strach. Ja som prichádzala k nemu bez strachu. Ako ku priateľovi, ako ku niekomu, s kým môžem mať vzťah. A ten vzťah urobil to, že ja som bola neustále napojená na ten dobrý zdroj. Proste ako keď máme mobil a pichneš mobil do nabíjačky každý večer, aby na druhý deň bol proste ten mobil nabitý, lebo ho potrebuješ. Ja som dobíjala svoje baterky v ňom každý deň. Každý deň som proste išla, dobila som sa a tým pádom som proste mohla žiť s ním ten život. Nemyslím si, že všetky tie 4 roky som bola ako keby, že vieš, že sú rôzne obdobia v našom živote. Myslím si, že určite som mala aj taký ťažší čas, aj si to pamätám. Ale ja som vždy sa ho chcela držať, ja som vedela, že on je moja jediná nádej, že mne nikto z tých ľudí, ani moji rodičia, ani teda rodina mi nevie dať také pochopenie ako on sám, ktorý je stále so mnou, ktorý je stále pri mne, ktorý je tam, keď sa mi vysmievajú za vieru, ktorý je tam, keď sa teší z našej skupinky, je to super, ktorý je tam pri týchto chorých deťoch, ktoré ti nemajú ani čo dať, ale on ich tak miluje a je tam a ja som vedela, že ja potrebujem byť napojená na ten zdroj.
0: Úžasné. A Martinka, keď sa rozprávame o vzťahu, tak ešte mi napadla taká otázka, že ako sa možno zmenili tvoje vzťahy v rámci tvojej rodiny alebo podobne. Ty si hovorila o radikálnej tvojej premene, keď si stretla pána Ježiša. Takže mňa by zaujímalo, že si hovorila ešte pred údobnou pauzou o tom, že si mala babičku veriacu a ako sa zmenili vzťahy v tvojej nukleárnej rodine, čiže rodičia.
1: Ale úžasné. Boli najprv v takom šoku moji rodičia, si pamätám, aj z tej Biblie, že som ju chcela, že čo to nepreháňam, či to nie je nejaká sekta, že čo to je proste. Aj boli takí, že mi ju možno zoberú a tak. Ale dneska s odstupom času môžem povedať, že moji rodičia sú úžasní, fakt neskutočne tolerantní. Moja mama to je proste taká žena obety, proste môj najväčší vzor, čo sa týka obetavosti. Ja nepoznám viac obetavého človeka, ako je ona. A to má aj po tej babičke, hej, ktorá nám teda už odišla, ale moja sestra vlastne prežila také náročnejšie obdobie a ona potom vlastne uverila. Ja som jej hovorila o Ježišovi veľa, ona prijala Ježiša a môj brat tiež. Čiže my sme sa všetci traja stali veriacimi, čiže moji rodičia už neboli resistant, vieš, už proste nemohli to len tak. Ale zrazu videli, že každý z nás proste mení a oni boli hotoví z toho. A dneska máme tak úžasné vzťahy, že my máme to spoločenstvo naše, otec príde môj, proste mamina, že je to také vzácne, že aj oni sa tam môžu cítiť dobre a obrovská tolerancia. Myslím si, že tá tolerancia je nevyhnutná na to, aby sme mohli fungovať aj so smerom neveriacich k veriacim, ale aj naopak so smerom veriacich ku ľuďom, ktorí hľadajú, alebo možno aj nechcú Boha, alebo je tam nejaké zranenie, alebo nejaká bolesť. Tá tolerancia v tom zmysle, že rešpektujem tvoju cestu, hej? A ja som sa stále modlila za nich, že ja som, oni, vieš, to je rodičia, to je cti si otca i matku, hej? Že to je tak nádherné prikázanie. Ľúb ich, kdekoľvek sú, akýkoľvek sú, ľúb ich. Cti si ich, aby si mohol mať dlhý život, lebo to je Božie. A každý máme chyby a ja som určite urobila veľa chýb. Aj robím, som stále v procese a my máme u nás doma takú veľkú slobodu. Proste robiť chyby, ale zároveň povedať prepáč, mrzí ma to, odpustí mi a myslím si, že moji rodičia boli úžasní.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, reláciu Nádej bez nádejí, kde sa spoločne s Martinkou Žákovou rozprávam o tom, ako ona spoznala Pána Ježiša osobne, čo to pre ňu znamená, že to nie je len náboženstvo, nejaké chodenie niekam do cirkvi, ale že je to osobný vzťah. Mati, mohla by si možno ty povedať ešte nejaký taký text z Biblie, ktorý formoval teba, tvoju dušu a tvojho ducha počas toho, ako si začínala vzťah s Pánom Ježišom?
2: Hej, ja na úvod tejto otázky musím povedať, že ja keď som si začala čítať Bibliu, ja som jej akože fakt nerozumela, hej, že ako dieťa, hej, že tínedžer, že som si pamätám, že som si niektoré texty čítala niekoľkokrát za sebou a som sa vlastne učila porozumieť tomu, čo to znamená. Tak začala som Evangelium podľa Jána, hej, že ten je taký zrozumiteľný, ale potom mňa hrozne ťahala tá stará zmluva. Tie príbehy, akože veľmi som chcela, no ja mám rada prorokov veľmi, hej, že chcela som tu Ezechiel, proste tú budúcnosť, Izaiáš, Jeremiáš, proste, že chcela som tomu porozumieť. No a bol jeden text, ktorý som mala napísaný aj počas celej strednej školy, aj dodnes je to text, ktorý ma sprevádza a pri ktorom si viac a viac uvedomujem, že Boh je reálny, konkrétny a je s nami aj dnes. A je živý aj dnes. A to je text z Jeremiáša 29.11, veľmi známy text, kde on hovorí, hej, že ja poznám svoje zámery s tebou, alebo ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, ktoré mám s tebou, znie výrok Hospodina, znie výrok Boha. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. A chcem ti dať budúcnosť a chcem ti dať nádej. A ja si pamätám tento text, že on o mne vie, že jejda, on pozná tie zámery, lebo on ma stvoril, on vie o mne všetko. On vie, ako spím, ako kráčam, ako vstávam. On vie o mne všetko a má dobré zámery so mnou, hej, lebo chce mi dať zámery pokoja, hej, že chce, aby som žila v pokoji, aby som mala radosť, aby som bola vyrovnaná a nie nešťastia a chce mi dať budúcnosť a túži mi dať nádej. A pamätám si obdobie, kedy som stratila vo svojom živote nádej. Normálne, že fyzicky som cítila, že nádej odišla z môjho života, ako keby som ju stratila po určitých nešťastných udalostiach v mojom živote, ktoré sa mi odohrali. A tento text, že on mi chce dať budúcnosť a on mi chce dať aj dokonca tú novú nádej, ktorá sa nám môže niekedy stať, že ju stratíme. Vieš, uprostred situácií života, kedy sa modlíme za veci a tie veci nejdú tak, alebo nevidíme v tomto Božiu ruku, že trápime sa dlhšie obdobie a mne Boh povedal, že nie, ja ti chcem dať tú budúcnosť a prosím, pozeraj na tú nádej, ktorú ja pre teba mám a tento text Jeremiáš 29.11.
1: Úžasné. Ďakujem. Mati, ak by sme teda zanechali Piešťany, Kremnicu, a ako si hovorila, že vyše 20 rokov žiješ v Bratislave, ako možno vyzerá tvoja praktická viera v dnešných dňoch?
2: Úplne prakticky včera som bola ráno na krv. Chodím pravidelne, odber krvi, pozbudzujem všetkých poslucháčov Rádia 7, aby chodili tiež, je to dobré, buď darovať krv, alebo si dať skontrolovať krvičku. Sestrička vždycky hovorí mňam mňam žilky.

0: slzy. Vieš, že ona mi robila tú kávu a ja hovorím, že vieš čo, že jak to máš s Bohom? Hej, úplne prirodzene som sa jej spýtala, že si veriaca, alebo chodíš do nejakého spoločenstva. Ona mi začala hovoriť, že áno, že je veriaca, že Bratislava má spoločenstvo. A my sme sa normálne rozprávali o Bohu v nemocnici na minus jednotke na prízemí, proste tam na kave. A takto žijem asi prakticky, že ja si hovorím každé ráno, že kdekoľvek idem, že ja chcem proste prinášať lásku, nádej a pokoj. A to bolo tak prírodzené včera. A ešte sme sa potom objali a akože také to bolo vzácne, že vlastne som sa mohla v minúte prepojiť s niekým, koho som nikdy nestretla. Ešte sme sa, jak sme sa rozprávali, tak som zistila, že má veľmi dobrú kamarátku Natáliu a s Natáliou som cestovala 3,5 hodiny, keď som cestovala kázať do Českej republiky na Eglov a vlastne Natália sedela vedľa mňa vo vlaku a ona mi ukazuje, je to tá tandem Natália, že áno, to je ona, že prosím ťa pozdravujú, že vlastne aj tá Bratislava je veľmi malá, že my aj počas tohto dňa v Bratislave v 600-tisícovom meste môžeme stretnúť ľudí, ktorí buď sú hladní počuť evanjelium a otvoria sa nám úplne prirodzene, alebo sú to ľudia z rôznych cirkví a denominácií, kedy môžeme niekoho stretnúť, proste pozbudiť sa, alebo len sa proste prihovoriť niekomu, človeku bezdomova, ktorý sedí proste na ulici, kúpiť niečo, potešiť, povzbudiť a jednoducho žiť tú vieru každý deň, reálne, konkrétne a byť tými predĺženými rukami a nohami nášho Ježiša.
1: Hm. Čiže je tam taká autenticita, keď to tak...
0: Vieš čo, ja neviem byť iná. David, to je asi niečo, čo... Hej, že proste... Mňa sa aj veľa ľudí pýta, že prečo som radostná, hej, že prečo sa smejem, hej, alebo že prečo mám radosť, keď na Slovensku všetko nevychádza a všetko tu je také komplikované a je ten zdroj, o ktorom som hovorila, je on sám a keď žijeme naplno s ním, sme prepojení s ním, jak ten vinič a tie korene, proste z Evanjelia podľa Jana, hej, to nádherný príklad, letoresty, my sme jeho. A to rast jeho a on je proste ten, ktorý nás drží pokope proste a ktorý nám dáva proste tú závlahu a všetko, tak je úplne prirodzené, že tú vieru autenticky. A ak ju nežijeme autenticky, tak je to pre tých ľudí také, že what's going on here, že o čom mi hovoríš, že to není real, že. A teraz som čítala taký výskum včera, že generácia Z, že neskutočné množstvo ľudí sa obracia k Bohu. Ako neuveriteľné množstvo ľudí po celom svete táto generácia Z hľadá proste Boha. Hej? Že to sú ľudia mladší, ako som ja. Vo veku od 18 do 28 rokov proste obrovské tisíce mladých ľudí už nevedia zmysel proste v Instagramoch, Facebookoch, na sociálnych sieťach, proste v počítačových hrách a v pití alkoholu, ale proste jednoducho hľadajú nejaký zmysel existencie, prečo som tu. A my na Slovensku sme takí možno niekedy opatrní proste s niekým zdieľať evanjelium, že čo, ak si niečo možno pomyslí alebo tak, ale celosvetovo sa deje niečo neuveriteľne úžasné a krásne, že Boh si volá, Boh otec svoje deti domov. Každú jednu dceru, každého jedného syna a to je nádherné.
1: Úžasné. Martinka, náš čas sa blíži ku koncu, ale predsa len sa ťa spýtam otázku, že ak nás teraz počúvajú poslucháči, ktorí sú tak na takom rozhraní, že sú možno nejde tak, ako si bola predtým, než si sa obrátila, že možno rozmýšľajú o Bohu, majú možno nejaké náboženské pozadie za sebou, keď to tak poviem, laicky a možno nejakú babku, ktorá sa za nich modlí a vedia o tom. A napriek tomu tak rozmýšľajú a zvážujú, oplatí sa, neoplatí sa. Čo by si možno povedala takýmto poslucháčom?
0: Ja by som povedala, že vyskúšaj to. Že ja som vyskúšala a nikdy som sa nevrátila už späť. A není to tak veľa o tom, čo musíš a nemôžeš, ale je to fakt do vzťahu, ktorý ti prináša, vzťahu s Bohom, ktorý ti prináša, priniesie obrovskú slobodu. Tá sloboda, ktorú môžeš zažívať v ňom, tá láska, tá nádej, proste ovocie ducha, to je niečo, čo ti nikto a nič nemôže dať. Ani peniaze, ani úspech, ani kariéra nikdy nenaplní to jadro toho, kým si bol stvorený alebo kým som ja bola stvorená, pretože to vie naplniť len ten, kto to jadro stvoril. To je stvoriteľ, vieš? Že vlastne ja stretávam proste strašne veľa ľudí, ktorí sú úspešní, ktorým sa veľmi darí v kariére, ktorí sú dokonca aj známi, ale jednoducho nikto a nič ti nemôže naplniť to vnútro. To, čo hľadáš, jedine vzťah so stvoriteľom, ktorý ťa dokonale pozná, ktorý je s tebou, keď sú tvoje dni hore a ktorý je s tebou aj keď si dole, keď sa máš ťažko, keď zlyháš, keď ti je naozaj náročne a nevieš prejsť cez niektoré veci, nevieš možno odpustiť a on je tam tiež, on to vidí, on to počuje a chce byť s tebou a ja by som vás pozbudila všetkých, ktorí rozmýšľate na tejto ceste, či ísť alebo neísť, že vyskúšaj ho, že to je, ja som vyskúšala a ja môžem povedať, že môj život sa tak zmenil, ja neviem, kde by som bola dnes bez neho, ale môžem povedať, že môj život je úplne iný, že to sa nedá porovnať ani s ničím, čo ti ponúka to svet alebo čo ti ponúka to, čo žijeme, to, čo môžeš vidieť očami, to hlboké vedomie toho, že si absolútne bezpodmienečne milovaný, že si prijatý pri

0: ja tá presne taká, aká si, kdekoľvek sa teraz nachádzaš, takže ti to veľmi prajem, otvoriť mu svoje srdce, povedať, že Otec Ježiš, ďakujem, že si za mňa zomrel, vstup do môjho života, ja ťa chcem spoznať, ja chcem, aby si naplnil môj život a ja túžim spoznať tvoju lásku. A ver mi, že keď sa budeš modliť túto modlitbu a otvoríš svoje srdce svojmu stvoriteľovi, tak už nikdy nebudeš taký istý.
1: Ďakujem, Martinka, aj za naozaj tieto úžasné slova, ktoré si povedala na záver a celkovo aj za to, že si prišla do Rádia 7, že si nahrávala aj tento rozhovor.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, David, za pozvanie a za celé Rádio 7, za celý tím, čo tu pracujete, je to vzácna práca.
1: Ďakujeme. Milí poslucháči, s vami sa takisto už v tomto momente lúčim. Moje meno je David Zuštiak a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť na vlnách Rádia 7. Ahojte.
0: Ahoj.